0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Drage poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta, v oddaji, kjer predstavljamo novo slovensko glasbo. No, danes bomo v spredje postavili posebno glasbeno zgodbo, in sicer 25 let ustvarjanja skupine Katalena in njihov povsem svež 10. studijski album Meja. V studiju pa se mi je pridružil Boštjan Narat. Boštjana poznamo kot kitarista, pevca, še marsi kakšnokoli drugo vlogo opravlja v tem bendu. Boštjan, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
2: Kataleno že dolgo spremljamo in poznamo po izvirnosti, po priredbah ljudske glasbe, pa tudi po temu, kar ste mi ob zadnjem intervjuju v prejšnjem albumu rekli, novo komponovanje ali pa novo komponiranje ljudske glasbe. Ne?
3: Ja, to je en tak termin, ki se pri nas ni nikoli zares prijel, ne, v bistvu ga poznamo iz, da rečem, balkanskega ali pa bivšega jugoslovanskega prostora, novo kompovana narodna ljudska muzika, kakorkoli že, skratka glasba, ki se zgleduje pri melosu, pri ritmiki, pri melodiki nekega prostora, se pravi pri tradiciji, ampak hkrati v bistvu gre pa za avtorske glasbene izdelke ali pa pesemske izdelke, in tudi to je ena stvar, ki nas seveda že ves čas, sploh pa od tretje plošče dalje, zelo, zelo zanima. Princip, ki ga poznamo seveda tudi iz drugih umetnosti, tudi v slovenski poeziji je ena zelo močna veja v bistvu ustvarjanje na podlagi tradicionalnih motivov ves čas prisotna, tako da ja, to je pač seveda stvar, ki nas zanima in s katero, ki zelo zaznamuje tudi naše kreativno življenje.
2: Če bi mogli predalčkati vašo glasbo, ne bi jo uvrstili v glasbe sveta, world music ali pa v etno, ne, in ta album je na eni strani, ne, zveni zelo ljudsko, ne, na drugi strani pa tudi, ne, zveni tako bi rekli pop, ne, kot vsi vaši prejšnji izdelki. Predlagam, da začneva z glasbo, prvi dve skladbi Lampedusa in pa drugi bis, napovedi pa sledijo.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena. Slišali smo skladbi Lampedusa in drugi bis. Z nami v studiu je Boštjan Narat. Boštjan, 25 let skupnega ustvarjanja, ne, in jedro skupine je ves čas ostalo isto.
1: Drži, se pravi šesterica, ki se nas je zbrala takrat julija 2001 v Beli krajini, ko smo zastavili se skupaj bolj kot en tak eno tedensko druženje in glasbeni eksperiment. Šesterica še vedno ustraja v isti zasedbi, se pravi, to smo Vesna Zornik, Polona Janežič, Tibor Mihelič, Sajec, Boštjan Gombač, Robert Rebolj in pa jaz. Se nam pa je zdaj dokončno in uradno pridružila Jelena Ždrale na violini, violi in seveda tudi vokalu, ki že nekaj let zelo redno z nami sodeluje, ampak zadnja leta pa je ona tudi uradno sedma članica. Ja.
0: Katalena skozi vsa ta leta, ne, je ostala zvesta. Raziskovanje ljudske glasbe, prirejanju lete, pa vedno na svoj in sodoben način. Nedvomno je, ne, ta naša glasbena zakladnica bogata in še vedno tudi delčki ni neraziskani, ampak kaj vas žene, da se še vedno poglabljate, usmerjate k ljudski glasbi?
1: Ja, kar nas zanima v prvi vrsti je to, kar vedno znova nekako poudarjam in ponavljam, je dialog, pogovor s preteklostjo, pogovor s tradicijo in seveda tem znotraj tega pogovora res nikoli ne zmanjka. Se mogoče je zanimiv primer, prva skladba, ki smo jo slišali, Lampedusa, zdaj gotovo je velika večina prepoznala tako v melodiji, kot jasno tudi v besedilu, znamenito Buči, buči morje Adriansko, ki pa smo ga, upam si trditi, tako vsebinsko kot glasbeno, zelo, zelo obrnili na glavo, se je že naslov pove marsikaj, se pravi Lampedusa. Ja, je to pesem, ki izhaja iz neke narodno-buditeljske, mogoče bi z današnjimi očmi celo rekli nacionalistične ali pa vsaj nacionalistično obarvane pesmi, ki je seveda takrat igrala neko čist drugačno vlogo kakor, in tudi funkcionirala čist drugače, kakor jo mogoče doživljamo danes, ki pa smo jo prepesnili, tako rekoč napisali na novo, jaz sem v bistvu obdržal, kar se besedila tiče, samo nekaj verzov in jo prevedli v zgodbo o, tragično zgodbo seveda, o morju kot prostoru neke rešitve, neke obljube, nekega upanja, hkrati pa seveda krute usode, ki jo zadnje desetletje seveda doživljajo begunke in begunci, predvsem iz Severne Afrike. Skratka, zanimivo se nam zdi, kako lahko neki motivi, ki jih poznamo v povsem drugačnem kontekstu, ki imajo sicer povsem drugačno vsebino, skozi to neko preobrazbo zaživijo novo življenje in pridobijo novo vsebino.
0: In to stoletja pozneje, ne?
1: Tako.
0: Album nosi naslov Meja in nekako meja je tudi tista tema, s katero se ukvarjate, tudi v prvi skladbi bi lahko rekli, ne, da na nek način je meja tudi neka tema.
1: Ves čas, skozi v bistvu celotno ploščo, pri nekaterih skladbah je to zelo očitno, bolj očitno, pri drugih mogoče malo manj, ampak tako kot je po eni strani to, drugih mogoče malo manj, ampak tako kot je po eni strani to nek glasbeni zapis,

0: neka točka, do katere pridemo. Naprej v bistvu ne moremo, vsaj ne na isti način, na katerega smo prišli do nje. Se pravi, po eni strani nas omejuje, nam postavlja to neko nemožnost poti naprej, po drugi strani pa seveda odpira nek povsem drug svet, povsem nov svet in je v tem smislu hkrati tudi osvoboditev, kakor je po drugi strani zapora. Ne?
1: Na albumu je 11 skladb, nekaj daljših, nekaj krajših, ne, lahko bi rekli pesmic, kot si jih sami povedali. Danes, če bo čas dopuščal, bomo spoznali prav vse. Naslednji dve pa sta Kafalava in pa Kadore. Za prvo pa nisem prepričan, da sem prav izgovoril.
0: Kafalava, ne se...
1: Izhaja iz Rezije.
0: Ker je rezijanska in seveda je izgovorjava rezijanskih besed in besedil svoj vrsten izjiv.
1: Poslušajmo.

0: V oddaji Ritem mesta gostimo člana skupine Katalena Boštjana Narata. Slišali smo Rezijansko, Kafelovo in pa Kadore. Boštjan, ne, v teh 25 letih ste se večkrat dotaknili Rezije in tudi tokrat.
1: Ja, kar nekako ne moremo brez nje, se tudi začeli smo z njo, lahko rečem, vsem prvi singel leta 2002 in tudi prvi videospot, ki smo ga takrat naredili, je bila Dogora Taška Binina, četrti album Cvik, Cvak je v celoti posvečen rezijanski muziki in kar, ja, ves čas se nekako vračamo k njej. In tako, kot sem prej rekel, album je tudi nek glasbeni zapis izmišljene poti, fiktivne poti ob zahodni meji in poleg Rezije je tukaj seveda tudi Beneška Slovenija. In ko smo pa razmišljali o tem prostoru, pa se nekako ni bilo druge, kot da se zaletimo v znamenito skladbo Beneških fantov, ne? Rdeči cvet oziroma Kadore. Jaz prej iskreno tega sploh nisem vedel, ker to skladbo poznam že od nekde, se pa nikoli nisem z njo ukvarjal. Namreč, da so že Beneški fanti to pesem naredili kot priredbo, da gre za italijansko kancono iz leta 1956, ki jo je izvajal na San Remo Ugo Molinari, da so jo v bistvu prevedali in priredili. In se mi je zdel to pol tudi en tak zanimiv moment, ko pesem, ki jo verjetno v Sloveniji večinoma doživljamo kot ponarodelo, kot slovensko, tipično, beneško, kakorkoli se izkaže, da je v bistvu to v originalu italijanska popevka iz 50-ih. Hkrati je pa to v bistvu izjemno lepa pesem, ki smo jo pač priredili na način, ki se nam zdi, bom rekel, tak, da to pretresljivo zgodbo v glasbi in pove na tak zares pretresljiv način.
0: Ne. Ja, ne, nič beneški hvantov na način.
1: Pač, oni so naredili to po svoje, mi to isto zgodbo pripovedujemo drugače, sej to je pravilno in dobro.
0: Res je. Na vdih torej ne le ne, ljudski, tudi popularni bi lahko temu rekli. Katalena je znana potem, ne, da to si vemo, da ljudsko izročilo ne ohranjate v muzejski obliki, ne, ampak ga aktivno preoblikujete in zdi se, da je prav tako, ne, tudi ljudska glasba mora živeti svoje življenje naprej, ni prav, da ostane kot nek arhivski zapis vedno ista, ker je glasba živa.
1: Ja, mislim, da pač se to vse dopolnjuje, sej ne gre za to, da zdaj pa ena pot prava, druga pa ni prava, zelo daleč od tega seveda. Mislim, neizmerno pomembno je, da ljudska glasba obstaja v tej svoji, da rečem, izvorni, oziroma vsaj v tisti obliki, v kateri je bila igrana in peta takrat, ko so jo etnomuzikologi in etnomuzikologinje začeli popisovati, ne, se pravi, da obstajajo ti arhivi, to je izjemna, izjemna dragocenost, da obstaja folkloristika, da obstaja folklorne skupine, ki jim je cilj poustvarjati ljudsko muziko na način, ki je čim bližji izverniku. Seveda se lahko vedno sprašujemo, kaj izvernik v umetnosti nasploh je, ampak definitivno je način oziroma to, kar počno, tako, kar počne znanost, kot to, kar počne folklora izjemnega pomena. Ne zdi se mi pa nič narobe, da seveda obstajajo tudi taki pa drugačni odvodi, taki pa drugačni deviacije, taki pa drugačne, da rečem v navednicah, skrunitve, ki pa v resnici izhajajo tudi iz nekega navdušenja. Tudi mi, naše izhodišče je to, da nam je ta glasba izjemno všeč, da nam je navdihujoča. Potem pa se pač je lotevamo na svoj način in poskušamo na ta način in poskušamo po tej poti pač biti predvsem zvesti seb in hkrati seveda tudi materialu, s katerimi se ukvarjamo.
0: Kot ste omenili, ne, se album geografsko sprehaja od Tolminskega do Rezije, Beneške Slovenije, vse do Istre. Tudi nasploh se zdi, da so obmejni prostori, pa ne le zahodna meja, tudi drugi tisti, kjer se rojeva ali pa se je rodila najbolj zanimiva glasba.
1: Ja, jaz se s tem zagotovo strinjam. Meni je, nam tudi, če rečem Kataleni, so ti obmejni predeli največkrat smo posegali po materialu iz obmejnih predelov, ali je to Zahodna meja, ali je to Bela krajina, ali je to Koroška, ali je to Prekmurje. Skratka, mislim, da je odgovor na vprašanje, zakaj je temu tako dost logičen. To so pač prostori, kjer so se najbolj mešale kulture, kjer je prihajalo do največ vplivov in je zato tudi godba, je zato tudi muzika drugačna. Sicer nasplošno je Slovenija tako majhna, da razno razni vplivi so se vedno prepletali tudi v osrednje slovenskem prostoru. Težko govorimo o neki, uniformiranosti ali muzike ali česarkoli drugega. Je pa dejstvo, da na teh prepišnih predelih ob meji pa je seveda te mnogoterosti še toliko več. In ja, sej tudi verjetno je to eden od razlogov, zakaj naš deseti album nosi naslov Meja.
0: Čas je, da nekaj minut prepustiva spet glasbi. Poslušali bomo tri skladbe, in sicer Žalostinka za železno cesto 1, Učja ter pa Lepa vida. Mogoče nekaj besed o teh?
1: Kje je začet Žalostinka za železno cesto, ja, kot rečeno, ena, se pravi, sledila dve.
0: Ja.
1: Drugi del te iste skladbe, ki je čist preprosto neka taka inštrumentalna vinjeta, ilustracija zgodbe o Transalpini, o železnici, ki povezuje seveda Gorenjsko in Primorsko in ki je bila takrat, ko je bila zgrajena, zamišljena kot ena najpomembnejših prometnih povezav, seveda še za časa Avstro-Ogrske. Potem pa je prišla vojna in potem nekako v bistvu sprememba meje, nekako politična sprememba meje, tudi te take pa drugačne poti preseka ali pa jih predrugače spremeni njihov pomen. Tako da to je to. Učja je prelaz, čez katerega pridemo v Rezijo, je pa skladba v resnici avtorska, to je delo Tiborja Mihaliča Sajeda, ki je pa pač mogoče vzel par motivov, potem pa iz njih naredil nekaj povsem svojega. Lepa vida je pa seveda klasičen motiv hrepenenja in spet seveda tudi Lepa vida stoji na tej isti morski obali, o kateri smo govorila prej. Je pa konkretna Lepa vida pesem, ki jo je napisala v osnovi Simona Semenič, naša Polona Janežič pa jo je dopisala, tako da gre tudi za povsem avtorsko delo.
0: Prepustimo se torej glasbi skupine Katalena.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in glasbo skupine Katalena iz novega albuma, iz albuma Meja. Z 10. albuma Katalena letos praznuje 25 let obstoja in je v teh letih nastopila praktično povsod, od klubov do velikih odrov. En prav poseben koncert vas čaka oktobra. Boštjan Narat, preden se dotakneva le tega, ne, še cela koncertna turneja je pred tem. Kako se je pa skozi leta spreminjal, ne, vaš odnos do koncertov? Albume skoraj vse, oziroma vse ste predstavljali v Kino Šiška, ne?
1: Odkar Kino Šiška obstaja.
0: Ja, in po celi Sloveniji.
1: Ja, seveda. Mislim, da smo kar zelo koncerten band, tako rečem, da nam je živo nastopanje vedno zelo veliko pomenilo, da tudi publika se zelo rada vrača na naše koncerte. In da je ta izkušnja pač biti na odru bistvena za to, da si glasbenik. Vse verjetno bi skoraj vsak glasbenik, glasbenica rekel isto. Ampak vendarle, mogoče obstajajo bendi, ki se, da rečem, bolj razživijo v studiju, ki so bolj produkcijsko močni, ki jih bolj zanima ta vidik ustvarjanja glasbe. Seveda tudi nas zanima ta vidik glasbe, ampak vendarle bi pa rekel, da primarno v prvi vrsti smo koncertni band, živ band, tudi plošče snemamo na v bistvu zelo živ način, se pravi, da kar se le da, posnamemo skupaj, da se čuti ta energija, ki jo pač glasbeniki ustvarjajo skupaj, da ne gre samo za nasnemavanje in da je pač ta koncertni moment bistven.
0: Vaša glasba vse po moje kar kliče po živi izvedbi, ne? Kliče po improvizacijah na znane in na nove motive, na vse tiste majhne podrobnosti ali pa posebnosti, ki se zgodijo v živo.
1: Ja, gotovo, tudi ta element je zelo, zelo pomemben. Se pravi, da seveda strukture so dogovorjene, komadi so zvežbani in vendarle pa obstaja vedno ta nek moment, element, trenutka, ja, lahko je to improvizacija, lahko je pač preprosto nekaj, kar bend v trenutku na odru začuti in da gre lahko mogoče skladba tudi v neko drugo smer, da je občutje drugačno in tako. In to so res dragoceni trenutki, ker to je ta živost, ki jo glasba ima in se mi zdi, da je fajn, da bend pusti prostor tudi za to, da ni zdaj koncert do konca zrežirana in naštudiran spektakel, ampak da obstaja znotraj njega tudi prostor za trenutek.
0: Nekako sklepno delovanje vaše 25. obletnice bo koncert v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, ta bo 1. oktobra. Kje vas bomo lahko slišali do takrat? Je že kaj znano?
1: Je že kar precej znanega in nekako bomo poskušali spet obrez, da rečem, celo ali pa vsaj večino Slovenije. Mogoče se bomo malo izogibali neposredni bližini Ljubljane, predvsem zato, ker seveda Galusova dvorana je vendar izziv in zalogaj. Kar se tiče pa konkretno Maribora, smo pa tukaj 1. julija, jasno, na festivalu Lent, kamor se tudi v bistvu že vsa ta leta vračamo, ne ravno vsako leto, ampak vsaj z vsakim albumom pa gotovo.
0: Mogoče še eno vprašanje o sami ustvarjalnosti, ne? Po toliko letih se verjetno pojavi tudi dvom, kje je meja med ustrajnostjo ali pa strah, ali je prisotnega kaj straha, da se ne bi ponavljali sami sebe.
1: Ja, seveda, se to je eden od razlogov spet, zdaj že tretji, četrti razlog, zakaj naš 10. album nosi naslov Meja, ker se točno o tem tudi sprašujemo. Mm-hmm. In jaz mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje, ki si ga mora vsak ustvarjalec, vsaka ustvarjalka, vsak je toliko preprosto se soočiti z njim, ne? Je to še to, ali še nekako zmoremo toliko ustvarjalne energije, a se znamo še presenetiti, znamo biti sami sebi zanimivi. Se mislim, da je to osnova. Mm. Najprej moraš v bistvu presenetiti samega sebe, zato da si lahko zanimiv tudi drugim. In se na nek način vsakič znova na novo izumiti, ne, se pravi, ne past v iste kalupe, ne past v ponavljanje samega sebe, ker se mi zdi, ko enkrat začneš samo še repetirati to, kar se je izkazalo za, da rečem, dober poslovni model, pol postaneš to pač, pol postaneš poslovni model, pol postaneš posel. In sej, vsak band je seveda tudi posel, ampak mislim, da v izhodišču pa mora biti to neko navdušenje, ki je odmev tistega navdušenja, ki si ga čutil takrat na začetku. Se pravi, to, ta kemija, ki se mi je zgodila pred 25 leti, jo lahko še obudimo, a je spomin na njo še živ, a imamo še vedno to iskro v sebi. In jaz moram reči, zdaj po tej zdaj že desetič prehojeni poti, se pravi po ustvarjanju desetega albuma, od samega, se pravi, od tega, kako je material nastajal, do potem snemanja, ja, definitivno še znamo biti zanimivi samim sebi in zato nekako upam, da, ali pa vsaj, ali upam oziroma celo, ker sem prepričan, da smo lahko zanimivi tudi občinstvu.
0: Ja, najprej moraš verjeti sebi, ne, in svoji glasbi, da lahko poslušalci verjamejo vanjo.
1: Ja, jaz nekako še kar verjamem v to, v to pravilo in bi kar ustrajal pri njem.
0: Štiri skladbe nas ločijo do konca albuma, dve bomo poslušali sedaj, dve po pozdravu, in sicer prvi dve že omenjena, Kdo bo prvi videl morje, ter pa Plovi mi plovi. Ta je v bistvu prvi single z albuma Meja in sem ga pred kratkim predstavil v naši glasbeni novosti, pa predlagam, da kar

0: To je oddaja Ritem mesta. Danes gostimo Boštjana Narata iz skupine Katalena, ki letos praznuje 25 let delovanja. Boštjan, oddajo počasi peljeva v koncu. Slišali smo še skladbi Plovi mi plovi in pa Kdo bo prvi videl morje. Nekako se pomikamo proti Istri, ne?
1: Ja, seveda, sej pot je nekako speljana od severa proti jugu, s parimi, malo smo tudi kaj pogoljufali, ampak v osnovi ja, se držimo te geografske danosti. Prej sem omenil snemanje, tudi definitivno izpostavil tudi našega producenta, Vitja Bažalorski je prevzel produkcijsko taktirko in jo res, res mojstrsko vihtel, tako da smo mu izjemno hvaležni. Poleg njega sta tukaj še Marko Turel, ki je sodeloval pri snemanju in zmiksal en komad in pa Dejan Napanja, ki je prav tako sodeloval pri mešanju zvoka. Tako da je album zvočno, pa tudi sicer zelo smo ponosni na njega in zelo smo zadovoljni z njim.
0: Upravičeno, uživo vas bomo lahko torej slišali najbližje, ne, na festivalu Lent, ko sva omenila. Sledite še dve skladbi do konca današnje oddaje, če nam bo le čas dopuščal, torej drugi del Žalostinke za železno cesto, tokrat je pa ta druga železna cesta verjetno, ne? In pa kaj bi bilo, nekaj besed, če preden se posloviva?
1: Ja, kaj bi bilo, je pa duet, ne? Povabil smo k sodelovanju našega prijatelja, sam dobro znanega Rudija Bučarja, s katerim se poznamo že praktično od začetkov teh glasbenih poti, ki se jih gremo. In ja, jaz sem napisal komad, ki je v bistvu spomin na neko srečanje, ki smo ga imeli pred več kot 20 leti, ko nas je Rudi povabil k sebi na joto. In no, iz tega spomina je ratel komad, je ratela pesem, Rudi je potem ta svoj del mičken prepesnil in prestavil v istrski dialekt. Rezultat je pa duet, ki mislim, da zelo zlepo zaključuje in zaokroži naš album.
0: V današnji oddaji smo torej spoznali album Meja skupine Katalena. Boštjan, tebi in ostalim članom čestitke o 25. obletnici. Uspešno delo. Še naprej verjamem, da se ne boste ostavili in da boste še našli veliko navdiha, ne, v ljudski glasbi pa v vseh drugih glasbah.
1: Najlepša hvala in pa seveda prijeten. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem pa prijetno poslušanje.
0: Tako. Današnjo oddajo smo pripravili Lukas Raka, Boštjan Narat in tonski tehnik Boštjan Feguš.

0: Hej.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar, ki je napovedal, da se bo zavzemal za učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj. Med prednostnimi nalogami je navedel pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarskega kriminala v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu konec marca izvedla več povračilnih napadov na Iran. Na navedbe virov tudi iz Irana se ni odzvalo niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo. Saudske oblasti, ki imajo tesne odnose z Združenimi državami, naj bi Teheran obvestilo o napadih, ki jim je sledil intenziven diplomatski proces in privedel do dogovora o umiritvi konflikta. Evropska komisija je sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v prihodnje hitreje odzivala na morebitne zdravstvene krize ter dodatno krepila konkurenčnost. Med prednostnimi področji so med drugim opredelili podpiranje odpornih javnih oziroma državnih zdravstvenih sistemov, diverzifikacijo globalnih dobavnih verig in krepitev družbene odpornosti s spodbujanjem zaupanja v znanost. Izvajanje ukrepov se bo začelo še letos, so sporočili iz Bruslja. Jadralec Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite z dobrimi predstavami napredoval na 16. mesto. Srebrni olimpijec iz iger v Parizu leta 2024 si je s tem priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Univerzitetni klinični center Ljubljana bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so pojasnili na UKC-ju, so selitev sprva načrtovali že za april, a tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje nadstropja. Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na neformalnem zasedanju na Cipru včeraj razpravljali o krepitvi energetske varnosti Evropske unije in ukrepih za blažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za njeno shranjevanje. V Črni gori je konec tedna začela delovati največja vetrna elektrarna v državi. Zmogljivost vetrne elektrarne Gvozd, ki stoji na območju Krnova v občini Nikšić in je ključni projekt zelenega prehoda, je 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstv. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov. Po včerajšnji seji upravnega odbora nogometnega kluba Maribor se je svoje funkcije poslovil dolgoletni predsednik kluba Drago Cotar. Štajerski poslovnež je predsedniško mesto prevzel leta 2006, s klubom pa je v tem času osvojil 9 naslovov državnega prvaka in 4 pokalne lovorike. Maribor je pod njegovim vodstvom dvakrat igral tudi v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po letu 2017 na obisku pri kolegu Xi Jinpingu, s katerim ravno kar se sestankujeta v Pekingu. Pogovor naj bi med drugim tekel o carinah in vojni na Bližnjem vzhodu. Xi je pred srečanjem dejal, da je dober odnos med velesilama ključen za politično stabilnost v svetu, Trump pa je izjavil, da njun odnos še nikoli ni bil na višji ravni. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Evropska unija neenotna glede skupne strategije za obrambo. Mnenja glede socialne kapice ostajajo izrazito deljena. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov pokalnega prvaka. Čaka nas zmerno oblačen dan s temperaturami od 14 do 19 stopinj, popoldan so možne krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump se v okviru obiska v Pekingu ravno kar sestaja s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjalo o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Kot je v uvodnem nagovoru dejal Xi Jinping, bi državi morali biti partnerici, ne tekmici, si pomagati do uspeha in razcveta ter najti pravi način, kako se lahko velike države v novi dobi razumejo. Trump je na drugi strani dejal, da mu je srečanje s Xijem v čast. Pogovor med voditeljama bo potekal za zaprtimi vrati. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred srečanjem dejal, da če se zaradi krize v Hormuški ožini gospodarstva držav po svetu sesuvajo, to pomeni strm padec za kitajski izvoz izdelkov. Zato upa, da bodo Peking prepričali k zavzetju aktivnejše vloge pri preprečevanju Irana naj se odmakne od tega, kar trenutno počnejo v Perzijskem zalivu. Rubio je dodal, da so Pekingu jasno povedali, da bi bila vsaka podpora Iranu škodljiva za odnos med državama. Tudi v današnji noči so se nadaljevali ruski napadi na Ukrajino. Oblasti v prestolnici Kijev poročajo o množičnih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Zaradi silovitega ruskega obstreljevanja so v poljski vojski včeraj okrepili preventivne ukrepe namenjene zaščiti zračnega prostora v bližini območij, ki mejijo na Ukrajino. Kljub vse večjim obrambnim zahtevam Evropske unije pa v Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvoju obrambnih sistemov ne sodelujejo dovolj, prav tako ni na vidiku skupne strategije. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina naša dopisnica Maja Derčar.
3: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom, Kaja Kallas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer, v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann, Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni.
2: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna bodo pomagale zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Poslanska skupina socialnih demokratov opozarja, da je bil zakon sprejet brez ustreznega socialnega dialoga in brez vključevanja strokovne javnosti. Spobudniki referenduma se strinjajo, da zakon ni razvojno naravnan, temveč naj bi omogočal zgolj davčne odpustke za najvišje plače.
1: Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je tudi socialna oziroma razvojna kapica. Mnenja glede tega ukrepa so izrazito deljena. Nasprotniki opozarjajo, da se z njo ruši temelje solidarnosti, saj je namenjena zgolj peščici bogatih. Zagovorniki pa medtem trdijo, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odliv ključnih strokovnjakov v tujino, v državo pa privabila kadre, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
4: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
5: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
4: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
6: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razumne kapice se ne bo zgodilo.
4: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
0: Prva jutranja kronika.
1: V občini Majšperk v osrčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome v naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudenja prve pomoči. S tem pa bodo lahko, zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah, pomagali reševati življenja. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
7: Pomagati ljudem in reševati življenja je bil skupen odgovor 19 novih bolničarjev v občini Majšperk na vprašanje, zakaj se še dodatno izobraževati.
8: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
9: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
10: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
7: Novi bolničari so v glavnem iz vrst prostovoljnih gasilcev in prvih posredovalcev, pravi poveljnik civilne zaščite v občini Majšperk Zlatko Letonja.
11: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno 5 minut so pri osebi. Ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varne se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
7: Urgentni zdravnik Štefan Mali poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
12: To nam rešuje veliko invalidnosti, veliko manj smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi. Ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
1: Dodajmo še, da ob današnjem krščanskem prazniku Gospodovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, Dars opozarja, da je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Vlada pa se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
13: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brine Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženske finale so že 12. dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po 5. etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape, Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlier, edini Slovenec Jakob Omerzelu je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Šari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na podravski avtocesti je promet prav tako zaradi okvare vozila oviran med priključkom letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju.
14: Je Radio Koper.

Super, Ustana Primorska, dobro jutro. Četrtek je 14. maj, pred 18 leti se je poslovil Frank Sinatra. Nosilec glasu, ki je pel o nočeh, pel je o mestih, o osamljenih barih, o velikih vrnitvah in o tem, da je včasih dovolj že ena dobra pesem, da svet za hip deluje bolj urejen. Jasno, kičasto in seveda ni vedno tako. In morda je prav to odlična misel za današnje jutro. Da ni treba, da je vse popolno. That's life. 6 z minuto. Dobro jutro. That's life.

Frank Sinatra, That's Life in ja, življenje res pogosto dela. Salte brez opozorila. Ampak če si kralj zvečer, bodi kralj tudi zjutraj. Je rekel, mislim, da veliki bosanski filozof Halid Bešlić. Slava mu. Dobro jutro, Primorska. Gremo naprej.

Rudi Bučar, lepo z dvojino, kot se za nacionalni radio spodobi v četrtkovem jutru našega radija, ki ga danes zjutraj tvorimo. Mateja Rolih Maglica, Katja Mazi Korenika, Loredana Vergan, Jure Colja in Istok Novak Izi. Še nekaj muzike pred pregledom vremenskega stanja in stanja, če tudi dobesedno, na cestah, izvemo. Še kot se za primorski radio spodobi, kratek skok na plažo. On the beach in Chris Rihanna.

Danes jutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12. Poglejmo, kakšne so sedaj. Renče 8, Nova Gorica prav tako 8, Prešnica 5, Koštabona 7, Gornja Košana 3, prav toliko so jih izmerili v Senožečah, Postojna 0, Kneža 2, Čez Soča 3, Popetre 5, Koper 9. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Srečno pot, pozabil sem še povedati, v Ljubljani je 5 stopinj.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 7:30 minut v kotičku za jeziček preverimo, kaj pomenijo primorski izrazi. Glaževna, laštra, šajba in verin, ter kako jih prevedemo v knjižno slovenščino. 15 minut kasneje, otroška rubrika Bim Bum Bam Klepetam. Najmlajši bodo razmišljali o družini pred jutrišnjim mednarodnim dnevom družine. Torej, kakšno družino si želijo in komu je doma lažje, mami ali očetu? Ob 10:00 v oddaji Radio Koper svetuje bomo gostili varuhinjo pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev RTV Slovenija Marico Uršič Zupan. Govor bo o letnem poročilu za leto 2025, odzivih občinstva in odnosu med javnim medijem ter uporabniki. Ob 11:00 gremo v Tolmin, kjer so ob ekoprazniku odprli prenovljeno mestno tržnico, skoraj 700 tisoč evrov vredno naložbo, ki je dobila novo podobo tudi s pomočjo evropskih sredstev. Ob 13:30 pa v oddaji aktualno še o priznanju za življenjsko delo na področju letalstva, ki ga je prejel podjetnik in pionir letalstva Ivo Boscarol.

Linda Perry in Dolly Parton z nekoliko drugačnim pogledom na WhatsApp, sicer tudi vprašanje, ki si ga občasno zastavimo vozniki na primorski avtocesti, torej WhatsApp. Danes za nameček še tole, če boste danes dopoldne, torej na poti iz Postojne proti vzhodu države, zaradi zaključka usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske bo med 7. in 15. uro povečan promet vojaških vozil na relaciji Postojna Slovenska Bistrica. Danes torej do prestolnice, še počasneje. Mirno prosim, ura je 6:22.

Trump in Xi Jinping napovedujeta otoplitev odnosov med velesilama, doma pa se nadaljujejo pogovori o novi koaliciji. Pogledali bomo še v Brda pred jubilejnim praznikom Češen ter na nogometne zelenice po pokalni zmagi Aluminija. Po prvem pregledu vesti, ki ga bom prebrala Loredana Bergan, čez 4 minute.

0: Radio Koper. Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Popoldne bo o poteku pogajanj za oblikovanje nove vlade in koalicijski pogodbi razpravljal izvršilni odbor demokratov. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšega mandatarja Janeza Janše. Ostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale v prihodnjih dneh. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Kitajskem napovedal, da bodo odnosi med državama boljši kot kadarkoli doslej. Podobno je ocenil njegov kitajski kolega Xi Jinping, češ da skupni interesi med stranema presegajo razlike. Kuba je zaradi ameriške blokade ostala brez pogonskih goriv, so sinoči sporočili iz Havane in dodali, da so pošle tudi zaloge. V številnih delih prestolnice so po navedbah oblasti brez elektrike od 20 do 22 ur na dan, kar le še zaostruje krizo zaradi pomankanja hrane in zdravil. Na naših avtocestah in hitrih cestah je že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Današnji krščanski praznik Jezusovega vnebohoda je namreč dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, v večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Prvi junijski konec tedna bodo Brda znova zaživela v znamenju praznika Češenj. Tradicionalna prireditev letos praznuje že 60 let, praznik pa je poklon ljudem, naravi in dolgoletni tradiciji. S češnjami so v Brdih povezani številni običaji, šege in navade, ki jih bodo obiskovalci lahko spoznali tudi na tradicionalni nedeljski povorki z etnološkimi vozovi. Nogometaši Aluminija so po zmagi nad Brinjem z 1:0 prvič osvojili državni pokal. Direktor nogometnega kluba Olimpija Igor Barišić pa je v javnem pismu napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga državnega prvenstva proti mestnemu tekmecu Bravu. Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih ob 6. Postojna nič, Bilje 6, Nova Gorica 8, Koper 9, Trst in Umag pa 12 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. 6:33.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Darko Kozlovič iz pobegov. Umrl je Darko Kozlovič iz pobegov. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Lepa vida je pred hišo, pod noč sama stala.
2: Balade, zazvenele v gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah po ljudskih motivih, jih je napravil in izvedel Jani Kovačič. Strokovno spremno besedo je prispevala doktorica Marjetka Golež-Kavčič. Vabljeni k poslušanju na valovih Radia Koper in k ogledu videa na spletni strani Radia Koper.

Manje več, zdaj že 14 let star komad novomeškega glasbenika Gašperja Riflja in Manje več je naslov spletne strani Ekologov brez meja, na kateri lahko najdete rešitve, če se vam pokvari mikser, če želite izdelke brez embalaže in če imate radi vintage stvari, je omenjena spletna stran imenitna izbira. Slovenci menda letno zavržemo za več kot 10 kg še uporabnih stvari, trend hitre mode pa nas sili v vedno nove nakupe. Tudi nekakovostnih oblačil. Ne zavrzite, da se ne zadušimo. Dobro jutro vsem skupaj, 12 minut do 7.

Lene Marlin in You Weren't There. Zdaj pa zgodba o domu, to bo premiera Liverpoolskem domu, kjer je domoval Paul McCartney. Ta 84-letnik je eno od novih skladb začel pisati, ko je slišal bobnarski groove, ki ga je posnel kolega Beatles. Ringo Starr, iz tega se je razvila nostalgična zgodba o odraščanju v Liverpoolu, o četrtih, ki niso bile vedno prijazne, ampak so bile dom. Sprva naj bi Ringo prispeval le nekaj vrstic, na koncu pa sta posnela pravi duet. Prvega po zelo dolgem času. V ozadju pa še spremljevalni vokali Chrissy Hynde in Sharon Spiteri. In ja, premierno Paul McCartney in Ringo Starr na valovih Radio Koper v skladbi Home to Us.

Paul McCartney in Ringo Starr, dva človeka, ki sta pela v Liverpoolu, potem pa po naključju postala del glasbene zgodovine. Home to us. Zdaj nazaj v realnost, tisto prometno in politično, v srednji jutranji informativni vdaji tudi o socialni oziroma razvojni kapici ukrepu, ki močno deli javnost in politiko. Povedali bomo tudi, zakaj zdravniki v mesecu osveščanja opozarjajo na nevarnosti sonca pri športnikih ter obiskali prenovljeno Natalijino hišo v Štanjelu. Ok, na cestah že nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano in na primorski avtocesti od Logatca proti prestolnici. Tudi o tem v jutraniku čez dobrih 5 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Medtem, ko bodo stranke bodoče koalicije v naslednjih dneh razpravljale o podpori koalicijski pogodbi, se po sprejetju interventnega zakona vrstijo razprave o učinkih in smiselnosti predvidenih ukrepov. Tako imenovano socialno kapico pričakovano pozdravljajo delodajalci, sindikati opozarjajo na rušenje načela solidarnosti. Branimir Štrukelj.
2: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
1: O, daj, boste slišali še.
3: V mednarodnem mesecu osveščanja o kožnem raku poudarek tudi na vplive izpostavljenosti sonca pri športnikih. Prenovljena Natalijina hiša v Štanjelu daje prostor tudi za delovanje domačinov. Vlada se bo seznanila s stanjem prometne varnosti na avtocestnih deloviščih, kjer je danes spet pričakovati zastoje. Vreme je oblačno, bo predvsem na zahodu krajevne padavine z nevihtami. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Stranke bodoče koalicije bodo v prihodnjih dneh razpravljale o poteku pogajanj za oblikovanje vlade in koalicijski pogodbi. Najprej danes Demokrati.
3: Poslanci stranke, med katerimi ni predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši, SDS ter Trojček, NSI, SLS in Fokus, bodo o tem razpravljale v prihodnjih treh dneh. Prav tako Resnica, ki bo opozicijska stranka, a je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbliže 46 glasovom.
1: Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je socialna oziroma razvojna kapica. Prav glede tega ukrepa so mnenja izrazito deljena. Na eni strani slišimo, da se s tem ruši temelje solidarnosti in da je namenjen zgolj peščici bogatih. Na drugi strani pa, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odliv ključnih strokovnjakov v tujino, v državo pa privabila strokovnjake, ki gospodarstvo nujno potrebuje. V razvitih državah socialna kapica ni novost, poznajo jo vse naše sosede. Najmanj 20 članic Evropske unije pa ima pri plačevanju prispevkov postavljene omejitve. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
4: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukelj.
2: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
4: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
5: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
4: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
6: Pač pomembno je, ne samo, da Slovenija pač privabi in da pri nas ostane seveda najbolj produktivni, prodorni menedžeri, pomembno je seveda, da tudi v bistvu ohranimo zelo visoko kakovostne mobilne kadre, ki so del seveda srednjega razreda. Ne veste, ni vsak raziskovalec, inženir, zdravnik pač takoj v najvišjem pač dohodkovnem razredu.
4: Politolog Marko Hočevar meni, da referendum ne bo glasovanje le o enem zakonu, ampak test ideološkega premika Slovenije. Ključno vprašanje bo.
7: Ali se je uspela ta miselnost tako izrazito zasidrati v slovenskem medijskem prostoru in volilnem telesu, da se bo ljudi uspelo prepričati, da je socialna kapica tudi v interesu tistih, ki so na nižjih plačah.
4: Izvršna direktorica Združenja Manager, kjer predlog zagovarjajo, Petra Juvančič, pa pravi, da država potrebuje več razvojnega razmišljanja in manj ideoloških sporov.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je v okviru državniškega obiska na Kitajskem sinoči prispel v Peking, kjer se bo danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V prvem obisku po 9 letih bodo v spredju pogovorov trgovinski odnosi med državama ter vojna v Iranu. ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorile k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v hormuški ožini. V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom, ki jim sicer nasprotuje gibanje Hezbolah. Kljub premirju med državama Izrael nadaljuje napade, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji za jug Libanona, kjer naj bi napadala cilje šiitskega proiranskega gibanja. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov.
1: Ob 7:06 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Nacionalno društvo bolnikov z melanomom je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem ter številnimi strokovnjaki iz področja športa in zdravstva včeraj organiziralo okroglo mizo, na kateri so razpravljali o možnih korakih, kako preventivna dejanja in izobraževanje o tem sistemsko vključiti v svet športa. Kožni rak, med katerim je tudi melanom, se pojavlja vse pogosteje, praviloma v zrelem obdobju življenja, tudi z nagovarjanjem mladih lahko poskrbimo, da začnejo skrbeti za zaščito kože dovolj zgodaj in s tem preprečijo zbolevanje v odrasli dobi, so poudarili sodelujoči. Mateja Brežan.
8: Več kot 90% kožnega raka povzroča izpostavljenost sončnim žarkom. Koža ima spomini in pretirano izpostavljenost ali poškodbe beleži že od otroštva naprej. Docentka doktorica Barbara Perič z Onkološkega inštituta Ljubljana.
9: Mednarodne raziskave kažejo, da so aktivni športniki tisti, kjer je treba ciljano delati na zaščiti, predvsem zato, ker se s športom začnejo ukvarjati v zgodnjih najstniških ali pa celo otroških letih.
8: Slovenija je glede pojavnosti kožnega raka v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visoko. Je pa to tudi dežela športa, poudarja Janez Sirše z Nacionalnega društva bolnikov z melanomom.
10: Moramo delati ne samo v smeri nekih pravilnikov ali nekih zakonov, ampak na spremembi kulture obnašanja in kulture ukrepanja s preventivnimi pregledi ali tudi sistematičnim uvajanjem za določene kategorije, ki so še posebej izpostavljene.
8: Kot v športu so tu ključne priprave, pravi Boštjan Božič, Olimpijski komite Slovenije.
11: Če nismo zdravi, tudi v športu ne moramo biti uspešni. Ne? Zagotovo je to področje, ki ga bomo naslovili.
8: Športniki so za mlade veliki vzorniki. Z najmlajšimi treniramo krajši čas in v poznih popoldanskih urah, pravi Jakob Tržan, trener iz kolesarskega društva Rok Ljubljana.
12: Takoj, ko pridejo, se pogovarjamo bolj o treningu. Tukaj je še prosto, da se pa mogoče trener takrat pa namaže, da oni to vidijo, pa takrat kakšno besedo zraven še dodamo. Mi imamo recimo na Kolesarski zvezi Slovenija obvezno izobraževanje vsako leto za obnovitev licence in tukaj je prostor, da umestimo še taka izobraževanja.
8: Veslač in trener veslaškega kluba Piran Marko Bovha.
13: Tisti starši, ko spodbujajo otroke, da se mažejo s kremo, da nosijo kapice, pol to je s takimi otroci, tudi mi trenerji, ga lahko opozoriš, pa se bo hitro spomnil.
8: Kot so še poudarili na okrogli mizi, je gibanje na prostem zelo priporočljivo, izpostavljenost soncu pa je del tega. Zato se telesni dejavnosti nikakor ne gre izogibati, ampak jo je treba izvajati ozaveščeno in samozaščitno.
1: Včeraj popoldne so v Štanjelu odprli prenovljeno Natalijino hišo. Hiša je bila nekdaj del vile ob Ferrarijevem vrtu, oboje pa je zasnoval urbanist in arhitekt Max Fabiani. S prenovo Natalijine hiše je Ferrarijev vrt, sicer spomenik državnega pomena, dobil vstopno mesto, stalno razstavo o Maxu Fabianiju, lokalna skupnost pa svoje prostore. Denar za prenovo so v občini Komen pridobili na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Več Irena Cunja.
14: Natalijina hiša, ki stoji na vzhodnem robu Štanjela, odpira vrata po 2 desetletjih. V pritličju so informacije za obiskovalce. V prvem nadstropju stalna razstava o življenju in delu arhitekta in urbanista Maxa Fabianija ter soba za srečevanje domačinov. Župan občine Komen, Erik Modic.
15: turizem ne prinaša samo neke pozitivne plati, včasih tudi nekaj negativne. Ne. Na ta način smo se nekako odložili Štanjovcem, da imajo tukaj prostor, ki se lahko združujejo, ki se lahko skupaj stvarijo, srečujejo.
14: Članica kulturno-etnološkega društva Venček Livija Fabijan.
16: Tradicija izdelave venčkov je že zelo dolga. Od leta 2013 je spletanje venčkov upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Mi pa verjamemo, da nas venčki varjajo pred vsem hudim, pred nesrečami, strelami, ognjem.
14: V drugem nadstropju so predstavljeni izumi in sanje Maksa Fabijanja. Med njimi tudi še delujoči vodovod, ki z vodo napaja bazen v Ferrarijevem vrtu. V manjši sobi pa se natočimo kozarec vode iz javnega vodovoda. Z Natalijino hišo bo imeno občine upravljala območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktorica Carmen Rodman.
17: Prinašamo zgodovino v prihodnost, prinašamo jo v sedanjost in omogočamo, da stik z zgodovino ostane živ. Natalijina hiša vsekakor bo doprinos k identitete gradu Štanjev.
14: Prenova Natalijine hiše, ime je dobila po soprogi enega od Fabijanjevih nečakov, je stala 900 tisoč evrov. Ob odprtju je Slovenska turistična organizacija podelila mednarodni okoljski znak Zeleni ključ.
1: Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah, potem ko se je v začetku meseca na odseku pri Postojni zgodilo več nesreč.
3: Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Hunec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Manjše odstopanje od predpisanih dimenzij po oceni inšpektorja namreč niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na Darsu. Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost.
18: Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem, tudi z kakšno drugačno zaporo, poznamo seveda drugačne zapore, ampak v tem primeru temu ne more biti drugače zato, ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugo smerno vozišče ni prevozno.
1: Nove zastoje in zgostitve prometa je na naših avtocestah in hitrih cestah sicer pričakovati že danes dopoldne v smeri Hrvaške. Današnji krščanski praznik Jezusovega vnebohoda je namreč v nekaterih evropskih državah dela prost dan. Agencija za varnost prometa in družba za avtoceste pa zgoščen promet iz smeri naše južne sosede proti severni in zahodni napoveduje za nedeljo popoldne.
3: Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite, ki poteka v morju pred portugalsko Viano do Castelo, iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto med 54 udeleženci. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Nogometaši Aluminija so zmagovalci slovenskega pokala za sezono 2025-26. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu v Celju premagal drugo uvrščeno ekipo druge lige Brinje Grosuplje z 1-0. Edini gol na tekmi je 78. minuti dosegal Bambo Suso. V ženski konkurenci so si pokalni naslov priigrale igralke Mure, ki so v finalu premagale Radomlje z 2-0.
1: Po peti, 203 km dolgi etapi s ciljem v Potenci, ki so jo zaznamovali številni padci, je na kolesarski dirki po Italiji spet prišlo do spremembe v vodstvu. Rožnato majico je po zaslugi dolgega bega oblekel Portugalec Afonso Eulalio, kolesar ekipe Bahrain Victorious.
3: Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Dopoldne bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 7 stopinj, zračni tlak 1005 milibarov. Nebo je pretežno oblačno, temperatura morja 18 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 0, Postojna 1, Ljubljana 6, Nova Gorica 8 in Koper 9 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. 7:15 minut.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

lahko rekel, brez težko zaspim. V televiziji sem slišal, teran je hrvaški.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

Dobro jutro, Primorci, Rolling Stones in njihov nov singel In the Stars. Stones je nekoliko počasnejši, nekoliko bolj refleksivni, ampak še vedno dovolj trmasti, da ne utihnejo. Naj se kotali, naj se razvija. Rolling Stones letos praznujejo že 64 let koncertnih turnej in še vedno delujejo, kot da se jim nikamor ne mudi z odra. Tudi za vse tiste, ki ste bili pred 19 leti v Budvi na koncertu Stonesom na svojem tedaj edinem evropskem koncertu na plaži v sklopu turneje A Bigger Bang. V Budvi je trenutno sončno pri 13 stopinjah, čez dan jih pričakujejo okoli 20. Kako kaže pri nas, izvemo kmalu po 8, še prej pa preverimo, kaj pomenijo laštra, šajba, glaževina in verin v današnjem kotičku za jeziček. Čez 6 minut. 7:24 je, vabljeni k poslušanju.

Po ena Maša iz zasedbe Woodlanderi ali The Woodlanders, sicer iz Šentjurja, so pa skupino, med njimi je tudi Tomaš Hostnik, ustanovili v avstrijskem Linzu, v enem posebnem glasbenem mikrokozmosu, del tistega, kar lahko nastane, če se ta pravi najdejo skupaj, smo torej slišali pravkar v pesmi z naslovom Jutro. Jutranje prometne konice tudi danes za nameček ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, bo med 7 in 8 uro povečan promet zaradi vojaških vozil na relaciji Postojna Slovenska Bistrica. Potrpežljivo torej, 3 minute manjka do 7:30.

0: Saraj.
1: Gelido združi dva zelo različna italijanska glasova. Slišali smo Alexa Britija, kitarskega, rimskega kantautorja in Maria Biondija z globokim, skoraj soulovskim baritonom. Mi pa zdaj iz italijanščine nazaj v primorščino. Današnja jezikovna rubrika prinaša razlago primorskih narečnih izrazov glaževina, laštra, šajba in verin. Kaj pomenijo in s katero knjižno besedo jih nadomestimo? Prisluhnite našim mladim slovenistom.
2: Kotiček za jeziček.
3: Kotiček za
4: jeziček. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj pomeni notranska beseda glaževina. Poslušajmo, kaj so nam odgovorili.
5: Ločevina.
6: Razbito steklo.
7: Ne vem.
8: Steklo, mogoče kozarci, stekleni predmeti.
9: Steklovina, steklo.
10: Črepinje.
11: Steklo.
12: Steklo.
13: Steklo.
14: Pomeni koščki stekla oziroma koščki razbitega kozarca.
4: V komentarju slovenskega lingvističnega atlasa piše, da za notransko besedo glaževina, ki v knjižnem jeziku pomeni trda, krhka, navadno prozorna snov, ki se dobi s taljenjem kremena, sode in dodatkov, knjižno steklo, prevladujejo izpeljanke s prevzeto besedotvorno podstavo glaž. Glaž, glažina, glažovje, glaževina oziroma glažovina, ki ima ponekod pomen razbito steklo. Redkejši je knjižni leksem steklo, enkrat pa je zapisan leksem steklenina. V primorski narečni skupini se z različnimi glasovnimi uresničitvami najpogosteje uporabljajo naslednji izrazi. V rezijanskem narečju uporabljajo besedi veri in verin, v obsoškem in nadiškem narečju besedo glaš, v terskem narečju uporabljajo izraz verin, v briškem narečju uporabljajo besedo glaževina oziroma glažovina, enako v kraškem, kjer je v porabi še laštra in šipa, v istrskem in notranskem narečju pa uporabljajo besedo glaževina oziroma glažovina in besede s podstavo stekl z različnimi priponami. V notranskem je v rabi tudi izraz šajba. Glaževina je izpeljanka iz besede glaš, ki izhaja iz srednje visokonemške besede glas, ki pomeni steklo, steklen kozarec. Šipa izhaja iz bavarske starovisokonemške besede šipa za starovisokonemško šiba, ki pomeni okensko steklo, šipa. Šajba izhaja iz nemške besede šajbe, ki pomeni okensko steklo, šipa. Laštra izhaja iz italijanske besede lastra oziroma lastra di vetro, ki pomeni okensko steklo. Verin izhaja iz beneško-italijanske besede veren, ki pomeni steklo. Veri pa izhaja iz furlanske besede veri, prav tako v pomenu steklo.
2: Kotiček za jeziček.
3: Kotiček za jeziček.
4: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila Maruša Leskovic, prebral pa sem ga Maj Matijas Strle, oba študenta slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
1: Hvala, Maj Matija. Rubrika je že preseljena na spletno stran na platformo RTV 365. Time after time. Trenutno 24 minut do 8.

Uncle Cracker in Time After Time, pesem o vračanju, o spominih, o ljudeh, ki ostanejo nekje zraven, toliko čas že gre naprej. Čas. Drago Mislej Mef se v eni z besedami poigra o času. Pri skladbi Vrni uro nazaj opisuje nergača za šankom, ki si v prvi vrsti želi, da bi bil bar odprt še eno uro dlje, lahko pa tudi, da kot družba ne bi več premikali ure. Se nam to kaj malo koristi. Morda bo skladbo zašpilal tudi nocoj. Nocoj namreč Mef špila v Novogoriškem kulturnem domu. Koncert bo poseben tudi zato, ker ga snemajo za prihajajoči koncertni album, ki naj bi jeseni izšel na dvojnem vinilu. Ena od zadnjih postaj, torej daljše turneje z novelami, torej, in odličen razlog za večer v Novi Gorici v tamkajšnjem kulturnem domu. Vrni uro nazaj.

ki smo se trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš.

0: Hodiče, da često koda za dostop do mirnega jutra očitno danes ne deluje posod enako uspešno. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani nastaja zastoj, zamuda je že okoli 20 minut. Nekaj dodatnih gneče pa povzročajo tudi vojaška vozila zaradi usposabljanja na relaciji Postojna Slovenska Bistrica. 47 minut je ura 14. maja, smo jutri 15. bomo obeležili Mednarodni dan družine in o tem bodo danes razmišljali najmlajši. V rubriki Bim Bum Bam klepetam. Mateja Grebenjak jih je vprašala, kakšno družino si predstavljajo, da bodo imeli sami in komu je po njihovem mnenju v družini lažje, mami ali očetu.
1: Bim Bum Bam klepetam.
2: Živjo, mi smo Jaša, Ivana, Elin,
3: Gaj,
4: Veronika.
5: Kaj je družina?
2: Nekdo, ki te ima rad.
6: Družina je tisti, ki skrbi za tebe.
7: V družini so veliko prijaznih.
8: V družini je mama, tata in ona dva skrbista za te.
9: Neka skupnost, ki se imamo radi.
10: Najboljše je, če se imaš rad in ljubezen nas druži v družino.
7: V družini so mama, tata, strici, none.
5: Je po vašem mnenju v družini lažje biti mama ali tata?
11: Po moje biti lažje tata, da ti ni treba kuhati.
12: Lažje biti tata.
5: Zakaj?
12: Ka ti ni treba toliko delati v mami. Tata.
5: Zakaj?
12: Zato, ko mame večino skrbijo za otroke. Tati malo manj.
13: Tata, zaradi tega, ker ni treba pomivati posode pa oblek.
14: Tata, zato, ker je treba manj delati. Tudi, kako siš travo in ti ni treba likati.
5: Kaj si pa vi predstavljate, kakšno družino boste imeli?
15: Moja družina bo zgledala, da bomo imeli eno muco, potem da bosta bila en brat in ena sestra.
16: Moja družina bo zgledala, da bomo imeli dva otroka in da bomo imeli mačko, mladička.
17: Da bomo imeli brata in sestro in enega kužka, ki ni prav star.
18: Da bi imeli dva otroka in hrčka.
19: Da bi imeli enega majhnega kuščka, mladička in tri otroke, eden dojenček in dva velika.
0: Krasno, gledljivo. Tudi to je že na naši spletni strani radiokoper.si in RTV 365 je platforma. Ok, gremo z muziko, ki bo nekoliko podprla to zgodbo, pesem o dveh generacijah, ki se včasih ne razumeta povsem, pa se imata kljub temu radi bolj, kot znata povedati.

0: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.

0: Pregled tiska.
1: Z gradbenim dovoljenjem za sežanski satelitski urgentni center se mudi, pišejo v Primorskih novicah. Sežanski občinski svetniki bodo imeli na dnevnem redu 12 točk. Zagotovo bo najbolj pomembna peta, ki predvideva sprejem podrobnega prostorskega načrta za gradnjo satelitskega urgentnega centra. Čas za prejem gradbenega dovoljenja za prvo fazo gradnje je zelo malo. Kako dober je v resnici javni avtobusni prevoz v slovenski Istri, pišejo v Primorskih novicah, medtem ko turisti in občasni uporabniki pogosto pohvalijo urejenost koprske avtobusne postaje, dostopnost informacij in pogoste povezave med večjimi kraji, stalni potniki opozarjajo na precej drugačno izkušnjo. Pišejo tudi o tradicionalnem mednarodnim Twist Openom. Novogoriški športni klub Twist je namreč minuli konec tedna napolnil novogoriško mestno športno dvorano. Zadnjega tekmovanja iz koledarja Cheerleading Zveze Slovenije pred poletnim premorom se je udeležilo približno 1400 plesalcev iz Slovenije in sosednjih držav. V ospredju pa so bile domače junakinje, reprezentantke svetovnega prvenstva in nosilke srebrnega odličja. Več v Primorskih novicah. Primorski dnevnik piše o tramvajski progi, ta je na ciljni ravnini. Vzdrževalna dela se zaključujejo, v prihodnjih tednih je na vrsti, so na vrsti zadnji posegi in testiranje. Na občini ne vedo, za kateri model upravljanja vodovoda bi se odločili v Trstu. Do konca leta 2027 letos poleti mora državni organ OSIR začeti postopek za izbiro koncesionarja, več na peti strani. Pišejo tudi o briški prihodnosti, ta je brez meja. V prvem vikendu junija bo namreč na Dobrovem potekel 60. praznik Češen, o katerem smo tudi mi govorili, v bogat jubilejni program je vpleten tudi sosednji Števrjan. Občini si prizadevate za konkretnejše sodelovanje. Pa še nekaj o Majenci, prav gotovo se v vasi pravzaprav najde kdo, ki Majence nima za svojo, v dolini namreč. Ob obisku dolinskega praznika pa imajo obiskovalci pogosto občutek, da vsa vas diha z njo. V njen organizacijski stroj so vključeni vaščani vseh starosti in dela v dneh pred in med petdnevnim praznikom ne manjka. Mnoge je v svoj objektiv ujel tudi fotograf Primorskega dnevnika. Galerijo si lahko ogledate v časopisu. Delo. Špela Kuralt v komentarju prave prenove šolstva nismo dočakali. Medtem ko je nastajal brškone dokumenta zaradi dokumenta, so drugi snovali nove učne načrte, izhodišča za njihovo prenovo so pripravili še v času prejšnje vlade. Del stroke je za mano opozarjal, da so učni načrti zadnji in ne prvi korak prenove. Da se je treba najprej odločiti za smer. Te še ni. Imamo pa vsak dan nove guruje, polne ideje, kaj vse bi morali še imeti v šolah. Od učenja financ do umetne inteligence. Edino merilo je, da je takoj uporabno, praktično in hitro unovčljivo. Znanje je vrednota samo do točke, ko se da prodati oziroma ko je koristno za delodajalca. Kaj lahko torej pričakujemo v prihodnje, glede na to, da se za ta resor, ki bo spet združen z visokim šolstvom, ne tepejo? Verjetno ne prav dosti. Na kaj lahko upamo? Vsaj na to, da bo prišel nekdo, ki bo sistem poznal, ki bo razumel, da je kakovosten javni šolski sistem pomemben za vse, ne glede na politično usmeritev in barvo. V delu smo prebrali tudi, da portoroške kopalce čez približno teden dni bo pričakala polepšana, prijaznejša in deloma tudi povečana plaža Portorož. To bodo dosegli z veliko količino rečnega proda, ki ga polagajo v obalni pas tretjinskega dela te plaže. Upravljalec plaže in vseh kopalnih območij v piranski občini okoli Piran bo za letošnje izboljšave na portoroških in piranskih plažah namenil skoraj 950 tisoč evrov. Letos so poseg izpeljali tako, da so najprej 15 metrov od obale v dober meter globoko vodo položili 800 kubičnih metrov skal iz peščenjaka. Od 1 do 2 metrov dolge in dobrega pol metra visoke skale pod vodo tvorijo zaščitni zidek, da morje ne bi odnašalo proda globlje v vodo. Od podvodne zaščite do betonske promenade na kopnem so že nasuli soški prod. Več v današnjem delu. V dnevniku pišejo o visoki kakovosti življenja, a tveganje revščine narašča, poudarjajo. Ključna ugotovitev letošnjega poročila o razvoju, ki so ga pripravili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, je ta, da je za ohranjanje blaginje in uspešen razvoj potrebno odločnejše ukrepanje na več področjih. Okrepiti je treba razvoj in razpoložljivost človeškega kapitala, izboljšati bi bilo treba življenjske pogoje vseh generacij in sicer s povečanjem odpornosti in dostopnosti javne zdravstvene mreže, nadaljnim razvojem dolgotrajne oskrbe z zagotavljanjem dostojnih pokojnin, povečanjem učinkovitosti mrež socialne varnosti, aktivnimi politikami integracije in kohezije ter izboljšanjem dostopnosti stanovanj. Poudarek. Slovenija se po kakovosti življenja uvršča med uspešnejše države na svetu, medtem ko se po ustvarjenem BDP-ju uvrščamo nižje. Več v današnjem dnevniku. Poglejmo še v Mandrač, šla je nova številka izolskega tednika, preglejmo naslove. Veliko strategij, kilavo dete. Prihodni četrtek bodo namreč občinski svetniki spoznavali novo regijsko prometno in istrsko turistično strategijo. Kaj prinaša novo odlok o občinskem pristanišču? 10-metrske barke ostajajo, 100-odstotno lastništvo plovil tudi. Parkiranje. Če je kažin zdaj, kaj bo šele poleti? A bodo v Livadah dobili plačljive dovolilnice? Najlažje je reči, da se ne da. V SD so pripravili spremenjen pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Pišejo tudi o odbojki, izolske kadetinje so se uvrstile na finalni turnir za državni naslov in napovedujejo prireditve. V petek ženski pevski zbor Mirta z gosti, v soboto Rock Island v Oregoniju in 3 Big Band na Šaredu.

0: No, začetek, nova pot, izvrstna primorska glasbena skupina, navihani na juni, urbani, pa tudi retro, vse hkrati. Jet Black Diamonds. Kako pa kaj vreme?
1: Vreme.
0: Nam pove Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Po tem sončnem dnevu se vreme znova obrača, kaj se trenutno dogaja nad nami.
2: Ja, malce širše gledano, se ravno nad severno Italijo, v severnem Sredozemlju se poglablja ciklon. To pomeni, da bo vse več vlage na voljo, tudi vse več nestabilnosti, počasi se oblači, na Primorskem in v zahodni Sloveniji je že kar oblačno in tudi prve plohe v Posočju se že pojavljajo in bodo, tako bo tekom celega dneva, torej da bodo na zahodu kar pogoste, potem vse pogostejše, no, lahko rečemo, krajevne padavine v obliki ploh in pa tudi neviht, kakšna je lahko morda tudi nekoliko močnejša, ampak vseeno pričakujemo bolj pri nas bolj kot nalive, večinoma bolj nalive kot kaj drugega, ampak ja, seveda vemo pa, da so nevihte sestavljene iz marsičesa. Proti vzhodu države bo danes teh krajevnih padavin manj, več pa jih potem pričakujemo jutri, ko se bodo krajevne plohe in nevihte sprva pojavljale po celi državi, torej tudi na Primorskem pričakujemo kar nekaj ploh in neviht. Potem nekako v drugi polovici dneva, bolj popoldne, pa bo dež vse bolj enakomeren, ne bodo več kot plohe in neviht, ampak bo kar bolj deževno, pozno popoldne in pa večer, ter tudi noč na soboto. V soboto pa bo potem dež počasi postopno ponehal od zahoda, severozahoda, tako da na Primorskem verjetno potem popoldne že večinoma suho vreme, vsaj v Posočju gotovo, morda čisto ob obali pa recimo kasneje. Začelo se bo jasniti in to potem obeta nekoliko lepše dni v prihodnjem, torej že nedelja in pa tudi v začetku prihodnjega tedna bosta sončna. Na Primorskem verjetno, bodo verjetnosti za plohe zelo majhne, drugod čisto izključiti pa tudi tega ne moremo, pa tudi temperatura bo šla navzgor, sedaj te dni bo temperatura na Primorskem tam okoli 15 stopinj, v notranjosti Slovenije še kakšno stopinjo manj, no potem od nedelje dalje pa bo spet nad 20 ali pa okoli 20 stopinj, tako da prijetno toplo vreme. Morda pozabil sem omeniti oziroma za dodati, danes za Primorsko je gotovo jugo, namreč krepil se bo ob tem poglabljanju ciklona, zahodno od nas se bo krepil jugo in bo kar okrepljen, tako da danes popoldne in zvečer bo najmočnejši in bo lahko kar, ja, kar izrazit, potem pa bo počasi slabel proti jutrišnjemu jutru.
0: Če sva nekoliko konkretna, recimo hribi, ne? Tolminsko, mrzli vrh, tam Posočje, kako kaže prek vikenda?
2: Ja, sedaj danes in jutri prav gotovo, oziroma sploh danes, res pogoste nevihte, kar konkretni nalivi, no potem jutri je sicer občasen dež, morda nekoliko manj intenziven kot danes, pa vendar bolj kot ne deževno, oziroma občasno deževno, sprva z nevihtami. Potem pa nekako ja, v noči na soboto, v noči na nedeljo bodo padavine počasi začele slabeti, oziroma ja, recimo, da večinoma potem tekom sobote, tekom nedelje dopoldne ponehajo in verjetno proti večeru celo nekaj sonca, ampak ja, bolj kot ne sivi dnevi do sobotnega večera.
0: Snega pa ni pričakovati.
2: Ja, meja sneženja bo na okoli 1500 metrov, danes recimo 1700, jutri pa okoli 1500, tako da ja, vsekakor v gorah, ob teh tudi kar intenzivnih padavinah se bo nad 2000 metri bi lahko zapadlo tudi okoli pol metra snega.
0: Hvala lepa tudi za tole. Urban Žagar, lepo se imejte, srečno.
2: Hvala enako, nasvidenje.

V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustiski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je uvaril znan italijanski kuhar in dodelni dogodek.

0: Vlada se bo seznanila s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih. Koprski zdravstveni dom ima novi vozili urgentnega zdravnika.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Vlada naj bi se danes seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bodo tista, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Da so razmere v prometu postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive, so v petek opozorili tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Žiga Fabian.
2: Na UZS trdijo, da je DARS hkrati odprl preveliko število delovišč na celotnem avtocestnem križu, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze in prometno pretočnost. A te očitke infrastrukturna ministrica zavrača.
3: Kar se tiče pa preveč del, sem pa jaz že večkrat pozvala tako gospodarsko kot obrtno zbornico, da naj se mogoče sektorsko uskladijo, ker če poslušaš pa njihov gradbeni del, oni bi še več.
2: Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Unec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na Darsu.
0: Zaradi praznika gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan med drugim v Avstriji in Nemčiji, je danes pričakovati zastoj proti Hrvaški. Ameriški senat, v katerem imajo večino republikanci, je zavrnil demokratski predlog resolucije, ki bi omejil pooblastila predsednika Donalda Trumpa glede vojne v Iranu. Že 7. glasovanje je bilo najtesnejše doslej. Da bi Trump potreboval odobritev kongresa za nadaljevanje vojne, so namreč potrdili tudi 3 republikanci. Senat je sicer sprejel argument vlade, da resolucija ni potrebna, ker trenutno med stranema velja premirje. Kuba je zaradi ameriške blokade ostala brez pogonskih goriv, so sporočile tamkajšnje oblasti in dodale, da so prišle tudi zaloge. V številnih delih Havane so brez elektrike od 20 do 22 ur na dan, kar le še zaostruje krizo pomankanja hrane in zdravil. Sinoči so zato v prestolnici izbruhnili protesti, na katerih so množice ob zažiganju smeti blokirale ceste. Nazaj domov. Koprski zdravstveni dom je bogatejši za novi vozili urgentnega zdravnika. Slovesno so ju namenu predali včeraj. Vozili so kupili sredstvi pridobljenimi na razpisu Ministrstva za zdravje. Ker sta namenjeni hitremu posredovanju, bosta v uporabi na območju vseh 4 istrskih občin. Tehnično sta zasnovani tako, da lahko pripeljeta tudi na težje dostopne kraje in opremljeni za vrhunsko opremo, je povedal direktor zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin.
4: Namen je ta, da ko pride vozilo urgentnega zdravnika na lokacijo, ima vse, kar rabi. Tako da se pravi, to je en mini urgentni center na kolesih, če lahko rečemo, tako pripravljen, da lahko zdravnik pomaga in ugotovi en kup stvari. Tako da se že dobi klinično nekako anamnezo oziroma stanje pacienta ali pa žrtve in da lahko pravilno odreagirajo oziroma da javijo že v bolnišnico, kakšne stvari se pač pričakuje.
0: Kot je še dejal Hrvatin, si v zdravstvenem domu Koper za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe za občane ob vrhunski opremi prizadevajo pridobiti dober zdravstveni kader, v izgradnji je tudi nov zdravstveni center. V Goriški knjižnici Franceta Bevka ta teden potekajo dnevi Goriške knjižnice, ki letos nosijo naslov Trajnostna mesta in skupnosti. O predstavitvi programa, ki bo vrhunec dosegel jutri s festivalom Bibliobusov, so v knjižnici poudarili, da število članov iz leta v leto narašča. Knjige in drugo gradivo si trenutno izposoja več kot 23.000 članov. Direktorica Irena Škvarč je ob tem izpostavila, da Goriška knjižnica že dolgo ni več zgolj izposojevalnica knjig, temveč prostor povezovanja in ustvarjanja skupnosti. Lani so pripravili kar 800 dogodkov za različne generacije. Moški pokalni finale so sinoči v Celju dobili nogometaši Aluminija iz Kidričevega, ki so z 1-0 premagali drugoligaško ekipo Brinje iz Grosuplja. Kidričani so bili v finalu tretjič, osvojili so ga prvič. Zmagovalec ženskega pokala je Mura, ki je za svoj 12. naslov in novo dvojno krono z 2-0 premagala Radomlje. Od zahoda se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 5, Ljubljana 8, Ilirska Bistrica 9, Nova Gorica 11, Koper 13, Mak in Trst pa 14 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. 8 in 36 minut.
1: To je
5: Radio Koper.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
2: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
5: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
7: Avtobusi polni, linije redke. Kako deluje javni prevoz v slovenski Istri? Sobotnemu pohodu za življenje nasprotuje več koprskih organizacij. Lovci, pogosto označeni kot morilci, so v stiski in si želijo vse boljših odnosov z kmeti in z državo. 22 let po širitvi koprske gasilske brigade zaradi avtoceste se obeta nova širitev zaradi drugega tira. V Brdih je vse nared za jubilejni 60. praznik Češen. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.
7: Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v soboto 16. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Novi Gorici na Industrijski cesti 5 med 15. in 19. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Lepa vida je pred hišo, pod noč sama stala.
2: Balade, zazvenele v gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah po ljudskih motivih, jih je napravil in izvedel Jani Kovačič. Strokovno spremno besedo je prispevala doktorica Marjetka Golež-Kavčič. Vabljeni k poslušanju na valovih Radia Koper in k ogledu videa na spletni strani Radia Koper.

0: Radijska kronika. Človeštvo se lahko angleškemu zdravniku Edwardu Jennerju zahvali, da je odpravilo s črnimi kozami. Prisluhnil je ljudskemu glasu, da te bolezni ne dobi tisti, ki je prebolel goveje koze. Na današnji dan leta 1796 se je odločil, da bo roko 8-letnega Jamesa Phippsa cepil z gnojem iz rane govejih koz. Pri dečku so se razvile podobne rane, vendar ni zbolel. Ko so ga po 6 tednih cepili z gnojem iz rane črnih koz, ni bilo nikakršne reakcije. Velški utopični socialist Robert Owen se je rodil na današnji dan leta 1771 v Newtownu. Vzrok kapitalističnih kriz je videl v pomankljivem sistemu delitve, o čemer je pisal v delu Socialni sistem. Na današnji dan leta 1850 je cesar Franc Jožef v Trstu položil temeljni kamen za začetek gradnje železnice. Po 150 letih je zgodovinar Karol Rustja tako ocenil izbiro kraške inačice odseka proge med Ljubljano in Trstom.
1: Posebno je bilo to aktualno, če je bil napovedan kak vlak z visokimi gosti, takrat je bilo teh prevozov po progi iz Ljubljane v Pivko proti Reki ali proti Trsti veliko. Namreč razne princese in druge kronane glave so se vozile v hotele Južne železnice v Opatiji. Po drugi strani so se vojaški poveljniki vozili v najvažnejšo vojaško luko Avstrije v Pulo. Po drugi strani so se pa trgovci pa tudi kronane glave vozile v Trst in Miramar. Ko je bil napovedan kak tak vlak, seveda niso smeli dopustiti, da bi obtičal v snehu, in takrat so angažirali tudi 12-letne fantiče in starejše, da so hitro kidali sneg s proge.
0: V velikem gradbenem podvigu, ki je temeljito spremenil način življenja, je naenkrat sodelovalo tudi po 12 tisoč delavcev. Po 7 letih gradnje z velikimi stroški in žrtvami so progo slovesno odprli 27. junija. Tovorni promet pa je stekel oktobra leta 1857. Nekaj let kasneje, 1969, se je v Kobaridu rodila socialna delavka Ana Fanninger. Že v dekliških letih jo je Simon Gregorčič spodbujal k čitalniškim nastopom in branju. Po očetovi smrti je živela pri Gregorčiču v Rihenbergu in pesnik jo je v šali predstavljal kot mlajšo sestro. Po poroki se je preselila v Trst in Mariji Skrinjarjevi pomagala ustanoviti zavod svetega Nikolaja, zavetišče za brezposelne služkinje. Med prvo svetovno vojno se je preselila na Štajersko in zatem 30 let s hčerkama živela v Ljubljani. Na Sušaku pri Reki se je na današnji dan leta 1935 rodil filozof in književnik Rudi Šeligo. Po magisteriju iz estetike je predaval na Visoki šoli za organizacijo v Kranju. Sourejal je revijo 57 in Perspektive. Bil je glavni urednik Problemov med ustanovitelji Slovenske demokratične zveze. Leta 2000 je bil minister za kulturo. Z vrsto novel, zlasti pa s kratkim romanom Triptih Agate Schwarzkobler, je uveljavil nove standarde sodobnega pripovedništva. Velja omeniti še smrt 1987. Vitomil Zupan je tedaj umrl, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist in scenarist. Njegova leposlovna zapuščina obsega zapise vseh vrst. Bloke, notese, koledarje, skice, prevode, ocene, filmske scenarije, radijske in televizijske igre, prozna, lirska in dramska besedila. Zupanova dela so bila različna, večinoma pa so kmalo po izidu sprožila buren odziv javnosti. Tudi zato so nekatera njegova dela izhajala z velikim časovnim zamikom, tudi po več desetletij. Zupan je bil eden najbolj vsestranskih in plodovitih in odmevnih slovenskih književnikov. Pa še ena športna predglasbeno. Na današnji dan leta 2004, torej pred 22 leti, je primorski plavalec Matjaž Markič na Evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Trstu osvojil bronasto kolajno na 50 metrov prsno in s časom 27.08 postavil tudi državni rekord. Izjemno lepo je osvojiti medaljo pred domačimi navijači. Presrečen in presenečen sem, v kolikšnem številu so prišli v Trst in res jim hvala. Prav zaradi navijačev je medalja vredna še veliko več, pa tudi pomagali so mi zelo, saj dam zaradi navijačev od sebe še več kot sicer, je po osvojeni bronasti medalji povedal Markič. Ena kratko, ena glasbena, na današnji dan leta 1973 se je rodila Shanice, ameriška pevka in avtorica, ki je v začetku 90-ih osvojila svet s tole skladbo. I love your smile, Shanice.

0: really do.
1: I Love Your Smile, pesem je leta 1992 prišla vse do drugega mesta britanske in ameriške lestvice in ostala eden najbolj nalezljivo nasmejanih pop trenutkov tistega časa. Mojca je z mano, Mojca, živijo Mojca, navihana Mojca, kdaj pa kdaj.
2: Tudi. Vsi se smejimo, veš, tudi pred mikrofonom. Včasih nam uide in zato se opravičujemo poslušalcem. Jaz se spomnim enih poročil, v katerih sem morala dvakrat ali trikrat prebrati o društvu Medo ni mona, skrasa. Ni šlo.
1: Krasno. En štos, lahko na hitro. A veš morda, kaj najraje je petelin? Kikiriki. Oziroma kikiriki. Okay. Pripravil sem ga za konec. Lej. Kaj lahko daš kikiriki? Ja? Prosim, 3, 4, zdaj. Ok, to je skratka. Morali bi slišati...
2: Tudi neka krava.
1: Ja, res je, na kmetijo smo šli. Mojca, kaj pripravljaš v programu, boš povedala čez nekaj minut. Jaz ti želim, da odlično odvodiš. Tebi, Jure, hvala za support, poslušalke in poslušalci, vas pa vabim k poslušanju seveda tudi do podanskega programa našega radija. Lepo vas pozdravljam, Izi, ostala Primorska, srečno.

0: Še enkrat dober dan, lep pozdrav, vse je pripravljeno za četrtka v dopoldan in pol. Mi že vrtimo muziko in tudi tiste, ki so samo za minutko zaprli oči, naprimer na avtobusu, bomo predramili zdaj. Dilema je naslednja, za kavbojce ali za indijance, za ruse ali amerikance, o tem Kreslino Vladek v nadaljevanju. Naj vam dopoldne mine hitreje kot recimo petek po kosilu, zlomka. Petek je že jutri. Tu pa Kreslin. Herman in moj oče.
1: Herman je bil učitelj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Ja, kure ali piščance, to je dilema. Naj predstavim ekipo, dežurni novinarki sta Mateja Rolih-Maglica in Nataša Ogrin-Tomšič, glasbeni opremljevalec Iztok Novak Izi, tehnika Daniel Matič in Bojan Hlastec. Pred mikrofonom pa bova izmenjaje še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dobar dan, to je dopoldani pol Radia Koper.

Zastoji nastajajo v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti, na posameznih odsekih od Logatca proti prestolnici. Krajši zastoj je predpostojno kar v obe smeri. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. No, v nekaterih evropskih državah je danes dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa v smeri proti Hrvaški. Želim vam veliko potrpljenja. Kratko o vsebinah. Varuhinja pravic poslušalcev in gledalcev Marica Uršič Zupan bo povedala, da je za programe RTV manj pohval, več pritožb. Govorna kultura je na radiju višja kot na televiziji, ampak več ob desetih. Svetovalno oddajo je pripravila Vesna Potočar Godnič. Bolj obširno bomo v srednjem delu dopoldneva in pol poročali iz Tolmina, tam je z eko praznikom zaživela prenovljena tržnica. Mariša Bizjak nam bo ob 11. povedala več. Simona Moličnik pa bo 15 minut pred 12. pripravila zvočno povabilo, povabilo k poslušanju večerne oddaje Glasbeni abonma. Lahko napovem, da boste slišali posnetek, ki je nastal v cerkvi Svete Trojice v Hrastavljah. Balade je po ljudskih motivih napravil Jani Kovačič. Slišali pa boste tudi strokovni komentar profesorice doktorice Marjetke Goleš-Kavčič. Oddaja bo na sporedu ob 20. za pokušino, kot rečeno, pa 15 minut pred 12. Vmes veliko zanimivosti in veliko lepe glasbe. Želimo dober sprejem.

0: Zaradi del je na cesti Škofije Koper, Koper Škofije, zaprt priključek Škofije.
1: Prireditve danes.
0: Gledališče Koper vas ob 20. vabi na predstavo Bilo je nekoč na Brijonih. Predstava bo v srbskem jeziku s slovenskimi nadnapisi. Na Fakulteti za humanistične študije v Kopru bo ob 13. peto predavanje iz cikla Zgodovinska pomlad 2026. Zgodovinarka Mateja Ratej bo predavala o življenju štajerskih bajtaric med svetovnima vojnama ter družbenih stiskah tistega časa. Mestna knjižnica Izola vas v okviru tedna vseživljenjskega učenja vabi na predstavitev metode nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu. Skozi prakso štirih stolov bosta Janja Otoničar in Ingrid Gabršček predstavili različne načine razumevanja sporočil ter pomen zavestnega odzivanja v medsebojni in medosebni komunikaciji ob 18. V galeriji Hermana Pečariča v Piranu bodo ob 18. odprli spominsko razstavo Sakan in Piran, posvečeno priznanemu oblikovalcu in oglaševalcu Draganu Sakanu. Odprtje bo obogatil glasbeni nastop dua Teo Colori in Erato. Razstava pa bo na ogled do 16. avgusta. Gremo na Kras, Kosovelova knjižnica Sežana prireja ob 16. pogovorno popoldne, ki bo posvečeno prvi Mirini nagrajenki v Sloveniji, prevajalki, pesnici, pisateljici in publicistki Julki Milič. O njenem življenju in ustvarjanju bodo govorile Tanja Tuma, Tatjana Pregl-Kobe, magistrica Magdalena Svetina Trčon in magistrica Darinka Kozinc. Nadaljujemo v Postojni, v Notranjskem muzeju Postojna bo ob 18. pogovor o prvi jamski lokomotivi Montanja in začetkih podzemne mobilnosti na Postonskem. Drago Misleju Mefu in skupini Novele boste lahko ob 20. prisluhnili v Novogoriškem kulturnem domu. Mef bo predstavil tudi knjigo Pesmi letijo v nebo, posvečeno njegovemu ustvarjanju. Skok v Brda v Vili Vipolže bo ob 18. pomladni koncert otroškega pevskega zbora osnovne šole Alojza Gradnika pod mentorstvom Valentine Bevčar-Stanič. V Cerkljanskem muzeju pa bo ob 19. muzejsko srečanje z doktorjem Boštjanom Odarjem, ki bo predaval o zarezah in luknjah v kosteh.
2: Gremo v kino.
0: V knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici bodo ob 19. predvajali dokumentarni film Hrami. Večer bo posvečen bistričanu Marku Goriško, ki je v filmu sodeloval kot pričevalec in ustvarjalcem predstavil Japotsko jamo. V Trstu bo ob 18. na sedežu Kroška Krupikat na ogled dokumentarni film Biti ženska, biti Zofka Kveder. Dogodek bo s priložnostno mislijo pospremila igralka Lučka Počkaj. Kinogledališče Tolmin nas ob 18. vabi na ogled filma Mala Amelie, ob 19.30 pa bodo ponudili na ogled še film Gora se ne bo premaknila. V hiši Tartini v Piranu bo ob 18. projekcija dokumentarnega filma Il tempo della Serenissima, ki raziskuje starodavne stolpne ure istrsko-beneške regije. Krpanov dom v Pivki vas ob 20. vabi k ogledu filma Continental 25. Zaključujemo v Sežani, v Kosovelovem domu bo ob 20. čas za dokumentarni film Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca.
2: Gremo v hribe.
0: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica za Kras, vabi v nedeljo 17. maja na pohod. Vabi v nedeljo 17. maja na pohod od Pliskovice do Kosovo.

0: pohodnikov bo ob 9 pri igrišču v Trnju. Pohod je primeren za vse generacije, zaradi lažje organizacije pa zbirajo prijave in sicer na telefonski številki imate pisalo 040 856 987.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku obiska na Kitajskem napovedal fantastično prihodnost. Kitajski predsednik Xi pa pozval k partnerstvu in netekmovalnosti med državama. V spredju pogovorov, ki potekajo v Pekingu, so gospodarsko sodelovanje in trgovinska trenja, Tajvan ter vojna v Iranu. O tem dopisnik Andrej Stopar.
2: ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorili k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v Hormuški ožini. A pogajalska izhodišča ZDA so šibkejša, kot bi bila pred vojno z Iranom. Kitajska je namreč vojno izkoristila za svoj skokoviti napredek na vojaškem, gospodarskem, diplomatskem in drugih področjih, pravi zaupno poročilo načelnika generalštaba Združenih vojsk ZDA. Kitajska prodaja orožje ameriškim zaveznicam v zalivu. Pomaga državam, ki so v zagati zaradi pomankanja energentov. ZDA so izčrpale zaloge streliva, obenem pa je Kitajska dobila priložnost za analizo ameriškega načina vojskovanja in s tem prednost.
1: Ruska vojska je ponoči napadla Kijev z okolico, pri tem je bil po poročanju lokalnih virov ubit najmanj en človek, več kot 30 je ranjenih. Več jih rešujejo iz podruševin napadenih zgradb. Po številnih pretresih in odhodih ministrov iz laboristične stranke je prihodnost britanskega premijeja Keira Starmerja negotova. Številni politični analitiki namreč pričakujejo, da bi ga lahko minister za zdravje Wes Streeting v teh dneh izzval za vodenje stranke. Starmer je sinoči članstvu sporočil, da bi razprava o vodstvenem položaju ta hip lahko ohromila delo vlade. Podjetnik in pionir letalstva Ivo Boscarol je prejel priznanje za življenjsko delo na področju letalstva, ki ga podeljuje Javna agencija za civilno letalstvo. Nagrado so mu podelili na konferenci o letalski varnosti v Zrečah. Komisija je Boscarolovo kariero ocenila kot izjemen prispevek k razvoju letalske panoge. Rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo drevi v Podgorici pomirila s Črnogoro. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Kapetan Blaž Janc poudarja pomembnost obeh srečanj, češ da gre tudi za prvi korak k olimpijskim igram v Los Angelesu. Na severnem Jadranu bo danes prva še delno jasno, dopoldne se bo od zahoda pooblačilo. Čez dan bodo možne občasne plohe in nevihte, popoldanska temperatura bo do 20 stopinj. Zapihal bo jugo, ki bo popoldne okrepljen. Morje bo sprva mirno, do rahlo vzvalovano, čez dan in popoldne zmirno vzvalovano, na odprtem vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 7, Dolenje 12, Tatra 11, Gorica 13 in Koper 14 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, krajši zastoj je tudi predpostojno v obe smeri. Zaradi del je na glavni cesti Koper-Škofija zaprt priključek Škofije. 9 in 34 minut.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojila, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
5: Več na visitkoper.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
9: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.

studiu Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

S kompilacijske plošče Tomaža Domicelija ste poslušali pesem tedna Radia Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušljar.

Na strani Slovenske tiskovne agencije berem, da bo na nogometnem svetovnem prvenstvu med 11. junijem in 19. julijem, da bi lahko četrtina vseh tekem potekala v zelo visokih temperaturah. Strokovnjaki opozarjajo, da bo zelo vroče, kot navajajo, so podnebne spremembe povečale tveganje za ekstremno vročino v Severni Ameriki. Zaradi zaskrbljenosti glede vročine je Mednarodna nogometna zveza FIFA že predtem odredila odmor za ohladitev. Ta bo na polovici vsakega od polčasov za tekme SP. Nevarno ne bo le za igralce, nevarno bo tudi za navijače, ti so izpostavljeni še večjemu tveganju, saj zanje ne bo na voljo dovolj zdravnikov, to pa je dejala soustanoviteljica organizacije VVA Friederike Otto. Toliko od nogometa, bomo kmalu šli k varovanju pravic poslušalcev in gledalcev. Ob 10. bo z nami Marica Uršič Zupan. Ne zamudite pogovora.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan
1: in,
0: in
1: pol.
0: Pol.
2: Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov RTV Slovenija za leto 2025 tudi letos ponuja vpogled v to, kako javni radio doživljajo njegovi poslušalci in uporabniki. O tem, kaj poslušalce najbolj moti, kaj pohvalijo in kakšne izzive prinaša odnos med javnim medijem in občinstvom, se je Vesna Potočar Godnič pogovarjala z varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, Marico Uršič Zupan.
3: Radio Koper svetuje.
4: Marica Uršič Zupan, lepo pozdravljeni. V preteklem letu se je na vas obrnilo 2341 ljudi. Koliko je bilo pritožb, pohval?
5: Pohval pravzaprav najmanj. Žal je, ali kakorkoli, no, moja naloga je predvsem vezana na pripombe. Pohvale pogosto dajejo kar neposredno vam, ustvarjalcem. Medtem ko pritožbe prihajajo večinoma k meni, ker pri meni jaz tudi jim jamčim, da se ne razkrijejo drugim. Ne? Meni se razkrijejo, ostalim pa ne, tako da vse pritožbe, jaz sem tista, ki sprejemam pritožbe. Tako da jih je bilo veliko lani, prav pritožb je bilo skupaj 157, sem pa dokaj stroga, kaj je pritožba. To je tisto, ki je potem res obdelam, ugotovim, če je bila kakšna kršitev in tako naprej. Večinoma so pa so mnenja o tem in onem, radi so slišani poslušalci, nekaj pa je res tudi potem vprašanj, pa pohval tudi. Pohval je pa bilo 114. Tudi nekaj.
4: Koliko odzivov pa ste zavrnili in kdaj zavrnete odziv?
5: Zavrnila sem 255 odzivov, zavrnem jih, ko so izjemno žaljivi, če so samo malo, jih nekako poskušam, da povedo vsebino na spoštljiv način. Potem pa zavrnem vse, ki se nanašajo tudi morda na kakšno drugo televizijo, nekateri se obrnejo, ki jim nekaj na Pop TV, recimo, pa nekakšne druge medije ni všeč, ker žal samo RTV Slovenija ima varuha, drugi mediji ga nimajo, nažalost, ne, in se potem obrnejo nam, ampak jaz ne morem takim pomagati, pa potem, če sploh ni jasno, na kaj se nanašajo.
4: No, število odzivov se v primerjavi z letom 2024 nekoliko zmanjšalo, a ostaja nad dolgoletnim povprečjem. Kaj ta trend pove o odnosu občinstva do RTV Slovenija?
5: Predvsem pove to, da je še vedno občinstvo zelo pozorno do javnega medija. Še vedno dojema RTV Slovenija kot njihov javni medij, javno kulturno ustanovo. Tako da to me pravzaprav veseli, ker najhuje bo, ko se ne bo več odzivalo, ko bo izgubila nek. Upam, da se to ne bo nikoli zgodilo, seveda ne. Obenem tudi pričakuje od javne RTV vedno dobro novinarstvo, da prinaša vse vsebine, vse športe, vse nacionalne tekme, vse kulturne dogodke, na katerih nastopajo recimo neki kulturniki, društva in tako naprej, da malo daje za mlade, vse pričakuje. Plačuje RTV prispevek in pričakuje vse in dobro.
4: No, multimedijski center je v letu 2025 doživel izrazit porast odzivov, smo lahko prebrali v poročilu. Kateri so glavni razlogi za to in kaj to pomeni za spletni del RTV-ja?
5: Res je, lani je bilo odzivov na MMC kar 622, to je zelo veliko, skoraj že tretjina, ne, se približuje tretjini odzivov, tudi število na televizijo. Polovica od teh je že kar standardnih, na, to so uporabniki, ki komentirajo pod članki na MMC-ju in se pritožujejo, zakaj njihov komentar ni objavljen ali zakaj je objavljen nek, ki ni primeren. Zelo pa je lani naraslo število odzivov na novinarske vsebine. To pa se je pravzaprav podvojilo iz dveh razlogov. Najprej zato, ker je MMC postaje medij, ne, na katerem iščejo informacije, predvsem mlajši, pa tudi ostali, tam dobijo informacije. Ne. Tisti, ki so včasih televizijo gledali, nimajo televizije, najdejo tam. Torej, več prebirajo MMC. Obenem pa nekako MMC s kakovostjo ne dohaja tega. Veliko dela, veliko člankov imajo in zelo veliko napak. In te napake zmotijo bralce.
4: No, televizija sicer ostaja medij z največjim odzivom, a z manjšim naskokom, če lahko tako rečem, kot v preteklosti. Zakaj tako?
5: televizija izgublja nasploh gledalce, ne samo TV Slovenija, nasploh v družbi vse televizije izgubljajo med mladimi, marsikateri mladi sploh nima televizije doma, ampak TV Slovenija pa še vedno ohranja, ne, tudi in gledanost je ohranila, tudi najnovejši podatki kaže, da je ohranila letos gledanosti primerjavi z lani in predlani in tudi je še vedno zelo v središču pozornosti celotnega občinstva, tudi tistega, ki jo manj gleda. Tako da zelo so pozorni bolj kot na ostala dva medija na televizijo Slovenija.
0: Delež odzivov na radio je ostal v skromnih 3,55%. Zakaj tako nizke številke?
5: Tako je, vedno so nizke, čez 100 odzivov je bilo včasih 120 odzivov na leto vseh skupin, vse radijske postaje, pa jih je kar 8, tako da zelo nizko število odzivov je, pomembna razlog je zagotovo ta, da je ima radio veliko več stikov sam s poslušalci, veliko težav, problemov, vprašanj se razrešijo neposredno. Televizija je precej bolj zaprt medij, težje pridejo gledalci do urednikov, novinarjev, tudi jaz potem prejemam, zakaj se ne odzivajo in zato tudi je veliko odzivov pri meni, da preko mene potem izvedo, zakaj je na televiziji nekaj tako kot je. To je najpoglavitnejši razlog. Drugi pa je tudi morda, da je radio starejši medij in se v teh novinarskih veščinah in v vseh oblikah dela že bolj izpopolni kot televizija. Tudi če vzamemo recimo jezikovno kulturo, ne, govorno kulturo, radijska šola na RTV Slovenija je pojem dobrega govora. Na televiziji, kjer je prav tako pomemben govor, je slabša govor na kultura in to opažajo. Ne? Tako da, in tudi glede vsebin opažen tudi recimo oddaje več pluralnosti na radijskih postajah kot na televiziji. Tako da bolj se je z leti že, se napake že nekako odpravi v radio.
4: Če pa so recimo kakšne pritožbe, zakaj se običajno pritožijo?
5: Veliko je pripomb na glasbo, ki je seveda pomembna na radiju, pomembnejša kot na televiziji. Najpogosteje pogrešajo več slovenske glasbe. Tu pa tam kakšna oddaja, ki jih zmoti, ker spet niso da gostje po okusu nekoga, ali pa če nečesa ni. Ne. Pa kakšne drobne pripombe, tudi pohvale so na radijske vsebine.
4: Gre morda tudi za kakšne pripombe glede ponovitve oddaj?
5: Tudi te so bile predvsem lani prisotne in predlani, ko je tudi na radiju se je poznal ta res finančnih sredstev in so predvsem po letnem času nekatere oddaje bile samo v ponovitvah in tudi med letom svoje se je dogajalo, predvsem prvi program Radija Slovenija je namesto premiernih oddaj ob 8 ali prvaki tedna je imel neke kompilacije starejših oddaj in to so zaznali ali glasbena oddaja v nedelji v ob četrtkih zvečer. In to so zaznali. Pozna se ta res tudi na programu ARS, kar nekaj oddaje, letos tudi najnovejši primeri so oddaje o knjigi, pa oddaja Možgani na dlani, so se prepolovile po številu, tako da na radiju se nekako potiho, ampak najbolj pozna to krčenje sredstev in tudi krčenje programa.
4: No, jezikovna kultura je ena redkih kategorij z izrazitim porastom odzivov. Ali to pomeni več napak ali večjo občutljivost občinstva?
5: Oboje pravzaprav pomeni. Zagotovo v prvi vrsti je veliko občutljivost občinstva, ta je zelo izrazita, od RTV Slovenije pričakujejo vrhunski jezik. Za razliko od zasebnih postaj, kjer imajo bistveno slabši jezik, bistveno slabšo govorno kulturo, od RTV Slovenije še vedno pričakujejo, da je šolski primer prave jezikovne kulture in tudi dejansko je glede govorne kulture, je RTV Slovenija dejansko šola za vso Slovenijo. Radijska govorna šola je tam, kjer se nekako sproti zve, kako se izgovori, kako tudi spremembe v jeziku, ker vemo, da jezik je živa stvar, ne, in se spreminjajo pravila izgovorja. Recimo iz tujih jezikov se sedaj neposredno iz izvornega jezika prevaja, ne več preko angleščine. In to dejansko se udejanja na Radio Slovenija v največji meri in to je ta pomen tudi radija. Ja, je pa tudi nekaj seveda odzivov zato, ker so napake, na radiju manj, tu pa tam kakšna izgovorjavam, ker je zelo redka kot napakica, več jih je na televizijo, kjer je govorna kultura slabša, kjer so napake v podnapisih, napake v imenih in na MMC-ju, spletnem portalu, kjer je tudi razlog v tem, da pravzaprav zaradi narave samega medija objavijo članek, še preden ga pogledajo lektori in potem pogosto ga preberejo bravci še nelektoriranega in se že oglašajo pri meni, zakaj je tam tako, ker ga šele po 2 urah ali 3 včasih lektorirajo.
4: Kolikšen delež predstavljajo odzivi iz Primorske in kaj jih najbolj zmoti?
5: odzivov z Primorske je zelo malo, tudi na oba programa, regionalna in tudi za italijansko narodno skupnost jih je zelo malo. Tisti, ki so, pa kažejo, da pravzaprav ustvarjalci na Primorskem delajo v posebnih razmerah, ne, v zelo občutljivem obmejnem območju, ki je še vedno obremenjeno seveda s posledicami fašizma, ki je bil po italijančevanja pred drugo svetovno vojno, in te travme so še vedno prisotne in res, tudi lani sem bila en primer, ne, nič hudega sluteč so na televiziji Koper Capodistria ob streljanju v Pivki napisali ne Pivka, ampak San Pietro del Carso, pač ker je bila nekoč Pivka, se je imenovala Sveti Peter na Krasu in so tudi tako uporabljali v preteklosti, ampak seveda danes to ime ni več veljavno in tisti, ki imajo še spomin na ta fašistično obdobje, jih je to zmotilo. Je potrebna izjemna občutljivost še vedno za te res finese v delu. Ne? In po drugi strani pa tudi se kaže, kako pomembno je ta jezik v odzivih za obe skupnosti, italijansko narodno skupnost in slovensko tudi v Italiji, ker jezik je res pomemben gradnik identitete. In jaz tudi kot varuhinja pogosto nekako res poskušam tudi glede pogojev dela italijanske redakcije, ne, ki se potem poznajo po ostalem, podariti, da je medij tisti, ki pomaga ohranjati jezik in s tem tudi identiteto nekega prostora italijanske narodne skupnosti in slovenske v Italiji. In to se tudi pozna. Recimo tudi drugi primer, že drugo leto sem prejela lani pripombo glede imena Barkoljanka, Barkolana za regato. Ne. Zelo pomembno je, da slovenski mediji poleg italijanskega Barkoljanka uporabljajo tudi slovensko ime Barkoljanka, tudi na to so zelo občutljivi poslušalci in gledalci. To so morda drobne stvari, ampak v bistvu pomembne, ker dejansko gradijo in ohranjajo kulture, ki samo če se ohranjajo samostojne kulture, je potem možno to medkulturno sobivanje, v katerem tudi je pomembno v vseh programih.
4: Kakšna so vaša priporočila potem ustvarjalcem?
5: Da zelo prisluhnejo poslušalcem, gledalcem, bravcem, da jim daje koristne napotke, kje delajo prav, kje pa morda ne, da jih ne jemljajo kot nek napad na njihovo dobro delo, ampak res kot opomnik, ne, kam naj gredo, ne, ker konec koncev delajo za poslušalce, gledalce, bravce.
4: Tisti, ki vam želijo še pisati, pa vam še niso, kam lahko pišejo?
5: Lahko mi pišejo na elektronski naslov varuh@rtvslo.si, tudi na spletni strani RTV Slovenija, je razdelek varuh, če vpišejo v Google brskalnik kamorkoli RTV Slovenija varuh, dobijo mojo spletno stran, tam tudi navodila, kako mi lahko pišejo, lahko pa tudi s pismom na RTV Slovenija Ljubljana, varuhinja bo kar dovolj.
3: Radio Koper svetuje.
2: Z varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marico Uršič Zupan se je pogovarjala Vesna Potočar Godnič.

0: Stranke v pregled koalicijske pogodbe. Krka in Telekom povečala dobiček.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Postopki za oblikovanje nove vlade se bližajo sklepnim dejanjem. O poteku pogajanj o oblikovanju nove vlade in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov Anžeta Logarja, a poslanci strank naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšega mandatarja Janeza Janše. Ostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale do konca tedna, Resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji, pa v ponedeljek. Tudi danes iz juga Libanona poročajo o nemirih zaradi dejanj izraelske vojske in islamističnega gibanja Hezbolah. Ta je po lastnih navedbah napadel enoto izraelske vojske, ki je odredila evakuacijo za 8 libanonskih vasi. UNICEF opozarja, da je več kot 770 tisoč libanonskih otrok podvrženih tveganju za duševne bolezni zaradi izpostavljenosti vojnemu nasilju, izgubam in razseljevanja. Ruska državna duma je včeraj sprejela zakon, ki predsedniku omogoča razporejanje vojakov v tujino. Kot izhaja iz zakona, bi z njim zaščitili ruske državljane, ki se v tujini ali pred mednarodnim sodiščem soočajo z aretacijo, pridržanjem in sodnim pregonom. S tem bi po mnenju predlagateljev tudi kljubovali razširjanju rusofobije v tujini. Kritiki menijo, da Rusija s tem krepi vojaško grožnjo svojim sosedom. Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila skoraj 178 milijonov evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Skupina Krka pa je v istem obdobju ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička. Ta je bil po velikosti drugi največji v Krkini zgodovini. V primerjavi z enakim obdobjem lani je upadel za 21%, saj je na rezultat lani vplival visok pozitivni neto finančni izid, medtem ko je bil letos rahlo negativen. V portoroškem magazinu Grando danes vrata odpira 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v spredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Organizatorji na festivalu pričakujejo številne mednarodno priznane strokovnjake. Danes bodo predvsem na zahodu in v osrednjih krajih nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica minus 4, Bovec 8, Postojna in Portorož 12, Trst 14 in Pul 17 stopinj. Občasno prihaja do krajših zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. 10:34.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Koristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Taja bi, Luna in Plima.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Majre, reci mi zakaj.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Za nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
1: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.

Srce parajoči Heartbreaker Dionne Warwick smo slišali ravno kar. No, minuto pred 11 bomo poklonili še šopek vijolic, na to pa gremo na tržnico v Tolmin.

0: do,
1: pol,
0: dan,
1: in
0: pol.
2: Z eko praznikom Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske so prejšnjo nedeljo predali namenu prenovljeno tolminsko tržnico. Slabih 700 tisoč evrov vredna prenova se je začela lani oktobra. Občina Tolmin je od tega na razpisu Las Dolina Soče pridobila 200 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Eko praznik na novi pokriti tržnici v središču Tolmina je obiskala tudi Mariša Bizjak.
3: Zares živahno je bilo prejšnjo nedeljo na tolminski tržnici. Res je do Tolmina pot kar dolga.
4: Ja, res so in kjer je. Resnico samo dva, leva, desna, ampak vidim, da imate zdaj novo tržnico, zelo lepa, res vsaka čast, pohvaljno to je. Ja.
3: Pravi Franc Osovnik iz Ljubnega.
4: Mi smo ekološka kmetija Fitež Pelaž, prihajamo pa iz Zgornje Savinjske doline, sejemo, smo samo skrbni, imamo vse pšenično, pirino, ajdovo, tudi kruh imamo ajdovo, same ajde.
5: Vidim, da izdelujete različne vrste testenin, različne oblike. Po čem je največ povpraševanje?
4: Zdaj ponovno se je začelo bolj za polnozrnate stvari. Ajda je zelo popularna, ne? Ker ajda to je za ožilje, to je najboljše. Ne?
3: Ja, vse samo najboljše. Ponudbe je bilo preteklo nedeljo na tolminski tržnici precej več kot ponovadi. Po dveh letih premora je namreč Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske ponovno organiziralo sicer tradicionalni eko praznik. Predsednik združenja je vinar Klemen Mlečnik.
6: Število članov se malo giba gor in dol, zdaj nas je približno 40, tako da smo od Krasa približno do Severne Primorske do Trenta. Tukaj so večinoma siri, meso, mleko in tako naprej. Na primorskem južnem bolj smo že v vinu, olju in takih stvarih, pa tudi se dobijo turistični ponudniki, tako da vseha.
5: Tu pa diši.
7: Naj bija?
5: Diši po friki.
7: Ja, tudi danes diši po ekološki friki. Sigurno naša kmetija je ekološka, tako da imamo vse naše ekološke sestavine. Razorno olje, kar delamo danes na olju, imamo iz kmetije iz Koroške. Pač dan se prilagajamo trgu, a ne doma naredimo pa za cvirki.
3: Za tiste, ki ne vedo, kaj je frika, kaj je frika?
7: Frika je naša tolminska tradicionalna jed, ki jo naredimo iz krompirja in tolminskega sira. Zraven postrežemo še polento in solato, tako da je kosilo popolno.
3: Torej, čisto nadrobno, na tanke rezine narezan krompir, dobro popečen, da je že čisto mehak in potem tako premešate kot zdaj s serom, da se lepo zapeče na eni in na drugi strani.
7: V bistvu, kar rabiš neki cajta, zato ker delamo iz surovega krompirja, ne more biti v 5-10 minutah, rabiš dobre pol ure, no, tako da, ampak je, se splača.
3: Kdor jo je poskusil, bo samo pokimal in pritrdil Mariji Bončina z ekološke kmetije pri Lovrču iz Čadrga, ki je bila tudi sama 20 let predsednica združenja.
7: Na naši kmetiji imamo zdaj 13 molznic, sivorjave pasme. Vse mleko predelamo v naš avtohtoni sir Tolminc v bistvu.
3: In kam gre največ ta vaš sir?
7: Ma, v bistvu lahko rečem, da ga prodajamo po celem svetu, zato ker pridijo turisti tudi k nam.
3: Sicer pa prodajajo tudi na ljubljanski tržnici in vsako soboto v Tolminu, odslej na novi tržnici.
5: Zdaj pa bo že kaj.
7: Ja, zdaj jo še obrnemo in bo.
3: Za friko je glavna skrivnost dober sir Tolminc.
8: 19, malo je šlo čez kilo.
3: Izdelujejo ga tudi na družinski ekološki kmetiji Gabršček iz vasi Kamno na levem bregu reke Soče, kjer imajo 50 glav molznic. Poleg sira izdelujejo tudi druge mesne in mlečne izdelke, našteva Melita Gabršček.
9: Se najde za vsega nekaj. Maslo, surovo, to je, mislim, da smo eni redkih, ki ga še na Tolminskem delamo. Albumijska skuta, ki je na vtegne več narediti dovolj za vse. In jogurt. Ja, jogurti imajo tudi svojo moč in svoj čar.
3: Kmalo torej prihaja čas, ko boste gnali živino v planine. Kam ženete vi, kdaj?
9: Ja, naša kmetija ne žene polovico črede na planino Kašino, to je pod Krn, tako da zdaj je kot proti koncu meseca, okrog 23. maja.
3: In potem čez dva meseca nekje bo že na pokušino tako, tudi prvi planinski
9: sir. Tako, čez slabe dva meseca bo že sirček s planin.
3: Kakšne pa so kaj cene? Tudi te se seveda spreminjajo glede na vse stroške in tako naprej. Kakšne bodo letos cene?
9: Tako ja, planine smo se letos poenotile, tako da bo planinski sir 17 evrov na kilogram in albuminska skuta 7 evrov.
3: Tolminska tržnica je lani praznovala 20 let, odkar so se prvi lokalni ponudniki odločili, da bodo svoje izdelke in pridelke redno ponujali ob sobotah. Ampak zgodovina tržnice seveda sega dlje. Zagotovo mi bo o tem lahko kaj več povedala Karla Kofoli iz Tolminskega muzeja, ki je nedaleč od tržnice.
1: Seveda pred nastankom prvih stacionarnih, a ne stalnih trgovin so bile tržnice edini prostori menjave blaga. Ne. Na tak način so na teh sejmih vsak kraj, tudi manjše vasi so imele vsaj enkrat na leto svoj vaški sejem. V večji kraj, kot je bil pa recimo trg Tolmin takrat, je imel pa več tovrstnih sejmov. Nekateri so bili namenjeni samo za prodajo in kupovanje živine, drugi se pravi so bili ti mešani sejmi. In tu v Tolminu je bilo to glavno mesto, kjer so ti sejmi potekali, je bil nekdani glavni trg, se pravi to območje okrog fontane, kjer so se potem zvrstili stojnice različnih trgovcev, tudi iz drugih koncev Slovenije, prihajali so iz današnjega zamejskega prostora prodajati svoje stvari, recimo iz Čedada, potem iz Komende so pripeljali svoje, ne vem, glinene izdelke, domači izdelovalci, recimo bakrenih posod, so ponujali posodje, recimo kmetje Šentviške planote so prinašali na te spomladanske sejme semena, repe, kolerabe in drugih povrtnin in jih potem prodajali. Iz trebuškega konca so prinesli doma kovane žeblje, lokovčani nožičke in drugo kmečko orodje, recimo motike in podobne stvari. Ljudje so vedeli za te sejme in hodili takrat kupovati tisto, česar niso imeli in so rabili.
3: Tržnica potem v takšni bolj sodobni obliki pa se je razvila kasneje.
1: Ja, če govorimo za Tolmin, prva taka tržnica, kolikor je meni znano, je nastala takrat po tem potresu pred 50 leti, tam v tem starem delu Tolmina, nasproti nekdanje stare samopostrežne, so si zamislili en tak manjši ograjen prostor, kjer ne bi se trgovalo, kjer ne bi predvsem branjevke prodajale zelenjavo in podobne reči, mogoče kakšne ribančana, ne kakšne svoje izdelke, ampak ta prostor kot tržnica ni nikoli zaživel.
3: Nato se je tržnica preselila v novejši del Tolmina, ob banko, blagovnico in avtobusno postajo. Že več let je tlela želja, da bi tržnico posodobili, projekt pa so začeli snovati že v prejšnjem mandatu in lani oktobra končno začeli z deli. In jo pred tednom dni, takole simbolično, s kravjim zvoncem, v novi preobleki predali namenu, županu občine Tolmin Alen Čeru.
10: Dobivamo objekta, katerega smo lahko ponosni. Lokacija je hvaležna, ker je frekventna, nekje dobrih 700 tisoč evrov težka zgodba, za katero smo 200 tisoč evrov pridobili iz Evropskega kmetijskega sklada. Verjamem pa, da bo z vsemi multiplikativnimi učinki ta vložek malo povrnjen.
3: Nova pokrita tržnica, s katero bo še naprej upravljala komunala Tolmin, ponuja 10 odprtih in 4 zaprte prostore za ponudnike ter prostor za prodajne avtomate. Zaenkrat bodo na voljo ribe domače ribogojnice Faronika, kasneje pa...
10: Bo možno lokalne produkte, sir, mesnine, mleko kupovati 24 ur 7 dni v tednu, s čimer tudi na tak način tržnico delamo zanimivo za tako domačine kot obiskovalce vse dni v letu. Tako da jaz mislim, da je to prvi korak tudi k celovitemu urejanju središča Tolmina. Cesta za nami postaja z letošnjim letom občinska, omogoča drugačne ureditve kot prej, ko je bila to državna magistralna cesta. In naša želja je, da tudi z estetsko linijo, ki smo jo načeli z lokalnim lesom, ki ga je tukaj okrog polno, počasi opremimo celotno središče Tolmina.
3: Tržnico je zasnovala domačinka, arhitektka Nina Trušnovec. Iskala je kompromis med željami ponudnikov, okoliških stanovalcev in uporabnikov.
11: Sem hotela narediti nek prostor, ki bi pašal v tako ruralno urbano območje in se mi je les zdel idealen material za ta prostor. Tržnica je večinoma iz naravnih materialov, ni les samo navzven, je tudi navznoter, kolikor je lahko.
3: Pa tudi kar nekaj takšnih detajlov, da nimo zdaj stojiva prav tukaj pri tem vodnjaku, ki je tudi poseben soške prodnike vidiva in tukaj se vije seveda prav posebna oblika in to je naša Soča.
11: Ja, reljef Soče v merilu 1:1000, skoraj natančno orientiran, tako kot je Soča dejansko orientirana. Ne vem, leta in leta, ko tu živim, vse se nekako vrti okoli Soče. Ma v samem Tolminu ni nobenega spomenika Soči in se mi je zdela tržnica primeren kraj za nekaj takega.
3: Kjer so to boljši?
1: To boljši so ti dvoji.
3: Ti dvoji
1: za mene.
3: Okay. Dobro.
2: Ponudniki iz vse Slovenije, pa tudi zamejstva, so se preteklo nedeljo predstavili na povsem prenovljeni tolminski tržnici.
9: Sploh en tak ambijent se mi zdi, da rabi Tolmin, kjer se bodo ljudje zbirali, kjer bodo lahko kupovali lokalne izdelke, ne glede na vreme.
12: Krasen ambijent, lepo narejen, senčka je, tako da, odlično, odlično.
13: Pa upam, da bo laufalo, so kar pridni.
3: Vidim, da imate vrečko, kaj ste nakupili?
13: Sir, slano skuto, ovčjo, same dobre reči.
14: Jaz kuham vegansko hrano in bo fajn, če lahko kupiš mogoče neki vegansko finger food. Sem videla, da imajo veganski potico, to je prvi, ampak po mojem lahko več.
3: Kako dolgo že živite tukaj v Posoči, odkot prihajate?
14: Jaz sem iz Belgije in živim 16 let v Posoči.
3: In ponudbe bi moralo biti še več, bolj pogosta, taka kot je današnja.
9: Ja, vsekakor in dogodki, da se ljudje zberejo.
2: Prav to je tudi cilj projekta, pravi svetovalec za razvoj podeželja na Posoškem razvojnem centru in tajnik Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske Joško Vončina.
15: Predvidene so tudi še vedno v okviru tega projekta, s katerega je del tudi sofinansiran, so tudi razni dogodki, degustacijski dogodki, tako da se bo v bistvu ta lokalna kulinarika na temo jagnetine, mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni dovolj uporabljati in mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak tridnevni božični sejem, recimo.
2: Idej in volje torej ne manjka, čas pa bo pokazal, kako bo nova tržnica v Tolminu tudi zaživela. Slišati je bilo, da je ena najlepših v Sloveniji. Če se želite prepričati, vabljeni. Saj ste slišali na začetku, da sem sta samo dva ovinka, levi in desni.

Berem, da je ameriško sodišče začasno ustavilo izvajanje sankcij proti poročevalki Združenih narodov Franceski Albanese. Zaradi ostre kritike na račun ravnanja Izraela v Gazi si je Albanese nakopala jezo izraelskih oblasti, ki skupaj z zavezniki v Združenih državah Amerike očitajo antisemitizem. No, soprog te italijanske pravnice in hči, ki je ameriška državljanka, sta februarja proti ukrepu Združenih držav vložila tožbo. V njej trdita, da je Albanese zaradi sankcij finančno oškodovana in da je izgubila dostop do doma v Washingtonu. Ameriški administraciji tožba očita kršenje pravice do svobode izražanja in zakonitega postopka, ki jo zagotavlja ustava. Še več si lahko preberete tudi sami na strani MMC RTV Slovenija.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Občina Ankaran bo razširila območja videonadzora še na nekatere javne površine v kraju. Odločitev utemeljuje z varnostno problematiko na parkiriščih. Ureja pa tudi potrebne postopke za uvedbo videonadzora s prepoznavanjem registrskih oznak na železniški cesti. S tem želi urediti oziroma odvrniti tovorni promet. Valdi Pucer z občine Ankaran.
2: Težava je v tem, da ti vozniki uporabljajo navigacijo Google, ki je namenjena osebnim vozilom. Ta navigacija ne zazna prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo tovornim vozilom.
1: Podrobneje o tem v opoldnevniku. Obsežna analiza koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje o zdravstvenem stanju prebivalcev občine Ilirska Bistrica med letoma 2011 in 2024 razkriva nekaj pomembnih odstopanj, tako v primerjavi z regijo kot s celotno Slovenijo. Ob hitrejšem staranju prebivalstva je zaskrbljujoče visoko število smrti zaradi bolezni srca in ožilja. V vseh starostnih skupinah nad 30 let je umrljivost v Ilirski Bistrici višja kot v koprski regiji in Sloveniji. Občina je nad povprečjem tudi pri smrtih zaradi bolezni dihal. Pri odzivu na presejalne programe pa občina, podobno kot celotna regija, nekoliko zaostaja. Včeraj popoldne so v Štanjelu odprli prenovljeno Natalijino hišo, ki je bila nekdaj del vile ob Ferrarijevem vrtu. Oboje pa je zasnoval urbanist in arhitekt Max Fabiani. S prenovo Natalijine hiše je Ferrarijev vrt dobil vstopno mesto, stalno razstavo o Maxu Fabianiju, lokalna skupnost pa svoje prostore. Župan občine Komen, Erik Modic.
3: Turizem ne prinaša samo neke pozitivne plati, včasih tudi nekaj negativne. Ne? Na ta način so se nekako odružili Štanjelcem, da imajo tukaj prostor, ki se lahko združujejo, ki se lahko skupaj stvarijo, srečujejo.
1: Prenova Natalijine hiše, ki je ime dobila po soprogi enega od Fabijanjevih nečakov, je stala 900 tisoč evrov. V dolini Zgoniku na Brežini in Umiljah je ponovem mogoče zaprositi za izdajo potnega lista kar v domačem poštnem uradu. Storitev družba Poste Italijane v sklopu projekta Polis v občinah z manj kot 15 tisoč prebivalci. Teh je vzdolž italijanskega škornja približno 7 tisoč. Projekt je na nacionalni ravni štartal leta 2023, konec leta pa se bo zaključil. Njegov cilj je ponuditi javne storitve, ki bi bile učinkovitejše, dostopnejše in sodobnejše, ter prispevati k digitalizaciji države. V Piranski galeriji Herman Pečarič bodo danes odprli spominsko razstavo Sakan in Piran. Organizatori so jo posvetili vizionarju in pionirju oglaševanja Draganu Sakanu, ki je s svojim delom močno zaznamoval mesto. Obiskovalci si bodo dela lahko ogledali do 16. avgusta. Meteorolog Urban Žagar napoveduje, da bodo danes pogoste plohe in nalivi ter močan jugo. Še več dežja bo jutri.
4: Tudi na Primorskem pričakujemo kar nekaj ploh in neviht. Potem nekako v drugi polovici dneva, bolj popoldne, pa bo dež vse bolj enakomeren. Ne bodo več kot plohe in neviht, ampak bo kar bolj deževno, pozno popoldne in pa večer. Ter tudi noč na soboto. V soboto pa bo potem dež počasi ponehal od zahoda, severozahoda, tako da na Primorskem verjetno potem popoldne že večinoma suho vreme, vsaj v Posočju gotovo, morda čisto ob obali, pa recimo kasneje.
1: Od nedelje naprej torej spet sončno in višje temperature. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Park Škocjanske jame 9, Bregin 10, Idrija in Ilirska Bistrica 12, Bilje 15 in Izola 16 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoj nastajajo na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. 11:35.
0: To je Radio Koper.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Po Odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja. V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Lepa vida je pred hišo, pod noč sama stala.
2: Balade, zazvenele v gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah, po ljudskih motivih, jih je napravil in izvedel Jani Kovačič. Strokovno spremno besedo je prispevala doktorica Marjetka Golež-Kavčič. Vabljeni k poslušanju na valovih Radia Koper in k ogledu videa na spletni strani Radia Koper.
1: Spurjo noči in spuhti.
3: Oddaja Glasbeni abonma bo danes zelo posebna, prinaša posnetek koncerta z naslovom Balade. Koncert je potekal pred tednom dni v gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastovljah. V tem čudovitem ambientu se v eno združujejo različna znanstvena in umetniška izrazila preteklosti ter sodobnosti in ob sporočilni freski mrtvaškega plesa ozaveščajo dejstvo enakosti pred smrtjo. Po ljudskih motivih je balade napravil Jani Kovačič. Strokovna spremna beseda bo profesorice doktorice Marjetke Golež-Kavčič. Več pa zdaj v prispevku urednice oddaje Simone Moličnik.
4: Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.
5: Balade, preprosti hkrati poveden naslov za pomenljivo vsebino, je sinoči povabil med freske v edinstveni ambient cerkve Svete Trojice v Hrastovljah.

0: Večer je plod večletnih raziskav. Baladna dediščina je namreč eno od raziskovalnih področij profesorice doktorice Marjetke Goleš-Kavčič. Svoje izsledke je objavila v obsežni monografiji z naslovom Slovenska ljudska balada, izšla v zbirki Folkloristični zvezki 2 pri založbi ZRC.
1: V svojem raziskovanju sem ugotovila, da imamo izjemno bogato dediščino. Če primerjamo recimo našo tipologijo balad z recimo angleškimi, škotskimi baladami, ameriškimi baladami, je naša številčnost izjemna. 336 tipov balad imamo. Tako da smo lahko zelo ponosni in tudi to nam priznavajo pravzaprav tudi drugi raziskovalci.
0: Baladno izročilo pa ne mara ravno zaradi svoje večne občečloveške aktualnosti, zaradi etičnih in moralnih vprašanj ter interpretacije greha, nagovarja glasbenika in filozofa Janija Kovačiča.
2: Jaz bi temu rekel, da ima ta epski element zgodbe in to pa traja, ne? Danes pa ni časa, da bi človek poslušal do konca, kaj se je zgodilo, ne, z junakom ali junakinjo. Tako da to se treba kar malo časa vzeti. Seveda to bolj pri poslušalcu, tistom, ki se vzame često, se tudi obrestuje. Ne.
0: Jani Kovačič je ljudska besedila izbral iz omenjene monografije ter iz zbirk slovenske ljudske pesmi in štrekljeve slovenske narodne pesmi, ter jih prepesnil in po ljudskem vzoru preoblikoval v aktualni izraz. Prvikrat je za to glasbeno vsebino izbral stari glasbili, lutnjo in teorbo. Cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, znamenito fresko mrtvaškega plesa, je sama poklicala vsebino v svoj prostor.

Desetnica, Mrtvec pride po ljubico, Godec pred poklom, Balada o Uršuli, Od Majerce, Prošnja umirajočega junaka, Dete sprašuje, Pesem na mrtvaško kost, Lepa Vida Lešandrinska, Marija osem žalosti in Pasion so naslovi po ljudskih motivih avtorsko izvedenih in strokovno besedo podprtih balad, sicer globoko potopljenih v zgodovinskem spominu ne le slovenskega, temveč vseh evropskih narodov. Koncert je nastal v produkciji Radia Koper in Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Izvenel je v polnosti nasproti, ki so ozavestile dejstvo, da ljudstvo ima svojo modrost, ta izveni v večnost in se zopet vrne nazaj, pri čemer ostaja neizprosno dejstvo enakosti pred smrtjo.

Zelo lepo povabljeni k spremljanju, da je glasbeni abonma, bodi si k poslušanju na valovih Radia Koper, bodi si k ogledu oddaje na naši spletni strani. Oddaja je nastala v čudovitem biseru Istre v Gotski cerkvi Svete Trojice v Hrastavljah. Ne zamudite posnetka koncerta nocoj ob 20. na valovih Radia Koper.

0: Eros Ramazzotti in Ultimo na valovih Radia Koper ob 12:02. Gremo na ceste. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter od Dunca proti Postojni v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani in sicer na posameznih odsekih. Zastoj je nastal na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos za voznike, ki prihajate iz smeri Vipave. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Dodajmo še to, zaradi prihajajočih praznikov v tujini opozarjamo na zgostitve prometa po vsej državi, predvsem na cestah, ki vodijo proti Hrvaški, ter na bolj polna počivališča.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

ostali skup smo prej, tičmo zagodet prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: 12:10, ob meni v studiu že Nataša Ogrin Tomšič, ki danes pripravlja opoldnevnik. Nataša, lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Kaj vse prinašajo poročila?
2: Veliko različnih novic, nekaj iz tujine, kjer spremljamo tako obisk ameriškega predsednika torej na Kitajskem, tako kot napovedi obiska Putina v Združenih državah Amerike. Pa seveda na domačem področju bomo spremljali in videli, kako je z videonadzorom v občinah. Vedno več se jih odloča za ta korak. Zakon je zelo strog glede tega. No, slišali bomo, zakaj so se za to odločili v občini Ankaran. V sosednjo državo bomo pogledali Italijo, ki je edina članica skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Kot kaže, je zdaj predsednica vlade Melonijeva obrnila ploščo in napovedala, da se Italija vrača k jedrski energiji. Pogledali bomo tudi na Grahovo obači, kjer zaključujejo oziroma so že zaključili sanacijo plazu. Šport, seveda Črna Gora bo danes zanimiva za vse ljubitelje rokometa, namreč rokometaši se bodo tam pomirili za nastop na svetovnem prvenstvu, torej to bo prva tekma. Vreme vemo, kakšno je, vidimo in bo tako še do nedelje, potem pa spet otoplitve. Pa še kaj se bo seveda našlo.
1: Hvala lepa, Nataša. Opoldnevnik že čez 18 minut, dragi poslušalci.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.

12 je in 19 minut, četrtka v dopoldan in pol gre počasih k koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, kmalu sledijo poldnevnik, popoldanski program pa bo povezal Boštjan Simčič. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Bojanu Hlasticu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro. Vam v imenu ekipe želim Mojca Klarič. Zdaj pa vsi na noge. YMCA. Gremo.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Vse več občin se odloča za videonadzor. Razlogi tičijo v želji po večji varnosti. Videonadzor na javnih površinah sicer ni prepovedan, vendar zakon postavlja sorazmerno stroge pogoje, kdaj je lahko utemeljen in sorazmeren. Zaradi zmede v prometu so se za uvedbo dodatnega nadzora odločili tudi v Ankaranu. Valdi Pucer.
2: Navigacija pravilno usmerja po najkrajši poti iz Ankarana v Koper čez železniško cesto. Seveda, to je namenjeno osebnim vozilom, ne pa tovornim vozilom.
1: Poročamo še o teh temah.
3: Italija se vrača k jedrski energiji. Slovenski trg dela v dobri kondiciji. Na Grahovem ob Bači zaključili drugo fazo sanacije plazu. Rokometaši danes v Črni gori na prvi tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. Do nedelje večinoma deževno vreme. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ugrin Tomšič.
1: Občina Ankaran bo razširila območja videonadzora še na nekatere javne površine v kraju. Odločitev utemeljuje z varnostno problematiko na parkiriščih. Ureja pa tudi potrebne postopke za uvedbo videonadzora s prepoznavanjem registrskih oznak na železniški cesti. S tem želi urediti oziroma odvrniti tovorni promet. Tjaša Škamperle.
4: Odkar se je kamionski terminal iz Kopra preselil bližje Ankaranu, vozniki do njega dostopajo tudi iz ankaranske smeri. Pogosto jih čez ozko železniško cesto usmeri aplikacija, opaža Valdi Pucer z oddelka za javno varnost in zaščito.
2: Težava je v tem, da ti vozniki uporabljajo navigacijo Google, ki je namenjena osebnim vozilom. Ta navigacija ne zazna prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo tovornim vozilom. Torej, navigacija pravilno usmerja po najkrajši poti iz Ankarana v Koper čez železniško cesto. Seveda, to je namenjeno osebnim vozilom, ne pa tovornim vozilom.
4: Povečan nadzor redarjev in dodatne usmerjevalne table že na avtocesti po mnenju ankaranske občine niso dovolj. Zato uvajajo video nadzor za avtomatsko prepoznavo registrskih oznak na železniški cesti.
2: Poleg tega, da bo tam zelo jasna prometna signalizacija, ki bo opozarjala pred vstopom, torej ali z koperske ali z ankaranske smeri na to cesto, da to pač ni dovoljeno, in da je tam video nadzor, ki pomeni, da bo na osnovi tega video nadzora izdana kazen, bo tudi navigacija sama že ponujala uporabniku informacijo, da tam ni dovoljena vožnja.
4: Občina je o tem že obvestila tudi urad informacijskega pooblaščenca. Uvedbo načrtuje po odprtju železniške ceste, ki je zdaj zaradi prenove zaprta. To je predvidoma pred poletjem.
3: Odlok o videonadzoru na javnih površinah občine Tolmin so na zadnji seji sprejeli tudi tolminski svetniki. Posamezne lokacije, na katerih se bo uvedel videonadzor, bo potrdil občinski svet. Gre zgolj za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter preprečevanje škode oziroma ugotavljanje okoliščin v primeru kaznivih dejanj, poudarjajo.
1: Zdaj pa poglejmo na tuje.
3: Kitajski predsednik Xi Jinping je na današnjem srečanju z voditelji ameriških podjetij, ki spremljajo obisk njegovega kolega Donalda Trumpa, zagotovil, da jim bodo kitajski trg odprli bolj na široko. Po njegovih besedah bodo imela ameriška podjetja večje priložnosti. Kot je dodal, so v veliki meri udeležena pri gospodarski rasti Kitajske, od česar imata koristi obe strani. Medtem je uradni Peking več kot 400 ameriškim podjetjem, ki predelujejo govedino, obnovil licence za uvoz njihovih izdelkov na Kitajsko. Na obisk na Kitajsko se v kratkem odpravlja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot so danes potrdili v Kremlju, so priprave na obisk že končane. Rusija je sicer po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo, ki so po navedbah tamkajšnje oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Japonski proizvajalec vozil Honda poroča o prvi izgubi iz poslovanja po skoraj 70 letih. V minulem poslovnem letu je bilo za približno 2,2 milijarde evrov. Izguba je sledila temeljitemu preoblikovanju strategije na področju električnih vozil, zlasti na ameriškem trgu. Honda je marca napovedala, da tam ne bo več razvijala nekaterih modelov teh vozil zaradi ukinitve davčnih olajšav za njihove kupce in uvedbe carin.
1: Italija pa se za omilitev energetske draginje vrača k jedrski energiji. Premierka Giorgia Meloni je v senatu napovedala, da bo vlada do poletja sprejela odloke za vnovičen zagon jedrske proizvodnje v državi. A vprašanje je, ali bo prepričala tudi Italijane, ki so jedrsko energijo že dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
5: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je tudi močno odvisna od uvoženega zemeljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Geostrateške napetosti ustvarjajo mednarodni ekonomski pritisk, ki vpliva na stroške energije, na konkurenčnost podjetij in na kupno moč gospodinjstev. Je na kritike senatorjev opozicije o jalovosti ekonomske politike vlade odgovorila premierka Meloni.
6: Profitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il.
5: Iskoriščam priložnost, da napovem, da bo vlada do poletja sprejela zakon in izvedbene odloke za vnovični zagon jedrske proizvodnje v Italiji, je povedala v odgovoru na vprašanja senatorjev v italijanskem senatu. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale 4, a so Italijani po nesreči v Črnobilu leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukušimi leta 2011 so nato na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov. Vlada premierke Meloni je zdaj ploščo obrnila. V nacionalnem strateškem načrtu naj bi se država k jedrski energiji, ki bo temeljila na malih reaktorjih zadnje generacije, vrnila do leta 2050.
1: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Brezposelnost je majhna, zaposlovanje pa je v tem delu leta na vrhuncu. A ob rekordni zaposlenosti delodajalci vse težje najdejo ustrezen kader. Vse večji izziv postajajo tudi demografski trendi, digitalizacija in negotove gospodarske razmere v svetu.
3: Na Zavodu za zaposlovanje opozarjajo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo malo bolj previdna. Konec aprila je bilo na zavodu prijavljenih nekaj več kot 44.100 brezposelnih. Generalna direktorica Greta Metka Barbo Škrbinc.
7: Ta številka gre za vsak dan dol, gremo že pod to številko 44 vsak dan. Na naši spletni strani imamo namreč tudi neki dnevni števec, s katerim tako sprotno spremljamo. Tako da je res manj kot prejšnji mesec za 3,5% in tudi nižje v primerjavi z lanskim letom. Povpraševanje je visoko in situacija na trgu dela glede na kazalce je dobra, tako da smo lahko še vedno kar zadovoljni. Pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
3: A v tem trenutku delodajalci še vedno tudi v javnem sektorju iščejo kader. Prav zato so potem, ko je zavod pred časom podpisal sporazum s policijo o sodelovanju, danes podpisali podoben dogovor še z vojsko. Ta bo spodbujal aktivno politiko zaposlovanja v slovenski vojski in promoviral vojaški poklic.
1: Zdaj pa na Tolminsko. Sanacija plazu na Grahovem obači, ki hiše ogroža že od 60 let prejšnjega stoletja, se je začela že leta 2017. Pred kratkim so zaključili drugo fazo sanacije in tako je po dolgotrajnih delnih zaporah 200-metrski odsek ceste skozi vas spet normalno prevozen. Vrednost naložbe je skoraj 6 milijonov evrov, prihodnje leto pa bo predvidoma sledila še tretja faza sanacije. Več Mariša Bizjak.
8: Kot pojasnjuje podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler, je druga faza zajemala predvsem zahtevno sanacijo ceste, poleg tega pa so
9: zgradili dve pilotni steni, pod samo vasjo pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor sofinanciralo tudi dve dodatni pilotni steni, ki varujeta spodnji del vasi pred zdrsom.
8: Večino od 6 milijonov evrov vredne naložbe sta prispevali Direkcija za infrastrukturo in Ministrstvo za naravne vire in prostor. Delež občine Tolmin znaša približno 250 tisoč evrov. Na Grahovem je poškodovanih več kot 30 stavb, so povedali na lanskem zboru krajanov, med njimi tudi hiša staršev Mateja Rejca.
10: So nastale take razpoke, da se da v bistvu tudi z roko iti v razpoko. Kar visino, ki še je zelo postran.
8: A obnova hiš bo na vrsti šele po zaključeni tretji fazi sanacije plazu z globokimi drenažnimi vodnjaki nad vasjo, ki predvidoma sledi prihodnje leto.
9: Se pravi zajem zalednih voda, potem bomo še nekaj časa spremljali sam monitoring terena, premik terena.
8: Je pa najbolj poškodovane hiše že pregledala državna tehnična pisarna, ki bo pomagala pri pripravi dokumentacije in bdela nad obnovo.
1: Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokalnega tekmovanja. V finalu so v Celju z 1-0 ugnali drugoligaša Brinje Glorsuplje. Slovenski rokometaši bodo v Podgorici odigrali prvo tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, poroča Miha Gorela.
11: Varovance selektorja Uroša Zormana čaka zadnja ovira pred uvrstitvijo na novo veliko tekmovanje. Tekma proti Črni gori se bo začela ob 18. Povratna bo na sporedu že v nedeljo v Kopru. Pred gostovanjem v Podgorici reprezentant Miha Zarabec.
12: Gremo probati že prvo tekmo dobiti, odigrati vrhunsko tekmo. Imamo dosti širine, kvaliteto, vse imamo, tako da je treba sem še na igrišču to pokazati.
11: Nogometaši Aluminija so osvojili pokalno lovoriko, prvo v klubski zgodovini. Mož odločitve je bil Bamba Suso, ki je za zmago zadel v 78. minuti. Grosupeljčani so od 70. igrali z nogometašem manj. Drugoligaš, ki je na poti do finala izločil tudi Maribor in Olimpijo, bo v zaključku prvenstva lovil prvoligaško vstopnico. Kot kaže, se bodo za napredovanje v dodatnih kvalifikacijah pomerili s Primorjem. Ženski pokal so osvojile igralke Mure, ki so z 2-0 premagale Radomlje. Znan je zadnji udeleženec na zaključnem turnirju košarkarske Eurolige. Valencija je na odločilni peti tekmi četrtfinala premagala Panathinaikos in se pridružila polfinalistom Olympiakosu, Realu in Fenerbahčeju. Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite napredoval na 16. mesto in ohranil možnosti za uvrstitev sobotne regate za medalje. Danes je na sporedu 6. etapa kolesarske dirke po Italiji.
3: Opoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 17 stopinj, zračni tlak 1001 milibara pada, vlaga je 71%, nebo oblačno, piha jugovzhodnik od 4 do 7 metrov na sekundo, morje je zmerno vzvalovano s temperaturo 18 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 8, Nova Gorica 12, Ljubljana 13 in Koper 17 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani ter na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos v smeri Vipave. 12 in 44 minut.

Osmrtnica. V 83. letu je umrl Darko Kozlovič iz Pobegov. Umrl je Darko Kozlovič iz Pobegov. Pogreb bo jutri v petek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
0: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.

Pozdravljeni v družbi Radio Koper, na koledarju je četrtek, 14. maj, ura pa je pravkar odbila 13:02. Če se v tem trenutku sprašujete, zakaj se ob naših frekvencah počutite tako sproščeno, je odgovor preprost, ker ste prišli domov. Naš današnji cilj je jasen, biti vaš najljubši nevidni soustanovalec oziroma cimer, ki ne pušča umazane posode v koritu in gat v dnevni sobi, ampak vam postreže z najboljšo glasbo in informacijami. Praznik skoraj tedna, skoraj vikenda je pred nami, verjamem, da ste vikend čeveljce že obuli, ampak še vedno potrebujete malo spodbude, da stopite skozi ta vrata. In zato smo, kot rečeno, tu mi. Najprej z glasbo, potem pa vse ostalo lepo po vrsti. Mlad in Fat Horses.

Lepo je v naši domovini biti mlad. Recimo, da to velja za tiste med 33 in 40 letom starosti. No, morda sem malce zapretiraval. Nisem pa zapretiraval, kar se današnjega četrtka tiče, poimenovanje po bogu grmenja, torej Toru. Ja, če pogledamo na koledar, ugotovimo, da so naši današnji obiski še bolj hladni. 14. maj je, kar pomeni, da je v polnem teku obisk ledenih mož. Bonifaci je današnji slavljenec v ljudskem izročilu, velja za varuha mraza, ki se rad zadnjič v pomladi sprehodi čez naše kraje in preveri, če smo bili sejenjem paradižnikov morda malce prehitri. Kakorkoli, Bonifaci danes zaključuje to moško trilogijo in če preživimo, brez mrzali smo na konju. Galopiramo v tem popoldnevu, kdo že? Za mešalno mizo Andrej Stupar, novinarka Nataša Ugrin Tomšič, napovedovalka Loredana Vergan, glasbeni selektor, Iztok Novak Izi za besede in ostale butične zadeve pa skrbim Boštjan Simčič. Forbidden Road in še Rolling Stonesi, nato pa današnji vozni red.

13.11 je še kratek skok na cesto, da nismo morda česa pozabili. Zastoj je na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoji tudi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. No, po treh ledenih možeh bo jutri 15. maja se tej ekipi pridružila še Zofka po starem ljudskem verovanju. Zofka rada zmoči, zato je tudi pravimo mokra Zofka, če bo jutri deževalo, a ne bomo krivili prav nobenega. Zofka pa samo opravlja svoje delo in zaliva vrtove za poletje. Kakšne podnebne spremembe? Vse je točno tako, kot mora biti. Spektakularno vreme je zunaj. Ledeni možje in ostali sorodniki so prišli napovedano, spili so kavo, odprli okna. Torej danes je zadnji dan, ko jim še lahko gledamo skozi prste, od jutri dalje pa se uradno začne sezona, ko lahko brez skrbi naprosto postavite vse svoje balkonsko cvetje. Ostanite na toplem, kljub vremenu, ostanite ob Radiu Koper, obljubljamo, da vas naši ritmi ne bodo zebli.

če vas zanima, Chet Atkins je avtor te podlage, naslov pa Alley Cat, kot ulična mačka. Ne tista udomačena, s košatim repom, ampak tista z nafucanim. Vse veste, o čem govori. Četrtek ni podcenjen. Prav lep dan je. In pred petkovim navdušenjem čas, da preletimo današnji vozni red. Red, vozni red. Ob 13.30 v oddaji aktualno o temi, ki jo pogosto jemljamo preveč lahkotno, o soncu. Maj je mednarodni mesec ozaveščanja o kožnem raku. Danes pa obeležujemo tudi Evropski dan boja proti melanomu. Čeprav sonce velja za najboljšega brezplačnega motivatorja za gibanje, zna biti tudi precej neizprosen trener. Govorili bomo o tem, kako lahko šport in preventiva stopita na isto stran igrišča. Poročila ob 14.30. Na to nekaj glasbenega kisika ob 15. s pesmijo in pol. Ob 15.30 pa bomo preverili, kaj odmeva doma in po svetu v dogodkih in odmevih. Takoj po 16. uri se odpravimo po Primorski. Ob 17. pa bo na vrsti pol ure kulture. Prostor za ideje, ustvarjalnost in opomnik, da človek ne živi samo od elektronske pošte in prometnih zastojev, ne? Ampak tudi od dobre doze kulture, ki jo boste slišali ob 17. Za nekaj lahkotnejšega ritma bo poskrbel večer s ponovitvijo rubrike Bim Bum Bam. Ko se pa dan začne mehčati, proti večeru vam ponujamo še radijski dnevnik. Vrhunec pa bo ob 20. glasbeni abonma, ki prihaja iz čudovitega ambijenta Cerkve Svete Trojice v Hrastovljah, tam, kjer freske že stoletja pripovedujejo zgodbe o minljivosti in človeku. Tam bodo zazvenele balade Janija Kovačiča. Večer, kjer se bosta srečali zgodovina in pa interpretacija, v tišini kamna boste slišali moč glasbe. Torej, četrtek brez petkove euforije zna ponuditi veliko. Ostanite z nami, ker je včasih prav četrtek tisti, ki najbolj elegantno pripravi teren za dober konec tedna. Pelhan, Poljub, pa še Flogging Molly, Reptiles, na to pa današnja aktualna tema o izpostavljenosti športnikov soncu.

0: zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.

Flogging Molly, Reptiles, precej močna družbeno-kritična skladba z albuma Life is Good, tipično za to skupino, da

0: kljub nekakšni temačni refleksiji. Zveni uporniško in skoraj himnično, ni pesem obupa, mimo grede, ampak poziva k akciji. Če bi jo povzel v enem samem stavku, dovolj je spanja in praznih besed, čas je, da popravimo, kar je šlo narobe. 13:30 minut je ura, no s tole skupino smo prispeli do prve etape današnjega voznega reda četrtkovega na Radiu Koper, in sicer pred nami je aktualna tema. Že prej smo omenili, da je maj mednarodni mesec ozaveščanja o kožnem raku. Ta je v porastu, a če je dovolj zgodaj odkrit, je tudi dobro ozdravljiv. Na današnji dan obeležujemo tudi Evropski dan boja proti melanomu. Nacionalno društvo bolnikov z melanomom je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in številnimi strokovnjaki z področja športa in zdravstva včeraj organiziralo okroglo mizo, na kateri so razpravljali o možnih korakih, kako preventivna dejanja in izobraževanja sistemsko vključiti v svet športa. Med drugim so opozorili na skrb za ure treningov in tekmovanj, uporabo primernih oblačil in druge zaščite pred soncem, dajanje zgleda mladim športnikom na vseh ravneh, predavanja za trenerje, ob obnavljanju licenc ter uvedbo rednih preventivnih pregledov v športnih klubih. Tam je bila tudi Mateja Brežan.
1: V Sloveniji večino primerov kožnega raka, med njimi melanoma, ki je lahko tudi smrten, odkrijemo zgodaj in je zato zdravljenje manj naporno in invazivno. Več kot 90% kožnega raka povzroča izpostavljenost sončnim žarkom. Docentka doktorica Barbara Perič, specialistka onkološke kirurgije z Onkološkega inštituta Ljubljana.
2: Smo pa Slovenci specifična populacija, zelo podobni Skandinavcem. Imamo veliko število bolnikov z melanom, vsako leto zdaj zboli praktično že 1000 ali nekaj več bolnikov za to boleznjo.
1: V ambulanti se srečujemo tudi športniki, še pravi Perič.
2: Mednarodne raziskave, predvsem iz seveda Avstralije, pa tudi Skandinavije in ZDA, kažejo, da so aktivni športniki z različnih področij tisti, kjer je treba ciljano delati na zaščiti, predvsem zato, ker se s športom začnejo ukvarjati v zgodnjih najstniških ali pa celo otroških letih.
1: Koža ima spomin in pretirano izpostavljenost ali poškodbe beleži že od otroštva naprej. Dermatovenerologinja Katarina Šmucberger.
3: Ja, res je, v življenju veliko krat v rosni dobi nekako ne računamo, kaj se bo vse z leti zgodilo, ali pa ne računamo, da se bo to zgodilo ravno nam. Pa je dejstvo, da kar nam sonce okvari kože v otroštvu, v mladostništvu, ko mogoče rečemo mladost je norost, vse to odnesemo potem seboj in ostane z nami na dolgi rok, tako da marsikdo v moji ambulanti reče, joj, ko bi jaz to takrat vedel, mogoče bi se pa drugače obnašal. Tako da je smiselno, da se že v otroški dobi, sploh v mladostništvu, začnemo se tega zavedati, da zaščita kože je tista, za katero bomo hvaležni kasneje, čeprav se mogoče na začetku ne zavedamo.
1: Slovenija je glede pojavnosti kožnega raka v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visoko. Je pa to tudi dežela športa, poudarja Janez Sirše z Nacionalnega društva bolnikov z melanomom.
4: Imamo vrhunske športnike, imamo množične športe, imamo tudi mladino, ki je zelo zavzeta in se ukvarja s različnimi športi. In razlog, zakaj mi želimo tudi s to okroglo mizo opozoriti na neko nesistemsko delovanje, bolj na osnovi lastnih spoznanj, izkušenj, ki jih imajo trenerji ali vodstvo klubov, da namreč poskušamo zaščititi predvsem že otroke in mladino, da v kasnejših letih ne pride do neželenih posledic. Kajti vidimo tudi iz mnogih primerov iz tujine vrhunskih športnikov, naprimer Andy Roddick, ki je bil vrhunski tenisač, je tudi to preživel, doživel, vendar vsi ti vzori, vsi ti primeri kažejo na to, da se čedalje bolj zavedamo nujnosti. Moramo delati ne samo v smeri nekih pravilnikov ali nekih zakonov, ampak na spremembi ene kulture sprejemanja, kulture obnašanja in kulture ukrepanja, delovanja. Da namreč to pride v k kri od otrok, pa seveda tudi do starejših, pri čemer pa smo starejši nekako tudi vzor za te mlade, ali so to trenerji, ali so to starši.
1: Veslači in trener veslaškega kluba Piran Marko Bovha se iz svojih otroških let ne spomni opozarjanja na vpliv UV žarkov. K sreči se je to spremenilo, pravi. Pozna se, ko otroke opozarjajo že starši. Tudi otroci so drug drugemu zgled. Ob tekmovališčih so vse bolj pogosto postavljeni senčni šotori.
5: Na panožnem nivoju je potrebno še dodatno ozaveščen predvsem trenerje, da znajo tudi oni pravilno svetovati otrokom. Mi je pa veselilo, da smo vsaj recimo s plavalno zvezo pa s predstavniki atletske zveze, da smo imamo že te ideje, da poskušamo treninge uvestiti takrat, ko nismo toliko izpostavljeni soncu.
1: Verjetno tudi s tekmovanji ne bi bilo dobro takole prilagoditi.
5: Ja, ampak tam je pa malo težje. Vsak šport ima svojo specifiko. Pri nas je tako, da pač traja cel dan tekmovanja in je težko kakorkoli drugače oblikovati. Prihaja iz drugih krajev, potrebno potovati in kup dodatnih stroškov in logistike. Sicer nekatere tekme tako, da imajo med 12 pa 2, med 12 pa 3 je tudi pauza.
1: Na urnike treningov, sploh najmlajših, so pozorni tudi v kolesarskem klubu Rok Ljubljana. Mladih kolesarjev je z uspehi naših vrhunskih športnikov tudi v tej panogi vse več. Trener Jakob Tržan.
6: Ja, mi otroke dobimo na trening že oblečene in pripravljene. Takoj, ko pridejo, se pogovarjamo bolj o treningu. Tukaj je še prostor, da se pa mogoče trener takrat pa namaže pred štartom, da oni to vidijo, pa takrat kakšno besedo zraven še dodamo. Mi imamo recimo na Kolesarski zvezi Slovenija obvezno izobraževanje vsako leto za obnovitev licence in tukaj je prostor, da umestimo še tako izobraževanje o melanomu in raku.
1: To pozdravlja tudi Aleksandar Samardžija z Plavalne zveze Slovenije.
7: To je zdaj del strokovnega sveta, da se vsi dogovorimo, ampak je to res lep način, učinkovit način, kako dosežemo do več ljudi, ker trenerji itak so v komunikaciji s svojimi plavalci, tako da če mi imamo več trenerjev, več ljudi, je pa v bistvu do večjega dela prebivalstva pridejo take informacije, kot so pomembne, ne? Kot je prevencija v borbi proti kožnemu raku oziroma melanomu.
1: Kot v športu so tudi tu ključne priprave, pravi Boštjan Božič, Olimpijski komite Slovenije.
8: Vedno je treba pri planiranju športa gledati dolgoročno. Zdravje je prva stvar, če nismo zdravi, tudi v športu ne moramo biti uspešni. Ne? In zagotovo je to področje, ki ga bomo naslovili in predvsem poskrbeli, da bo ozaveščenost tista prava.
1: Kot so še poudarili na okrogli mizi, je gibanje na prostem zelo priporočljivo. Izpostavljeno soncu pa je del tega. Zato se telesni dejavnosti vsekakor ne gre izogibati, a jo je treba izvajati ozaveščeno in samozaščitno.
9: Radio Koper.
10: Na vaši valovni dolžini.

je krampir, življenje je krampir.

Ja, narečno, igrivo, sproščeno, malo odštekano. Tipično za skupino Elevators. Žulejne je krompir. Kot rečeno, od skupine Elevators, njihovega albuma Elevator Music in med njihovimi bolj kultnimi komadi. 13:49 je ura. Predsednica Evropske komisije je včeraj dejala, da bo Evropska unija ukrepala proti zasvoljivim dizajnom platform, kot so Instagram, TikTok in pa X. Nekatere države v regiji, denimo Francija, Norveška in Turčija, se že pripravljajo na uvedbo starostnih omejitev za uporabo teh platform. Napoveduje pa se tudi panevropska ureditev. Ursula von der Leyen pravi, da ni vprašanje, ali naj imajo mladi dostop do družbenih omrežij, temveč, ali naj imajo družbena omrežja dostop do mladih. Tveganja so znana in resna, pomankanje spanja, depresija, anksioznost, zasvojenost, trpinčenje, nadlegovanje, izkoriščanje, zlorabe, samopoškodovanje in kar je najhuje tudi samomori. Zato je predsednica napovedala, da bo komisija do konca leta pripravila predlog akta o digitalni pravičnosti. Trenutno strokovni panel pripravlja priporočila, ki jih bo komisija upoštevala pri pripravi tega predloga. Z njim želijo prepovedati zavajajoče prakse, zasvojljiv dizajn, nerazkrito trženje in delovanje vplivnežev, pa tudi prikrito reklamiranje in pa podobno. Ob tem je dodala, da že po trenutni zakonodaji tečejo postopki proti Meti in TikToku zaradi funkcionalnosti, kot je neskončno drsenje, samodejno predvajanje, potisna obvestila in pa dizajn, ki je morda za marsikoga zelo zasvojljiv. Enostavno pravilo je nekdo komentiral, vedno, ko je v teh zakonih beseda digitalno, veš, da poskusijo nekoga okrog prenesti. Morda res. Spet nekdo se je javil v komentarju, da ja, to je tista dobra, stara, pomembni so otroci, za otroke gre. Medtem, ko lahko mamice brezskrbno skrolajo v čakalnici zdravstvenega doma na svojih telefonih, se mi sekiramo za naše otroke. Zgled pa kdaj drugič.

Mali planeti, zanimiva skladba, ki je pripravila podlago za naslednjo iztočnico. Pri Columbia Sportswear so tistim, ki zagovarjajo teorijo, da je Zemlja okrogla, torej ravno zemljcem pripravili ponudbo, ki se je skoraj morda ne da zavrniti. Če kdo dokaže, da je Zemlja ravna, dobi kar celo podjetje, od jaken in vseh do obutve in do slavnega nagačenega bobra, ki je logotip tega podjetja. Gre za marketinško akcijo z jasnim sporočilom. Če že verjamete, da je Zemlja ploščata, pojdite do roba, naredite selfie in pridite po ključe podjetja. Seveda pri Columbia Sportswear mirno spijo, roba Zemlje pač ni, reklama pa je obkrožila svet hitreje kot katerakoli ekspedicija ravno zemeljcev. Tudi zvezdniki, kot sta Kiri Irvine in pa Shaquille O'Neal, sta že kdaj flirtala s to teorijo, a sta kasneje priznala, da sta malo izgubila kompas in se seveda tudi opravičila. Če kdo res najde rob Zemlje, bo to zagotovo največji šok za znanost, do takrat pa ima Columbia Sportswear verjetno najbolj varno nagradno igro na svetu.

No, če smo tole drugo uro začeli s teorijami zarote o tem, da je Zemlja ploščata, nadaljujemo v tej maniri. Morda niste nikoli vedeli, da obstaja celo gibanje, ki pravi, da ptiči ne obstajajo. To je smrtno resno, dragi moji. Kot rečeno, trdijo, da ptic ni in da so v resnici vladni droni za nadzor ljudi, ampak pomemben je zasuk. Gibanje je sicer nastalo kot satira, parodija tej teoriji zarote. Tole gibanje je ustanovil Peter McIndoe leta 2017 kot humoristični projekt, s katerim se je resno norčeval iz širjenja teh absurdnih dezinformacij. Njihova teorija pravi, da je ameriška vlada med letoma 1959 in 1971 iztrebila vse prave ptice in jih zamenjala z robotskimi kopijami. To se je dogajalo v 70-ih letih. Njihov slogan je odkrito precej zabaven. If it flies, it spies, torej če leti, zagotovo vohuni. In seveda se je zgodilo nekaj zelo internetnega, ker je bila satira tako dobro odigrana, so nekateri tudi v poznejših letih začeli dvomiti, ali se res šalijo. Tako da tehnično obstajajo ljudje, ki verjamejo, da ptice ne obstajajo, ampak večina nas seveda temu ni tako. Čeprav, če golob predolgo sedi na električnem kablu in sumljivo gleda v vašo smer, človek morda res za sekundo vseeno postane malo sumničav. Ampak res za sekundo. 14 in 17 minut je ura, kar se teorij zarot tiče, bo to. Morda bomo naslednjič še kakšno švrknili. A prepustimo se glasbi. Vse do poročila ob 14.30, Iztok Novak Izi jo izbira. In že naslednja je mladi angleški kantautor, bi lahko rekli Youngblood, skladbo Zombie. A v tej skladbi je zagotovo pokazal svojo čustveno, bolj ranljivo plat. Išla je leta 2025, maja. Gre za močno alternativno rock balado, govori o občutkih ranljivosti, strahu pred spremembo in vprašanju, ali te bodo ljudje še sprejeli, ko nisi več tak kot prej. Privoščimo si tole skladbo, kot rečeno, do poročil, ko bo z vami Loredana Bergan.

0: Ameriški sodnik ustavil sankcije proti Franceski Albanese. V zahodni in osrednji Sloveniji opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Vlada se je seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov za uravnoteženje javnih financ. Predlagali so za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primankljaj znižali na 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov ali rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
2: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja od

0: odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Predsednika Združenih držav in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping sta se v današnjem pogovoru strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Kot so še sporočili iz Bele hiše, je srečanje voditeljev na Kitajskem plodno, niso pa omenili Tajvana, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja. Xi je omenjeni otok označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Na obisk na Kitajsko kmalo odhaja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot so potrdili v Kremlju, so priprave na obisk končane. Ameriški sodnik je začasno ustavil izvajanje sankcij proti posebni poročevalki Združenih narodov o stanju na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Franceski Albanese. Bela hiša je ukrepe proti njej uvedla julija lani zaradi kritik ameriške in izraelske politike glede Gaze. Sankcije vključujejo blokado računov in prepoved vstopa v državo, s tem pa tudi njen dom v Washingtonu. Pred kratkim so zaključili drugo fazo sanacije plazu na Grahovem obači na Tolminskem, ki hišo ogroža že od 60 let prejšnjega stoletja. Kot pojasnjuje podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler, so poleg sanacije ceste uredili še...
2: Zgradili dve pilotni steni. Pod samo vasjo pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor sofinanciralo tudi dve dodatni pilotni steni, ki varujeta spodnji del vasi pred zdrsom.
1: Večino od 6 milijonov vredne naložbe sta prispevali Direkcija za infrastrukturo in Ministrstvo za naravne vire in prostor. Obnova hiš bo na vrsti šele po zaključeni tretji fazi sanacije plazu. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter v srednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Med Vipavsko dolino in Posočjem sta možni tudi toča in sodra. Poglejmo temperature izmerjene ob 14. Bilje 13, Dolenje in Ilirska Bistrica 12, Postojna 11, Koper 17, Bovec 7 ter Reka in Trst 15 stopinj. Promet je povečan zaradi praznika, ki v večini evropskih držav iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. Voznike pozivamo na previdnost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer prevozna za osebna vozila z verigami. Ura je 14:34 minut.
3: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
4: To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za eno pravek manj.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

14:52 minut je ura globoko v stepah Astrahana. Skoraj 30 km od obale Kaspijskega morja stoji star svetilnik, ki deluje povsem neprimerno za svoje okolje. Če boste kdaj vozili skozi stepe ruske astrahanske regije, je na zadnjih stvari, ki bi jih pričakovali, torej ta 20 nadstropni opečnati svetilnik, ki se dviga nad sušno pokrajino. Gre za vrsto objekta, ki ga običajno povezujemo z morsko obalo, vendar je v tem primeru najbližja obala oddaljena približno 30 km, tako daleč do morja. Ni mogoče videti niti z vrha svetilnika. Petrovski svetilnik je arhitekturna anomalija, vendar takšna, ki jo je mogoče preprosto razložiti. Leta 1741, ko je ruski car Peter Veliki naročil gradnjo svetilnika, je bilo celotno območje še del Kaspijskega morja. Na tem območju so se nahajali otoki s pristaniščem, kjer so ladje lahko pristajale. Svetilnik je bil prvotno zgrajen iz lesa, vendar se je med hudim neurjem porušil, zato ga je bilo treba obnoviti. Šele leta 1876 so postavili opečnato različico tega svetilnika, opremljeno z lito železnimi stopnišči in robustnimi opazovalnimi ploščadmi, ki so ohranjene še danes. Na vode Kaspijskega morja so se umikale že dalj časa, na začetku prejšnjega stoletja pa je voda na tem območju postala tako plitva, da so morali pristanišče zapreti. Petrovski svetilnik je deloval vse do leta 1930, ko se je Kaspijsko morje dokončno umaknilo iz tega območja. Puščavski svetilnik v Astrahanu je v 90-ih letih prejšnjega stoletja postal dom manjše radijske postaje, vendar je od prenehanja delovanja kot svetilnik v 30-ih letih, torej prejšnjega stoletja, večinoma zaprt za javnost. Danes pa ima status nacionalnega spomenika in služi kot nenavadna turistična znamenitost.

0: Center mladih Koper bo danes in jutri prizorišče obalnih rim literarnega druženja, kjer lahko branje in pisanje predstavi kdorkoli, ne glede na zvrst, žanr ali jezik. Nocojšnji večer pa bo sooblikoval Vid Karlovšek s svojim pesniškim prvencem Destrukcije. Slišali ga boste tudi v oddaji Pol ure kulture, ko se povežemo tudi z Azurno obalo. V Kanu poteka filmski festival, ki ga za nacionalni radio spremlja Ingrid Kovač-Brus. Večinoma se zadržuje v dvoranah, na projekcijah filmov ali na pogovorih s filmskimi ustvarjalci.
1: Sicer pa, ja, če se le da med projekcijami kakšen trenutek sonca, Kan je sicer do popolnosti razpihan ta hip, rekla bi, da palme tiste resnične skoraj vejejo do tav. Sicer pa gneča v Kanu je velika, zelo veliko novinarjev iz vsega sveta spremlja festival. Zjutraj ob 7 se odpira virtualna blagajna in takrat ne kupujemo, ker smo akreditirani, ampak se prijavljamo za različne projekcije. Mislim, da imamo vsi navite budilke na zelo zgodaj, zato da dobiš res vstopnice za vse filme, katere si želiš ogledati. Filmov je res veliko v uradnem programu in potem tudi v sporednih sekcijah, v sekciji 14 dni režiserjev. In potem je tukaj seveda še tisti najobsežnejši del sejmišče, na katerem pa sploh si lahko vsi, ki spremljajo sejmišče, ogledajo več tisoč filmov. V ospredju pa je 22 tekmovalnih filmov, ki se potegujejo za Zlato palmo.
0: Več pa, kot rečeno, ob 17. uri v oddaji Pol ure kulture. 15 bo kmalu, čez 30, po tej skladbi, pa že skoku pomladno pesami bo.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Taja bi, Luna in Plima.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Majre, reci mi zakaj.

0: V Lignano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosavjadoro.it.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Rain, ena najbolj prepoznavnih skladb britanske rock skupine The Cult iz leta 85 z alboma Love. Prava esenca, bi lahko rekli, njihovega zgodnega zvoka, kot vedno temačna, atmosferična in izjemno energična. No, ne govori o slabem vremenu, temveč o prečiščenju in novem začetku. Dež simbolizira očiščenje, preporod in seveda notranjo osvoboditev. 15 in skoraj 15 minut bo ura, v dogodkih in odmevih čez 15 minut pa to.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: O koalicijski pogodbi in vstopu v novo vlado danes demokrati. Druge stranke nastajajoče koalicije do torkovega roka za vložitev predloga za mandatarja. V poročilu Darsa glede prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč med drugim nepravilnosti med uncem in razdrtim. Ši na pogovorih s Trumpom Tajvan označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Voditelja govorila tudi o vojni v Iranu in Hormuški ožini. Za naslov podjetje leta 2026 in uvrstitev na mladinsko evropsko podjetniško tekmovanje se poteguje 25 dijaških podjetij.
0: Vse to v dogodkih in odmevih ob 15 in 30 minut. Gremo na ceste. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo. Zastojev je dovolj, ampak brez zastojev do 15.30, ko bodo na sporedu že prej omenjeni dogodki in odmevi. Tudi v nadaljevanju našega sporeda ostanite točno tu, že takoj po 16. uri vas vabimo k poslušanju oddaje oziroma rubrike po primorski, takoj zatem pa ob 17. še pol ure kulture. Skratka, četrtko popovdan na Radiu Koper je to.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
2: Več na visitkoper.si.
3: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
10: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Stranke nastajajoče koalicije bodo do ponedeljka potrjevale koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. Že danes naj bi to storili demokrati, med katerimi ostaja nekaj negotovosti, predvsem glede podpore mandatarjev. Prihodnji teden začnejo veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki utegnejo povzročiti težave za paciente. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh poudarja, da bo zdravnik po novem lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
2: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti.
1: Ameriški in kitajski voditelj Donald Trump in Xi Jinping sta srečanje v Pekingu označila kot dobro in konstruktivno. Poleg gospodarskih so bile v ospredju tudi zunanje politične teme, predvsem Iran in Tajvan. Ta otok je po Šijevih besedah najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih, ki bi lahko povzročilo tudi spor med velesilama. Trump pa je med drugim poudaril, da lahko na podlagi skupnih vrednot ustvarijo prihodnost z večjo blaginjo, sodelovanjem, srečo in mirom. V Ljubljani se končuje vseslovenski zaposlitveni

0: turnejem, na katerem so se poleg več kot 130 domačih predstavili tudi evropski razstavljavci. Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, je poudarila generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
1: Popraševanje je visoko in situacija na trgu dela glede na kazalce je dobra. Pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
0: Vreme, oblačno bo, zaradi ploh in neviht na zahodu velja oranžno opozorilo. Z vami sem Smiljan Hude. V prihodnjih dneh bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih, trojčku NSI, SLS in Fokus in SDS-u bodo do ponedeljka preuredili in potrdili koalicijski sporazum ter najverjetneje tudi kadrovski razrez. V soboto bo o vsem razpravljala tudi Resnica. Rok za vložitev predloga za mandatarja poteče v torek, glede volitev in potrditve Janeza Janše za novega predsednika vlade pa je zdaj mogoče ujeti nekaj pomislekov le pri demokratih. Tomaž Celestina.
2: Koalicijska pogajanja stranki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za skoraj neprodušno zaprtimi vrati, vseeno pa se je dalo izvedeti, da naj bi predsedniki strank pogovore o koalicijski pogodbi končali že pred nekaj dnevi, ni pa nobenih podrobnosti o kadrovskem razrezu. O celotnem paketu bodo danes razpravljali demokrati, jutri trojček NSI, SLS, Fokus, SDS pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. V največji stranki prihodnje vlade bodo očitno počakali tudi na sobotno razpravo na organih Resnice. Ta stranka v vlado ne bo vstopila, ne pričakujemo niti posebnega ločenega sporazuma o sodelovanju, so pa glasovi petih poslancev Resnice ključni za potrditev Janše za mandatarja. Resnica je razlog za potrditev našla v predlogu koalicijske pogodbe, v kateri je, kot pravijo, tudi kar nekaj njihovega programa. SDS, trojček okrog NSI in demokrati, imajo v državnem zboru 43 glasov, v drugem krogu jih mandatar za izvolitev potrebuje najmanj 46. Glede na to, da v javnost kapljajo informacije, da je v zraku vsaj en, če ne celo dva manjkajoča glasova poslanske skupine demokratov, res šteje vsak glas. Janša pa lahko sicer menda računa tudi na glasova obeh poslancev manjšin, tako da bi se števec ob popolni disciplini lahko stavil pri številki 48. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, sicer poteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga, naj novo svojo četrto vlado sestavi Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga. Ker je Janša sam dejal, da zagotovo ne bo sestavljal vlade v dodatnem krogu, ko za izvolitev zadošča relativna večina, namreč ni verjetno, da bi s kandidaturo čakali na omenjeni tretji krog.
0: V Levici so danes še enkrat k odstopu z položaja predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Včerajšnjim razlogom z področja navzkrižja interesov danes dodajajo nezdružljivost funkcij. Prepričani so, da je funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z Lotričevo funkcijo predsednika Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov ter funkcijo predsednika regijskega odbora Združenja v Škofji Loki. V Levici se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izrecno določa prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali zasebnega prava za poklicne funkcionarje. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primankljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, ker zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
0: Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Vlada se je seznanila tudi z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Poročila je od Darsa, policije in prometnega inšpektorata po več nesrečah v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni zahtevala infrastrukturna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Več Žiga Fabijan.
4: Ker na Ministrstvu za infrastrukturo in Darsu vsebine enotnega dokumenta ne razkrivajo, podrobnosti bodo predstavili jutri, so za zdaj znane le nekatere ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Prav tako so bila manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, a ta niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Zvonko Zavasnik z Darsa je danes ponovil, da je bila odločitev za trenutno ureditev pravilna. Kot pravi, bi bila pretočnost slabša, če bi promet proti Ljubljani denimo speljali po enem samem voznem pasu.
5: Težava je v tem, da se ta masa vozil potem kopiči na ustju same zapore in samo povečuje potencira nevarnost naletov, ki pa vemo, da so v namestih zapor oziroma namestih zožen najbolj problematično oziroma tudi posledice teh prometnih nesreč najhujše.
4: Na odseku med Traubar komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Po besedah Roberta Vehovca iz sektorja prometne policije, tam zaznavajo veliko prehitre vožnje.
6: Preko vikenda smo zelo intenzivno izvajali meritve hitrosti in ugotovili, da je v samem odseku to dejansko problem, ugotovili smo preko 600 prekoračitev hitrosti.
4: Vozniki naj se zato držijo omejitev, obenem pa jih policija poziva,
6: da so še posebej pozorni, vožnja v taki zapori terja neko koncentracijo, večjo kot sicer, ne, in da v bistvu odgovornost vseh, ki vozijo po avtocestah, predvsem tudi v zaporah, ne, da nekako jih varno prevozijo.
4: Nasvet velja upoštevati zlasti v teh dneh, ko je zaradi praznika v tujini na slovenskih avtocestah promet zgoščen.
0: O prometni varnosti bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem. Prihodnji teden začenjajo veljati še nekateri členi pred letom dni sprejetih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim posegajo na področje pogodbenega dela, SP-jev ter spreminjajo zahteve za delovanje zasebnikov koncesionarjev. Večino teh členov je obravnaval tudi predlog intervencijskega zakona. Nekatere bi odpravil, drugim pa rok odložil za leto dni. Ker pa se ta zakon zaradi referendumske pobude ne bo uveljavil pravočasno, zdaj vsi hitijo s prilagoditvami. Helena Lovinčič.
7: Za odložitev datuma uveljavitve se je zavzemal zdravniški sindikat Fides, saj da država ni zagotovila pogojev za izvedbo zakona in ob pravni praznini bodo nastale škodljive posledice, pravi predsednik Damjan Povh. Primer, zdravnik bo lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
8: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti. Vsi tisti pacienti, ki so bili opredeljeni pred tem zdravniku, bodo ostali brez opredeljenega zdravnika.
7: Zdravstvo temelji na prekomernem delu, ljudje izgorevajo.
8: Od nekaterih, ki so mi bližji, so povedali, da so enostavno zaprli svoje pogodbeno delo v obliki SP-jev in to je to.
7: V zadnjih dneh pa koncesionarji hitijo z izpolnjevanjem številnih obrazcev. Na ministrstvo pošiljajo podatke o zaposlenih, o odgovornih nosilcih, sicer jim preti izguba koncesije. Koncesionarka Helena Mole.
9: Kako bomo sproti potem reševali vse te ostale zahteve v zvezi s tem, da smemo imeti pogodbenik, pa ne smemo biti pogodb s SP-ji in tako naprej.
7: Dodatna nemogoča zahteva, pravimo le zlasti za male koncesionarje, je, da koncesionar lahko nadomešča drugega koncesionarja le v njegovi ambulanti.
9: Tem običajno smo nekako dogovorili v paru, recimo jaz imam ambulanto na Igu, kolega ima ambulanto v Podpeči in kadar sva odsotna, en drugega nadomeščava seveda vsak v svoji ambulanti tudi za njegove paciente in on za moje. Ne. Kako bova zdaj to naprej rešvala, mi dva ne morava svojo ambulanto zapreti pa iti na njegovo nadomeščati, ker tudi moja ne smije biti zaprta.
7: Težave tako utegnejo nastati tudi za paciente, pravimo le.
0: V Pekingu se je ameriški predsednik Donald Trump v okviru državniškega obiska na Kitajskem sešel s tamkajšnjim voditeljem Xi Jinpingom. Na slovesni večerji sta se izmenjala veliko prijaznih in spoštljivih besed, predtem pa sta na 2-urnem srečanju za zaprtimi vrati spregovorila o dvostranskih vprašanjih in nekaterih svetovnih kriznih žariščih. Za nekaj podrobnosti se mi je v studiju pridružil Matej Hrastra, pozdravljen.
10: Lep pozdrav.
0: Kakšen je splošni vtis po prvem celem dnevu Trumpovega obiska pri kitajskem kolegu Xiju?
10: Oba voditelja sta se srečanja lotila pragmatično, poudarjata predvsem tisto, kar državi druži in ne to, kar jo razdvaja. Oba verjameva, da so odnosi med Kitajsko in ZDA najpomembnejši bilateralni odnosi na svetu, zato jih moramo negovati in nikoli pokvariti. Sodelovanjem bomo oboji pridobili več kot s konfrontacijo, je pred večerjo povedal Xi in med drugim povezal slogana voditeljev, ko je dejal, da gresta velika pomladitev Kitajske in usmeritev napravimo Ameriko spet veliko lahko z roko v roki. Trump pa je šel še dlje kot Xi.
11: We had extremely positive and productive conversations and meetings today.
10: Med drugim je dejal, da so odnosi med državama eni najpomembnejših v zgodovini človeštva in povedal, da so bili pogovori med delegacijama zelo pozitivni in konstruktivni, pa tudi to, da imata državi priložnost, da zgradita prihodnost sodelovanja in blaginje. Voditelja sta se pogovarjala tudi o gospodarskem sodelovanju, Trumpove carine namreč odnosom med državama niso koristile. Trump je Xija septembra povabil na obisku Belo hišo, je bilo pa v njegovih izjavah in obnašanju zaznati, da je v pogovorih z novinarji veliko bolj zadržan in previden kot sicer.
0: Ali to velja tudi za vprašanje Tajvana, ki ves čas kot senca visi nad odnosi med državama?
10: Pravzaprav še najbolj tu. Na neposredno vprašanje, ali sta se voditelja pogovarjala tudi o Tajvanu, je Trump odgovoril, da je Kitajska prelepa država. Trumpova administracija je decembra odobrila pošiljko orožja za Tajvan v vrednosti 11 milijard dolarjev, kar Kitajski zagotovo ni po volji. So pa z kitajskega zunanjega ministrstva sporočili, da je Xi Jinping na pogovorih izpostavil, da je vprašanje Tajvana najpomembnejša zadeva v odnosih med Kitajsko in ZDA in da se mora ameriška stran te zadeve lotevati premišljeno. V tem primeru bodo dvostranski odnosi stabilni, sicer pa bodo med državama nesoglasja in celo spopadi. Takšno je torej uradno stališče Kitajske, ki pa tudi ni nič novega.
0: Kaj pa sta voditelja povedala o aktualnih konfliktih, vojnah v Iranu in Ukrajini?
10: O vojni med Rusijo in Ukrajino v izjavah nista povedala nič, čeprav naj bi se o tem pogovarjala, tako kot o Korejskem polotoku. Nekoliko več pa o vojni v Iranu. Po besedah Bele hiše sta se oba voditelja strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Posebej za Kitajsko je to zelo pomembno, saj je močno odvisna od iranske surove nafte, ki jo dobiva skozi to ožino.
0: Matej Hrastar, hvala.
10: Prosim.
0: V znamenju iranskega konflikta je bilo tudi današnje srečanje zunanjih ministrov skupine BRICS v New Delhiju. Vodja iranske diplomacije Abbas Araghchi je na srečanju pozval države BRICS-a k obsodbi izraelsko-ameriške agresije na Iran, a članice v odzivu niso bile enotne. Blaž Ermenc.
12: Pred septembrskim vrhom skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Iran in več drugih držav globalnega juga, so se danes v New Delhiju sešli zunani ministri članic te vse bolj vplivne organizacije. Med osrednjimi temami srečanja je bil iranski konflikt, vključno z zaprtjem hormuške ožine. Pripravljeni smo se boriti z vsem, kar nam je na voljo, enako pa smo pripravljeni tudi na diplomatsko rešitev. Kot sem že večkrat dejal, v konfliktu z Iranom ni vojaške rešitve, je na srečanju poudaril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Članice skupine BRICS je pozval na izrecno obsodijo kršitve mednarodnega prava strani Združenih držav Amerike in Izraela, a skupina doslej ni uspela najti enotnega odziva. Indija se denimo zavzela za svobodno plovbo in obsodila zaprtje hormuške ožine. Še večje trenje znotraj skupine pa je povzročil spor med Iranom in Združenimi arabskimi emirati, sicer tesno ameriško zaveznico v bližnjo vzhodni regiji. Iranski zunani minister je to državo danes celo obtožil neposredne vpletenosti v vojaške napade na Islamsko republiko. Do spora je prišlo potem, ko so iz kabineta predsednika izraelske vlade sporočili, da je premier Netanjahu konec marca na skrivaj obiskal Združene arabske emirate in se tam več ur pogovarjal s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zayedom. V emiratih so sicer včeraj te navedbe odločno zanikali, a Irana očitno niso prepričali. Bolj enotne so članice BRICS-a ob sodbi dogajanja v Libanonu, kjer izraelska vojska krepi napade na jug sosednje države. Samo včeraj je bilo ubitih 22 ljudi. V Washingtonu se bodo sicer danes sešli visoki predstavniki Izraela in Libanona v novem poskusu iskanja miru na tem območju.
0: Se je začelo premeščanje ameriških vojakov iz Nemčije na Poljsko. Po neuradnih podatkih naj bi Pentagon preklical pošiljanje novih vojakov na Poljsko. Varšava pojasnjuje, da se je število ameriških vojakov na njenem ozemlju ne zmanjšuje. Nasprotno, verjetno bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Maja Derčar.
13: Ameriški medijski portal Army Times poroča, da je v torek zjutraj med ameriškimi vojaki zakrožila novica, da ne bodo premeščeni na Poljsko, kjer naj bi večinoma v okviru rotacije nadomestili kolege. Nekateri med njimi naj bi bili že na Poljskem ali na poti tja, omenjen je tudi preklic na potitev v druge evropske članice. Pentagon poročanja še ni komentiral. Poljski obrambni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je zjutraj povedal, da se število ameriških vojakov na Poljskem ne zmanjšuje.
14: Te zmiany...
13: Spremembe lahko vplivajo na vrsto vojaških enot ali lokacije razporeditve v Evropi, vendar te spremembe ne vključujejo zmanjšanja ameriškega kontingenta na Poljskem. Na katero državo torej, če sploh se nanaša ameriški preklic na potitve menda 4000 vojakov? Na Nemčijo, pravijo v Varšavi. Ameriška brigada, ki je trenutno nastanjena na Bavarskem, bi lahko bila premeščena v vzhodno sosedo, zato ni potrebna napotitev novih vojakov iz Združenih držav. V Nemčiji pogrešajo jasnejšo strategijo. Zunanje politični govornik poslanske skupine CDU Jürgen Hart zatuje dopisnike v Berlinu. Ameriški predsednik ne zbuja vtisa, da mu gre za strateška vprašanja. To je škoda. Verjamem, da bomo srednjeročno seveda doživeli zmanjšanje prisotnosti Američanov v Evropi. Če bi Združene države 5000 svojih vojakov iz Nemčije premestile na Poljsko in s tem okrepile odvračanje grožnje na vzhodnem krilu NATO, bi Nemčija to pozdravila. Obenem se Hart zauzema, da bi tudi Nemčija okrepila prisotnost na vzhodu Evrope. V Litvi bo s prihodnjim letom že nameščena njena brigada.
0: Obsežni ruski napadi na Kijev in okolico so ponoči zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo. O ranjenih poročajo tudi iz Harkova in Odese. Ruske sile naj bi skupno izstrelile več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 raket, poškodovanih je bilo več kot 50 stanovanjskih objektov po državi. Kijev ob tem obtožuje Moskvo, da je z brezpilotniki namerno napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči.
15: Dogodki in odmevi.
0: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Stopnja brezposelnosti je nizka, zaposlovanje pa v spomladanskih mesecih dosega vrhunec. A za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave. Staranje prebivalstva, pomankanje delavcev, digitalni prehod in vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti, na katerih delavcev primankuje že dalj časa. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Uška Valjavec.
16: Na Zavodu za zaposlovanje pojasnijo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo nekoliko bolj zadržana. Generalna direktorica Greta Metka Barbuš Krbinc.
17: Glede na razmere, ki jih vsak dan lahko spremljamo, da je svet zelo negotov, da spremljamo že te dogajanja v teh carinskih vojnah že prej, pa zdaj tale vojna Iran, pa hormoška vožina, pa cene energentov. Tako da je neki previdnost pri naših delodajalcih še vedno pri zaposlovanju.
16: Se pa z velikim pomankanjem kadrov soočajo slovenski vojski. Ta čas je tamkaj skupaj s pogodbeniki zaposlenih 7500 oseb. Letos pričakujejo okoli 400 novih zaposlitev. General major Boštjan Močnik.
18: Jaz sem zelo vesel, da lahko povem, da se institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih 3 letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
16: Ker je vojskovanje v teh časih drugačno, v vojski povprašujejo po strokovnjakih z področja informatike, umetne inteligence ter kibernetike. Ne ponujejo zgolj klasične zaposlitve, temveč tudi različne oblike sodelovanja. Od taborov in štipendij do vključevanja v pogodbeno rezervno sestavo. Predstavnica Morsa Mateja Rokvič.
19: Vedno se pa pri zaposlitvah radi pohvalimo, da zaposlujemo več kot 60 poklicev in da v bistvu pripadniku slovenske vojske nudimo največjo pisarno v državi, to je v bistvu narava, okolje. Prav tako je pa slovenska vojska tudi ena od institucij, ki da velik pomen na vrednote, kot so enotnost, tovarištvo, sodelovanje, pripadnost.
16: V vojski so pred 2 letoma vzpostavili tudi model zaposlovanja za posameznike z dokončano osnovno šolo. Temu ob zaposlitvi omogočajo hkratno dokončanje srednješolskega izobraževanja in pridobitev poklica.
0: Program Moje podjetje se je danes končal s finalnim izborom slovenskega dijaškega podjetja za podjetje leta 2026, ki se bo v Litvi pomerilo še s podjetji iz drugih evropskih držav. Več kot 1000 dijakov se je več mesecev pod mentorstvom svojih profesorjev in gospodarstvenikov izobraževalo in razvijalo svoje poslovne ideje. Od 250 podjetij se jih je 25 uvrstilo v finale. Več Luka Pogačnik.
14: Dijaki imajo veliko idej. Namen programa Moje podjetje pa je, da jim ponudijo mentorstvo in podporo, da te ideje lahko tudi uresničijo, pojasnjuje direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič. Ob tem dodaja, da se pri teh projektih včasih zatakne pri trženju, saj smo Slovenci pregovorno bolj sramežljiv narod. Tega vtisa pa gotovo nismo dobili ob obisku stojnice, kjer so dijaki predstavljali poučno družabno igro, s katero se otroci že v vrtcih lahko učijo angleščino.
15: Ja, smo prodali, dosti smo jih prodali.
20: Glih pred 10 minutami smo eni profesorci prodali, ampak ja, tržimo pa preko Instagrama in preko osnovnih šol. Tipič, pač gremo na osnovno šolo, pošleš mail in jim pol prodaš, ali pa v vrtce.
14: Projekt traja od začetka šolskega leta do zaključka tekmovanja v Litvi. V nekaj mesecih dijaki pridobijo veliko podjetniških veščin, ki v formalnem izobraževanju niso v ospredju, meni Juršičeva. Podobno pravijo dijaki, ki jim je projekt dal izkušnjo skupinskega dela, vodenja in znanja iz financ.
21: Sploh, če obiskuješ gimnazijo, ko ni tak, vem, ko ima na primer ostale šole.
15: Ni nekaj raznolikega dela, kot je na primer praksa. In je pol lepše, če preko nekih izkušenj se povežeš z novimi ljudmi in dobiš neke dobre izkušnje, ki ti pride prav naprej v življenju.
14: Večina dijakov si želi nadaljevati svojo podjetniško pot. O predlogu študentskega SP-ja, ki je trenutno v drugi obravnavi v državnem zboru, pa so njihova mnenja različna.
20: Seveda, dokler pač, to se mi zdi najboljše, zato ker ti kot študent študiraš in bi tudi začel že nekaj razvijati, saj si mladostnik.
22: Mislim, zanimiv bi bilo, je pa definitivno z SP-jem ful velik dela in če si kot študent, da se ti še učiš in študiraš.
14: Projekt poteka že 13. leto, zanimanje raste, letos se je vanj vključilo več kot 1000 dijakov.
0: Na Dunaju bo zvečer drugi polfinalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije. Kot je znano, našega predstavnika tam ne bo, saj se je RTV Slovenija tekmovanju odpovedala. Skupaj še 4 televizijami namreč iz etičnih razlogov noče deliti odra z izraelskim predstavnikom. Gledalci si bodo lahko na mesto prenosa ogledali dosje Euroiluzija Boštjana Anžina in Barbare Widmajer. Avtorja se v njem sprašujeta, kako pristransko je tekmovanje, ali je bila politika prisotna že od nekdaj, in ali morda spremljamo začetek konca nekdaj povezovalnega projekta. Več Barbara Widmajer.
23: 70. obletnica tega glasbeno-televizijskega spektakla poteka v luči protestov, politizacije in dvomih o izidih glasovanja. Na mesto povezovanja držav pa se ustvarja občutek, da evrovizijski odr vse bolj razdvaja, sta prepričana dobra poznavalca tega tekmovanja, Miša Molk in Gašper Završnik.
24: Ni več tega, bom rekla, te iluzije po skupnosti, iluzije po skupnem televizijskem dogodku.
25: To, kar pa se zdaj dogaja, pa ni politična dimenzija, ampak je politizacija oziroma instrumentalizacija Eurovizije v prid ene same države.
23: Kljub številnim pozivom o izključitvi Izraela, ki še vedno nadaljuje smrtonosne napade v Gazi, se to ni zgodilo. Zato so Slovenija, Irska, Islandija, Nizozemska in Španija odpovedale sodelovanje. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
26: In tudi danes stojimo na isti poziciji, se vidimo, kaj se dogaja v Južnem Libanonu, vidimo, kaj se dogaja v Iranu. Tukaj ni nič proti Izraelcem, ampak proti ravnanju izraelske vlade.
27: Since the beginning it was us against continent of Europe.
23: Da so bili odnegdaj trn v peti celi Evropi, je prepričan nekdani član izraelske delegacije Amir Alon. Letos na Euroviziji sodeluje le 35 držav, najmanj v zadnjih 20 letih, a direktor tekmovanja Martin Green je optimističen. Pet držav ostaje članice Evropske radiodifuzne zveze, zato si bomo prizadevali, da bi jih v prihodnjih letih znova prepričali k sodelovanju. Brez precejšnjih sprememb verjetno zelo težko.
0: Ob godu zadnjega ledenega moža Bonifacija na državo znova pričakujemo nevihte, tudi močnejše, zato je Agencija za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo nad Vipavsko dolino in Posočjem, mogoči sta toča in sodra. Za preostali del države velja rumeno opozorilo, ki bo za celotno Slovenijo veljalo tudi jutri. Vreme je ponekod upočasnilo promet, ki je povečan zaradi praznika Jezusovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah dela prost dan. V športnem delu dogodkov in odmevov, ki sledi, o sklepu slovenskega nogometnega pokala in začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenskih rokometašov v Podgorici. Z vami bo Lukas Krlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Z zmago Aluminija z 1-0 nad Brinjem iz Grosuplja se je sinoči končal slovenski nogometni pokal. Kidričani so si poleg lovorike priigrali nastopanje v kvalifikacijah Evropske lige, Grosupeljčani pa so po izjemni pokalni poti obstali na zadnji stopnički. Več Jože Pepevnik.
2: Pokal po zaslugi Aluminija ostaja domena prvoligašev. Kidričani so prvo lovoriko v samostojni Sloveniji osvojili po golu Bambe Susa v 78. minuti, ko je imelo Brinje po izključitvi Sama Matjaža nekaj minut igralca manj. V finalu, ki bi lahko šlo tudi v drugo smer, sta bila tekmeca pred 4000 gledalci pogumnejša v drugem polčasu. Več tveganja pa je omenjena ključna trenutka prineslo od 70. minute naprej. Po mnenju trenerja Aluminija Jure Arsiča je bila ključ do zmage tudi potrpežljivost, ko so njegovi fantje
3: počakali ta naš trenutek, ki je prišel s tisto res kvalitetno zadnjo podajo, ko je imel potem krenil sam proti vratom rdeči karton in tekma dobila drugi moment, tako da smo potem zadevo pripravili znova. Vsekakor pa menim, da smo dokaj zrelo pa dokaj rutinsko osvojili ta pokal.
2: Brinje je za voljo zmag nad Mariborom in Olimpijo do finala spisalo odmevnejšo zgodbo od Aluminija, a bo na svoj naslednji veliki trenutek moralo nekoliko počakati. Dolenci so resni kandidati za vstop v prvo ligo, do konca prvenstva imajo v drugi ligi še dva kroga in na to verjetno dodatne kvalifikacije za napredovanje.
1: Slovenski rokometaši se bodo danes in v nedeljo proti črnogorskim borili za nastop na svetovnem prvenstvu. Boljši po dveh tekmah bo imel tudi večje možnosti nastopa na olimpijskih igrah v Los Angelesu.
4: Napetost se stopnjuje, čeprav Slovenija velja za favorita proti Črni gori. Vložek je velik. Januarja sta bili reprezentanci s skupnimi 81 goli v Oslu za kratek čas rekorderki po učinkovitosti. Slovenija se je veselila tesne zmage, bila na koncu med osmimi najboljšimi. Črna gora pa je doživela še dva precej hujša poraza in hitro končala evropsko prvenstvo. Zorman je v Podgorico odpeljal 19 igralcev. Na tribuni bo pustil Miljana Vujoviča, tudi da ga zaščiti pred morebitnimi žvižgi polne Morače, Suholežnika in Rozmana. Nekaj sprememb pa je v primerjavi z januarjem. Črna gora močnejša za vratarski par Simič Matović, Slovenija tudi za Zarabca in Blaža Blagotinška.
5: Jaz mislim, da ključ tega bo seveda obramba, vratari in naša hitra igra. Ampak ja, treba bo odigrati eno dobro pametno tekmo in se boriti vse 60 minut.
4: Slovenija je doslej igrala na 11 svetovnih prvenstvih, Črna gora le na 2. Med 10 pari evropskih kvalifikacij že včeraj zmaga Grčije nad Nizozemsko in Poljske v Avstriji, Srbija in Madžarska se bosta prvič pomerili danes, Španija in Izrael pa sta za neutralno prizorišče izbrali Buenos Aires. Iz Podgorice Uroš Volk.
1: Slovenski odbojkarji in odbojkarice na Mivki bodo ta in prihodnji konec tedna nastopili v pokalu narodov, v katerem se bodo med seboj merile evropske ekipe. Moška reprezentanca bo uvrstitev v finale lovila v Latviji, ženska pa na turnirju v Romuniji. Več Nina Smole.
6: Za obe ekipi bo to prvi izziv letošnje sezone. Že ta konec tedna ga začenjajo odbojkarji, ki se bodo v Latviji pomerili z gostitelji, Danci in Hrvati. Odbojkarice prihodnji konec tedna čakajo tekme v Romuniji proti domači reprezentanci, Češki in Hrvaški. Zakaj sta tokratna turnirja pomembna za prihodnje leto in kaj bi pomenila zmaga na turnirju, razlaga selektor Tadej Boženk.
8: To je zdaj prvi krok, da rečem, kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. Ampak nastop na olimpijskih igrah nam prinese zmaga v finalu. Ampak šele naslednje leto. Tako da to je naš prvi cilj, je zmaga turnir v Romuniji, se vrstiti v finale in potem zmagati finale. Potem bomo pa lahko govorili o olimpijskih igrah.
6: V pomlajeni moški zasedbi boste igrali dvojici Prevorčnik Renko in Mugrli Jevšnik, v ženski pa nekoliko bolj preverjeni ekipi Kotnik Pukmajster ter Javornik Marold. Na finale pokala narodov v Budimpešti, po katerem bodo podeljene olimpijske vozovnice, pa v obeh konkurencah vodile prvo mesto iz vsake posamezne skupine.
1: V četrtfinalu ATP turnirja v Rimu je prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, s 6-2 in 6-4 premagal Rusa Rubljeva, s tem je zrušil pobil rekord Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Nov mejnik je zdaj niz 32 zmag.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Smilja Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Popoldne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 10 do 18 na severozahodu okoli 7. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno, z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10. Opozorilo, popoldne in zvečer bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Še obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Prav tako so zastoji na zahodni in severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med razcepom Gabrk in Postojno. Potovalni čas se tam podaljša za približno pol ure. Gost promet je tudi na Vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom Zadobrova in Domžalami. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega zaprta.
10: Najti veliki nakupi prinašajo samo
11: male skrbi.
10: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: 16:04 minute.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: Dobrodošli še enkrat. Smo točno na polovici naše popoldanske poti, 16:04, kot ste slišali uradno napovedovalko Radio Slovenija, in če ste z nami že od enih, ste uspešno prebrodili najbolj kritičen del dneva. Če pa ste se nam ravno kar pridružili, dobrodošli v najboljši družbi na sončni strani Alp. Sončni samo metaforično, danes, kot smo slišali, zelo deževno. Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranili ravnotežje, se morate premikati. In ker ste na Radiu Koper, se premikate v pravem ritmu.
3: Paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

8 minut čez 16. Andrej Stupar za mešalno mizo, Boštjan Simčič pred mikrofonom, ob glasbi, ki jo izbira. V tem četrtkovem popovdnevu bom samo še enkrat preveril, da ne ustrelim kakšnega kozla. Ne, Tadej Gorup je tisti, ki izbira glasbo. Tudi to, ki jo bomo slišali sedaj, to je skladba Wonderwall, ena najbolj znanih skladb britanske skupine Oasis, z leta 95 na albumu What's the Story, Morning Glory. Akustična balada, ki je postala globalni hit in nekakšen simbol Britpopa 90-ih let. Nadaljevanja pa že obeta današnji potep po Primorski in če gledamo še naprej, smo že v oddaji pol ure kulture. Stopar je stisnil gumb za predvajanje. Kot rečeno, tole so Oasis in Wonderwall na Radiu Koper. Dobrodošli pri nas.

0: pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.

0: 16 in skoraj 25 minut je ura zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno na primorskih cestah ni. A morda dodamo še to, da predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti. Tam je tudi zaprt prehitevalni pas med priključkoma Šempeter in Vogarsko proti Razdrtemu. Sedaj pa je čas za prej obljubljeno, vsakodnevno, no skoraj vsakodnevno, popoldansko rubriko.
1: Po primorski.
0: In najprej se bomo odpravili v Gorico. Dijake obeh Goric je ta torek povezal UNESCO projekt Veter miru. Uprav poseben zvezek, poimenovan Zvezek miru, so narisali in zapisali svoje sporočila, med drugim, mir ne pomeni sveta brez napak, nesoglasi in težkih dni, ampak pomeni, da kljub vsem razlikam v drugem človeku znamo videti človeka. Že včeraj so ta zvezek poslali na Portugalsko, kjer bodo tamkajšnji mladi nadaljevali njihovo delo, je razložil novogoriški gimnazijec Jakob Lapajne-Melink.
2: V bistvu gre za UNESCO projekt, da prenašamo sporočila miru med mladimi, med različnimi državami. In sicer se gre v bistvu, imamo zvezek, ki noter pišemo misli o miru, lahko kaj narišemo, kakšne simbole. Potem se pripravim video posnetek o tem, eno simbolično darilo in potem še se deli to po socialnih omrežjih pod hashtagom Wind of Peace.
0: Zvezek bo z Portugalske potoval na

0: mira. In se mi zdi tudi, da je povezovanje med mladostniki izrednega pomena, ker vzbuja tisto neko svetovno skupnost in slogo.
1: Dunina golobica iz papirja bo tudi simbolno darilo, ki ga bo dobila Portugalska. Vrednote miru, sodelovanja in prijateljstva se bodo tako širile naprej. To vrstnega povezovanja mladih, ki je v torek napolnilo novogoriški epik, pa naj bo čim več.

Nadaljujemo z rubriko Po primorski. Občina Komen je s pomočjo evropskih sredstev obnovila Natalino hišo, ki stoji na vzhodnem robu Štanjela. Nekdaj je bila hiša del vile ob Ferrarijevem vrtu, oboje pa je zasnoval urbanist in arhitekt Max Fabiani. Dve desetletji zaprta hiša je dobila novo namembnost. Ferrarijev vrt, sicer spomenik državnega pomena, je dobil svoje vstopno mesto, Max Fabiani stalno razstavo, domačini pa prostor za druženje in ustvarjanje. Vsebinski koncept hiše so ustvarili v Agenciji za razvoj in komunikacije v kulturnem turizmu Nea Culpa. Podrobneje

0: Je njena direktorica Neja Petek.
1: Stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, seveda posvečena Maksu Fabijaniju kot velikemu arhitektu, inženirju, mislecu, humanistu, ki je ustvaril prostorsko celoto Štanjela. Že grad Štanjel je vzpostavil kot središče za lokalno skupnost, za vsakdanje življenje, celovito uredil panoramske poti, Nečaka in družino iz Trsta pa prepričal, da te razpršene parcele na tej strani obzidja poveže in tu je ustvaril Ferrarijevo vilo in vrt. Ferrarijev vrt je eden najlepših slovenskih vrtov, nekoč prostor družine, danes spomenik državnega pomena, odprt za vse, prostor skupnosti.
2: Kaj ta hiša predstavlja v samem Štanjelu, pa na nazadnje tudi v občini Komen?
1: Natalina hiša je najprej hiša in dom skupnosti. Ime nosi po Nataliji, ženi enega od nečakov Maksa Fabijanija, kot v pritličju, kjer je vstopna točka center za obiskovalce v Ferrarijev vrt. Prvo nadstropje je nadstropje skupnosti. Društva, kot je društvo Venček, so potrebovala stalne prostore. 36 domačinov, ki živi v starem Štanjelu, je potrebovalo prostor srečanj. Tu že nastajajo ideje za bralni klub, za art kino in srečanja turističnih ponudnikov. Druga nadstropje pa je nadstropje vrta, stalno razstavo Drevo, arhitekt in vrt. Z interpretacijo genialnega vodovodnega sistema Maks Fabijani je tu ustvaril skoraj samo oskrbno posestvo in zato je tudi pomembno predstaviti njegove vizije, načrte, misli, skice, ki so zaživele s potopitveno poslikavo muralista in slikarja Tomaža Milača. Avtor koncepta razstave je Jaša Koceli, arhitekturni tandem Sara in Sara je celostno oblikoval in zasnoval prostore. Sodelovalo je več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki je v tej hiši našlo svoj vrt ustvarjalnosti.
0: Prenova Nataline hiše je stala 900 tisoč evrov, denar za njo pa je občina v celoti pridobila na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. S prenovo je hiša postala nosilka mednarodnega okoljskega znaka Zeleni ključ slovenske turistične organizacije. In s tole prenovo Nataline hiše smo tudi dospeli do konca današnjega potepa po Primorski in vas vabimo k poslušanju oddaje Pol ure kulture, ki bo na sporedu čez približno 25 minut.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda s sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Neverjetna novica! V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na info točki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

Studio Hendrix Radio Koper bo v torek 19. maja odzvanje v družbi nenavadnega in obenem neverjetnega jazz tandema, tamburice in kontrabasa. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo tokrat gostili hrvaška glasbenika, tamburaša Filipa Novosela in kontrabasista Tihomirja Hojsaka, ki desetletnico sodelovanja obeležujeta s turnejo Deset naših. Nova glasbena zgodba prinaša preplet tradicije in džeza, ljudskih motivov in improvizacije, s katerimi glasbenika navdušujeta po vsem svetu. Filip Novosel in Tihomir Hojsak, Deset naših. V torek, 19. maja ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Še 30 sekund in ura bo točno 17. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na vozišču, na Vipavski hitri cesti, ovira promet med priključkoma Šempeter in Vogarsko proti Razdrtemu. Tam je tudi zaprt prehitevalni pas. Kot rečeno, ura je točno 17 in čas za današnjo oddajo o kulturi.
1: Pol ure kulture.
0: Lep pozdrav v tokratni oddaji. Center mladih Koper bo danes in jutri prizorišče obalnih rim literarnega druženja, kjer lahko branje in pisanje predstavi kdorkoli, ne glede na zvrst, žanr ali jezik. Branje v čast verzom ob odprtih mikrofonih beleži že 10 let. Več kot 80 literarnih večerov je zbranih v sveže izdan zbornik, ki ga bodo predstavili jutri. Nocojšnji večer pa bo sooblikoval Vid Karlovšek s svojim pesniškim prvencem Destrukcije.
2: Pojem Destrukcije je prevzet po Srečku Kosovelu, tej njegovi znameniti pesmi Destrukcije. Ne? Hkrati pa je to tudi neka osnovna rdeča nit celotne zbirke.
0: V oddaji pa tudi o tem, da bo v Novi Gorici jutri potekal festival Bibliobusov. Iz filmskega festivala v Kanu pa se nam oglasi odgovorna urednica programa Ars. Med najljubšimi temami popularne glasbe je zanesljivo rojstni dan. Mnogi glasbeniki so voščila svojim najbližjim znali ubesediti in uglasbiti z univerzalnim ključem in mnoge pesmi so postale tudi velike uspešnice. V glasbenem izboru Armanda Šturmana bomo slišali 4 od skupine Zmeljkov, to Klifa Richardsa.
3: Za trenutek naj odloži žlico in pogoltne, kar ima v ustih. Dragi

0: Pesnik Vid Karlovšek nocoj v Centru mladih Koper v okviru tokrat dvodnevnih obalnih rim predstavlja svoj pesniški prvenec Destrukcije. 30 izbranih pesmi prinaša celovit pregled njegovega pesnjenja od začetkov na koprski gimnaziji in na to poglobljenega ustvarjanja od časa študija v Ljubljani. Objavljal je v uglednih revijah, kot je Sodobnost, in platformah kot Vrabec anarhist. Leta 2022 je za poezijo prejel nagrado Urška za mlado literaturo. Več o destrukcijah pa je Karlovšek povedal Lej Širok.
1: Vid Karlovšek, lepo pozdravljeni. Pred nami je vaša prva pesniška zbirka z zelo močnim naslovom Destrukcije. Naslovom, ki je obenem tudi provokativen. Kaj v tej zbirki, pa tudi sicer, za vas pomeni destrukcija?
2: Ja, pravzaprav ne gre za neko destrukcijo, neko kaotičnost na prvo žogo, ne? Kdor si bo zbirko prebral, bo hitro videl, da gre pravzaprav za nekakšno nasprotje kaosa ali pa nekega uničenja. So pesmi v bistvu zelo urejene oziroma vsaj pri pisanju sem stremel k čim večji urejenosti, tako da v bistvu pojem destrukcije je prevzet po Srečku Kosovelu, tej njegovi znameniti pesmi Destrukcije. Ne? Hkrati pa je to tudi neka osnovna rdeča nit celotne zbirke, kjer se lahko bralec sreča z nekimi motivi izgube smisla, neke ujetosti v družbi, osamljenosti in na vse zadnje tudi kritiko družbe.
1: Ja, tudi družbeno kritiko je zaznati v teh 30 destrukcijah, če jih tako imenujeva, ta občutek osamljenosti, nekakšno željo po begu, nezmožnost komunikacije, recimo strašeni v grlu, vendar se po drugi strani razpira to pesnenje tudi v potrebo po ljubezni, iskanju stika, zlitja s skupnostjo, kolektivom. Sami delujete tudi v okviru koprskega umetniškega kolektiva Pero srce. Kako pomembno je biti del skupnosti?
2: Pravzaprav že Aristotel, če se ne motim, je rekel, ne, da je človek družbeno bitje, ne, torej del skupnosti. Tako da to definitivno drži. Ne. Zdaj popolna osamljenost oziroma izuzetost se zdi praktično nemogoča. Ne. Človek je del skupnosti in je pomembno delovati za dobro skupnosti, ne, hkrati pa istočasno opozarjati na vse problematične pojave v družbi, v skupnosti, imeti neko ostro oko in biti tudi kritičen do vseh nepravilnosti.
1: Na recimo, ko sem brala to vašo zbirko, predvsem prvo pesem Balada v črnem vesolju, mi je na misel takoj prišla Črna kocka Kazimirja Maleviča iz leta 1915, vendar pa vi to pesniško črnino kljub vsemu odpirate, razpirate tudi svetlobi, tudi belini, predvsem med verzi. Kaj vam torej pomeni pesnjenje? Nekakšno osvoboditev vas osvobaja?
2: Ja, pravzaprav ne bi veliko zgrešil, če bi rekel, da literaturo, poezijo ali pa umetnost nasploh dojemam kot enega glavnih smislov vsaj svojega življenja, ne, brez umetnosti, kulture v kakršnemkoli smislu, lahko rečem, da bi bilo moje življenje precej bolj siromašno in pusto. Tako da definitivno, ja, meni poezija kot najbližja umetniška zvrst definitivno daje ogromno in lahko se tudi na tak način interpretira to razpoko med črnino. Ne?
1: Bi nam zdaj torej eno prebrali?
2: Koraki drdrajo, donijo, po tlakovcih tleskajo, iz kričeče gmote se luščijo glasovi, luščijo besede. Ujede preletavajo pusta pogorišča, ki jih preplavljajo gomazeče množice. Povsod sami obrazi, obrazci, brezobraznosti, obrazložitve. Misel se prostituira na konici jezika. Usmiljenje, cviljenje, da ne pozabiš živeti, žival.
1: No, že v tej pesmi lahko zaznamo, kako izpiljen jezik uporabljate v vaših pesmih, kako izjemno ritmične so. No, in v spremni besedi Urše Majcen lahko beremo, da ste zelo ostre kriterije uporabili tudi pri izbiri pesmi za objavo. Kdaj si rečete, no, zdaj je pa dovolj?
2: Ja, Urša je kar pravilno zadela, bi rekel, ne, sem zelo velik samokritik in perfekcionist, ne, kar dolgo časa z neko pesmijo nisem zadovoljen, dokler je ne izpilim do največje možne oblike, ki sem jo sposoben, tako da vedno gradim na nekih besednih igrah, aliteracijah, ponavljanjih, nekih takih pesniških sredstvih, ki gradijo nek ritem, ki mi je poleg vsebine ključnega pomena. In pravzaprav s pesmijo sem zadovoljen takrat, ko je po mojem mnenju točno vsaka beseda na svojem mestu in pesem vsaj po mojem mnenju ne bi delovala, če bi katerokoli besedo zamenjal ali pa odstranil. Ne.
1: Tako, zbirki Srečno pot, vam čestitke in čakamo seveda drugo zbirko.
2: No, bomo videli, zna kar trajati, ampak nikoli ne, recimo nikoli ne.

0: Cliff Richards je bil to skladbo Congratulations. Nova Gorica bo jutri v okviru mednarodnega strokovnega posveta potujočih knjižnic gostila festival Bibliobusov. Dogodek bo združil strokovne razprave, izmenjavo dobrih praks in festivalski program za širšo javnost. V središču mesta si bodo obiskovalci lahko ogledali pisan konvoj slovenskih in tujih potujočih knjižnic, urejenih v posebej prilagojenih vozilih. Prispevek Nataše Uršič.
1: Na Goriškem se je zgodba potujoče knjižnice začela leta 1966, ko so prve knjige med bralce po vaseh prinašali v potovalnih kovčkih. Ta pionirska oblika izposoje je bila predhodnica Bibliobusa, ki so ga dobili leta 1975. Danes z najsodobnejšim vozilom obiskujejo 87 postajališč v 60 krajih, tudi v 4 slovenskih šolah v Italiji, je povedala direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč.
2: V bistvu v Novi Gorici oziroma v Goriški knjižnici je potujoča knjižnica že zelo dolgo usidrana v naše delovanje. Kot sem povedala, je že 60 let imamo potujočo knjižnico in več kot 50 let imamo Bibliobus. Letos se je prvič zgodilo, da smo dobili to priložnost, da organiziramo festival. In to je res enkratna priložnost za vse, ki jih to zanima, pa tudi sicer za ogled Bibliobusov. V Sloveniji imamo namreč 13 Bibliobusov, nekateri so na kamionski, drugi na avtobusni osnovi, nekateri so pa manjši in so na, kot kombi. To bo res priložnost, da si vsakdo lahko ogleda Bibliobus tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Vsak Bibliobus je namreč zgodba zase. Nekateri že na zunaj ponazarjajo, odkot prihajajo. Recimo ptujski ima narisano ilustracijo Kurenta, tako da vsak svojo posebnost izraža.
1: Po čem pa se Bibliobus Goriške knjižnice Franceta Bevka razlikuje in kakšno vlogo ima v slovenskem prostoru prav zaradi te posebnosti, ker obiskuje tudi nekatere zamejske šole v Italiji?
2: Bibliobus Goriške knjižnice je eden najnovejših bibliobusov v Sloveniji. Prejšnji bibliobus je dočakal kar 20 let na naših cestah. No, sedanji Bibliobus ima približno 5000 enot gradiva, obiskuje 80 krajev tukaj v okolici. Zanimivo pa je to, da obiskuje tudi slovenske šole v Italiji. Obiskuje kar 4 slovenske šole in zanimivo je to, da so prav vsi učenci teh šol tudi člani potujoče knjižnice in da jo zelo radi obiskujejo. Nam pa to predvsem pomeni to, da lahko na tak lep način prinašamo slovensko besedo med mlade slovenske, pa tudi druge bralce v Italiji.
1: V Sloveniji danes vozi 13 bibliobusov, od tega kar 5 na Primorskem in Notranjskem. Njihovo poslanstvo pa ostaja enako kot ob začetkih delovanja, poudarja Urška Magajne ter izpostavi, katere bodo osrednje teme letošnjega festivala bibliobusov.
3: Uporabniki, ki živijo dlje od mestnih središč, kjer so osrednje knjižnice, nimajo možnosti vsakdanjega obiska knjižnice, tako da smo se jim potujoče knjižnice približamo. Prav tako obiskujejo potujoče knjižnice tudi ranljive skupine. To so vrtci, šole, varstveno delovne centre, domove upokojence, ki nimajo možnosti obiskovanja osrednjih knjižnic. Namen posvetov in srečanj, ki jih imamo vsako drugo leto, pa so različni. Predvsem je izmenjava praks, posvetovanja med samimi knjižničarji. Super je, da se dobimo, da se izmenjamo izkušnje, vizije, težave, s katerimi se soočamo, ker naše delo je zelo pestro, zelo aktivno in imamo vedno pomankanje časa za skupne pogovore, izmenjavo dobrih praks in raznih drugih stvari.
1: Festival bibliobusov poteka pod okriljem sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Letošnji strokovni posvet bo posvečen razmisleku o prihodnosti potujočih knjižnic, izzivih, s katerimi se srečujejo, ter njihovi vlogi v sodobni družbi.

0: V Cannesu so odprli 79. mednarodni filmski festival. Za Zlato palmo v glavnem tekmovalnem programu se poteguje 22 filmov. So na Azurni obali tudi slovenski igralci in režiserji. Tudi to je zanimalo Tjašo Škamperle, ki se je povezala z odgovorno urednico programa Ars.
1: Dobar dan, lep pozdrav Ingrid Kovač-Brus iz Kopra v Cannes.
2: Ja, lep pozdrav tebi, Tjaša, in vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Koper.
1: Kot rečeno, v uvodu otvoritev filmskega festivala je bila seveda polna glamurja, na rdeči preprogi so se sprehodili zvezdniki filmske industrije. Kaj pa je vsebinska značilnost letošnjega Cannesa?
2: Letos je, bi rekla, precej opazno, da je velika prisotnost evropskih filmov. Gledali bomo veliko filmov znamenitih, uveljavljenih evropskih režiserjev. Razen tega, velika prisotnost vsega sveta, 150 držav je zastopanih tako ali drugače na 79. Kanskem filmskem festivalu. In kar je mene kot poročevalko, zdaj pa že kar z izkušnjami, zares presenetilo, je bila uvodna novinarska konferenca, na kateri se je predstavila žirija. Žirija, ki jo letos vodi južnokorejski režiser Park Chang-wook. Zelo je presenetila ne samo mene, ampak pravzaprav vse z vso resnostjo, s tem, kako so se pripravili na njo in na žiriranje. Najbolj pa je to novinarsko konferenco nekako intoniral britanski scenarist Paul Laverty in bi predlagala, da kar poslušamo kratek insert iz te novinarske konference. Jaz se bom pa potrudila, da ga čim boljše povzamem.
3: I thought it was one of my sons taking the piss. I thought it was a hoax.
2: Paul Laverty je bil, ko je dobil klic, prepričan, da gre za hec, da se norčuje eden od njegovih treh sinov, ki tudi sicer počnejo neumnosti, in mislil je bil, da je to še ena od njihovih potegavščin. Ker pa je ob svojih obiskih Cannesa poznal direktorja Terryja Fremona, je ugotovil po glasu, da je to res on, razveselil se je. Gre seveda za veliko čas, Kanski filmski festival je njemu veliko dal, 10-krat je bil tu z režiserjem Kenom Loachem in producentko Rebecca O'Brien in potem je voditelj novinarske konference spomnil, da so osvojili tudi 2 zlati palmi. No in Laverty je nadaljeval, da se mu zdi njegova prisotnost tukaj še posebno pomembna zdaj v temnih časih, v katerih je, kot je pisal Shakespeare v Kralju Liru, čas, ko nori vodijo slepe, ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Zato ga je pošteno povedal, misel, da gre na festival, ki slavi različnost, domišljijo, nežnost ob tako vulgarnem, zlobnem in sistematičnem nasilju, kjer je vse dvodimenzionalno res prevzela.
1: Ingrid, omenila si to evropskost letošnjega filmskega festivala v Cannesu, tudi sicer smo v teh dneh, otvoritvenih dneh lahko prebrali, da izstopa ta odsotnost velikih ameriških spektaklov in da pomeni to vrnitev k vsebinskemu poudarku avtorskega filma. Je torej ta odsotnost hollywoodskih studijev res tako očitna, se o njej razpravlja oziroma kje so razlogi za to?
2: Ja, kar opazno je, da ni velikih ameriških studijev, ki so sicer svojimi filmi redko sodelovali v osrednjem tekmovalnem programu, zato pa v večernih projekcijah, v polnočnih projekcijah, in opazno je, da tukaj ni velikih produkcij, ki jih podpisujejo režiserji Nolan, Spielberg in Iñárritu. Premiere njihovih filmov se pričakujejo prav kmalu. Tukaj se veliko špekulira, zakaj jih ni. Eden od razlogov, ki se navajajo, je, da so evropski in sploh festivalski kritiki preveč ostri za te filme, da tukaj dobijo negativne kritike, kar jim v nadaljevanju ne koristi. Drugi pravijo, da jih tukaj ni zato, ker je še prezgodaj za oskarjevsko sezono, da tukaj ni zato, ker je še prezgodaj za oskarjevsko sezono, da gledalci potem do jeseni že

0: odprtju odprla Jane Fonda.
1: Kakšna pa je, če zdaj skleneva, slovenska udeležba v Kanu, ne novinarjev, ne vas, ampak slovenskih filmov, produkcije?
0: Ponovno, mislim, da že 15 let se sejmišča tega velikega prostora, največjega na svetu, udeležuje Slovenski filmski center, ki predstavlja nove produkcije. Sicer pa je v sekciji kratkih filmov tokrat zastopana slovenska manjšinska koprodukcija srbske režiserke Tamare Todorović Nihče ni nič rekel. Tudi s slovenskim avtorskim deležem za zvok je spet poskrbel Julij Zornik. Gre za velik uspeh. 10 filmov se je uvrstilo v to sekcijo in morda samo omenim, da so si selektorji ogledali skoraj 3200 kratkih filmov in potem izbrali tistih 10. Sicer pa mogoče samo še pogled v nocojšnji večer, dva filma, ki jo zelo težko pričakujemo že nekaj časa. Prvega podpisuje Pavel Pavlikovski. Gre za film Očetnjava o Tomasu Manu in posebnem trenutku iz njegove biografije, v trenutku, ko se vrne po drugi svetovni vojni iz Združenih držav Amerike ob 200. obletnici rojstva Goetheja in ima krajšo turnejo po Nemčiji, najprej po zahodnem in potem še vzhodnem delu. In potem še znameniti iranski režiser Ashgar Farhadi s filmom Vzporedne zgodbe, nekakšno predelavo znamenitega TV filma, kratek film o ljubezni Kšištofa Kieslowskega.
1: Ingrid Kovač-Brus, dober festival želim. Se zahvaljujem tudi Radio France, ki je prek Radia Slovenija omogočil to oglašanje na Radio Koper. Hvala in lepo zdrav iz Kopra v Kan.
0: Enako tudi tebi in veliko dobrih filmov v vseh kinodvoranah po Primorskem.
2: Pol ure kulture.
3: To je bila oddaja Pol ure kulture, uredila jo je Tjaša Škamperle, glasbo je izbral Armando Šturman, tehnična izvedba Andrej Stupar, bral pa sem Boštjan Simčič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17. uri.

0: pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

V nedeljo 17. maja se v Belfortu še bolj splača nakupovati. Vrača se Shopping Day. Ob minimalnem nakupu 50 evrov takoj prejmeš 15 evrov v nakupovalnih bonih. Čakamo te na infotočki v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Grand Shopping Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Strokovnjaki v Portorožu iščejo odgovore na številne izzive izjemno hitro rastoče turistične dejavnosti, ki pa se v tem trenutku sooča z velikimi spremembami in negotovostmi. Ponovno odprta Natalijina hiša je poslej vstopna točka Ferrarijevega vrta. V njej so uredili stalno razstavo Maxa Fabianija, domačini pa so končno dobili prostore za druženje in delovanje. Tradicionalni cici žur, športno, zabavno in igrivo srečanje najmlajših, je bilo letos gusarsko obarvano. V Šmarjah so prav vsi razigrani pirati prejeli ročno izdelane medalje. Bodite z nami ob 18.40.

0: S kompilacijske plošče Tomaža Domicelja ste poslušali pesem tedna Radija Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušljar.
1: Ob 18. in minuto čez, ko smo vstopili v večerni spored. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Čas, da še enkrat slišite jutranjo rubriko Bim Bum Bam Klepetam. Jutri 15. maja bomo obeležili Mednarodni dan družine in o tem bodo danes razmišljali najmlajši. Mateja Grebenjak jih je vprašala, kakšno družino si predstavljajo, da bodo imeli sami in komu je po njihovem mnenju družini lažje, mami ali očetu.
2: Bim Bum Bam Klepetam.
3: Živjo, mi smo Jaša, Ivana, Elin,
4: Gaj, Veronika.
5: Kaj je družina?
3: Nekdo, ki te ima rad.
6: Družina je tisti, ki skrbi za tebe.
7: V družini so veliko prijaznih.
8: V družini je mama, tata in ona dva skrbista za te.
9: Neka skupnost, ki se imamo radi.
10: Najboljše je, če se imaš rad in ljubezen nas druži v družino.
7: V družini so mama, tata, strici, none.
5: Je po vašem mnenju v družini lažje biti mama ali tata?
11: Po moje biti lažje tata, da ti ni treba kuhati.
12: Lažje biti tata.
5: Zakaj?
12: Ka ti ni treba toliko delati v mami, tata.
5: Zakaj?
12: Zato, ko mame večino skrbijo za otroke.
13: Tati malo manj.
14: Tata, zaradi tega, ker ni treba pomivati posode pa oblek.
15: Tata, zato, ker je treba manj delati.
16: Tudi, kako siš stravo in ti ni treba likati.
5: Kaj si pa vi predstavljate, kakšno družino boste imeli?
17: Moja družina bo zgledala, da bomo imeli eno muco, potem da bosta bila en brat in ena sestra.
18: Moja družina bo zgledala, da bomo imeli dva otroka in da bomo imeli mačko, mladička.
19: Da bomo imeli brata in sestro in enega kužka, ki ni prav star.
20: Da bi imeli dva otroka in hrčka.
21: Da bi imeli enega majhnega kuščka, mladička in tri otroke, eden dojenček in dva velika.
1: Ja pa i, lepo. 18.4. Rubrika Bim Bum Bam Klepetam je vedno dostopna na naši spletni strani radiokoper.si, tudi današnjo boste našli že tam in je seveda pripravljena za ponovno poslušanje.

14 minut čez 18 je, kazalci neizprosno hitijo proti koncu našega druženja. Četrtek, 14. maj, se počasi prevešal večer oziroma je že kar dobro zakorakal. Upamo, da smo vam v teh urah uspeli narisati vsaj en nasmeh in pregnati tale mraz, ki so ga seboj prinesli ledeni možje. Ne bo vaš preostanek dneva takšen kot dober radijski program, ravno prav dinamičen, da vam ni dolg čas in dovolj umirjen, da si odpočijete dušo. Če boste nocoj opazovali nebo, se spomnite, tudi če se kje oglasi kakšen grom ali kakšna strela, je tole narava, ki morda prepeva svojo najljubšo skladbo. Lep večer vam želiva Andrej Stupar in Boštjan Simčič. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo. You know the heart

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci iz vrst demokratov odločajo o podpori koalicijski pogodbi pod vodstvom SDS-a. Ali jo bo podprlo vseh šest, za zdaj še ni jasno. Pomisleke o vstopu vlado Janeza Janše naj bi imel najmanj en poslanec. Jutri bodo o koalicijski pogodbi govorili v NSI-ju, v soboto se bodo srečali poslanci Resnice. Rok za vložitev predloga za novega mandatarja se sicer izteče v torek. V oddaji boste slišali tudi.
0: Na srečanju Trumpa in Šija na Kitajskem brez omembe Tajvana. Rusijo in Ukrajino poleg nadaljevanja vojne pestijo notranji razdori. Rdeči križ poziva k dopolnitvam tradicionalnih oblik pomoči z novimi. Tudi jutri bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Demokrati Anžeta Logarja se na izvršilnem odboru stranke seznanjajo s potekom pogajanj in pripravo koalicijske pogodbe. Podobno bodo v prihodnjih dneh storili tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter v SDS-u, v soboto bodo zasedali tudi v Resnici. S tem bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade, rok za vložitev predloga za mandatarja pa poteče v torek. Prispevek Jureta Čepina.
2: Koalicijska pogajanja strank, ki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za zaprtimi vrati. Eno od vprašanj, ki v tem hipu najbolj razburja, pa je, ali lahko računajo na glasove vseh šestih poslancev demokratov Anžeta Logarja. Ta sicer poudarja, da bo stranka zagotovila 6 glasov, a po poročanju nekaterih medijev naj bi poslanec Robert Potnik v minulih tednih na sejah poslanske skupine povedal, da bi Janeza Janšo težko podprl za mandatarja. Ena od ključnih točk koalicijske pogodbe za demokrate sicer ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije, seja izvršilnega odbora stranke se začela ob 17. uri, izjav pa pred sejo ni dajal nihče. Prvak SDS-a Janez Janša, ki si skupaj z demokrati in trojčkom okoli Nove Slovenije prizadeva za oblikovanje četrte vlade pod njegovim vodstvom, je v začetku tedna sporočil, da so najverjetnejši koalicijski partneri pogodbo uskladili v 95%. Do ključno ponedeljka bodo zasedali tudi v preostalih strankah v NSI že jutri. Drugi krok, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, se sicer izteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga na novo svojo četrto vlado sestavi prav Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga.
1: Vlada se je na današnji seji seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim.
0: Vlada je danes tudi dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije ter podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločili,

0: odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest.
1: Z banketom v Veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je danes končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in na Tajvanu. Voditelja sta pogovore označila kot produktivne, ničesar novega pa nismo slišali o odprtih vprašanjih Tajvana in razmer v Hormuški ožini. Trump bo s svojo številčno gospodarsko delegacijo obisk končal jutri, dialog med voditeljema velesil pa naj bi se nadaljeval jeseni. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Predsednik Xi Jinping je predsedniku Trumpu priredil dobrodošlico, kakršne večina tujih gostov v Pekingu nikoli ni videla. Rdeč tepih, vojaški orkester, častna salva na trgu Tiananmen in zatem pogovori v Veliki ljudski dvorani. Spremljanje dogodka ni minilo brez incidenta. Kitajski varnostniki so ustavili pripadnika ameriške tajne službe, ki je želel kompleksne beškega hrama vstopiti oborožen. Zadevo so uredili s kompromisom. Vsako srečanje kitajske in ameriškega predsednika pa ima zgodovinski pridih. Ljudstvi Kitajske in Združenih držav Amerike sta veliki ljudstvi. Velika prenova kitajskega naroda in graditev spet velike Amerike gresta lahko z roko v roki. Drug drugemu lahko pomagamo uresničiti oba cilja in prispevati k blaginji vsega sveta, je dejal Xi Jinping. Oba sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Oba sta proti temu, da bi Iran imel jedrsko orožje. V Tehranu so to razumeli kot ameriško lobiranje pri Kitajski za posredovanje v vojni proti Iranu. V Tajpeju pa so kot uspeh ocenili, da je Trump ignoriral tri novinarska vprašanja o Tajvanu, za katerega je Xi dejal, da je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Marco Rubio je pojasnil, da ostaja ameriško stališče glede tega nespremenjeno. Morda bosta o tej temi voditelja povedala kaj več ob Xijevem obisku v Združenih državah Amerike.
3: Thank you again. President Xi.
2: Še enkrat hvala, predsednik Xi, za ta čudovit sprejem. Nocoj imam čas povabiti vas in gospod Ping, da nas obiščeta v Beli hiši 24. septembra. Zdaj pa bi rad dvignil kozarec in nazdravil bogatim in trajnim vezem med ameriškim in kitajskim ljudstvom. To so besede Donalda Trumpa. Jutri voditelja čaka še čajanka in kosilo, prihodni meseci pa bodo pokazali, ali je njun odnos res partnerski ali pa gre za merjenje mišic.
0: V Kremlju menijo, da Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitri Peskov, so evropske države v vojno upletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se sicer o primerju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran in vso pozornost preusmerile tja.
1: Tako Rusijo kot Ukrajino v zadnjih dneh pretresajo notranje politična trenja. V Rusiji sta odstopila guvernerja dveh obmejnih regij, Belgorodske in Berjanske, ki sta med najpogostejšimi tarčami ukrajinskih napadov. Položaje sta zapustila Vjačeslav Gladkov in Aleksander Bogomaz, začasno pa jo bosta nadomestila Aleksander Šuvajev v Belgorodski in Jegor Kovalčuk v Berjanski oblasti. V Kijevu pa je protikorupcijsko sodišče danes odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimira Zelenskega Andrija Jermaka, ki ga preiskovalci obtožujejo sodelovanja v skupini za pranje denarja prek luksuznega nepremičninskega projekta pri Kijevu. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Zakaj sta guvernerja Gladkov in Bogomaz zapustila položaja v Kremlju, še niso pojasnili. Oba naj bi dobila novi funkciji, njuni obmejni regiji pa sta v zadnjih letih živeli v senci številnih obstreljevanj in varnostnih omejitev. Na to sta pogosto opozarjala, zlasti v primeru pobud po popolnem izklopu aplikacije Telegram, preko katere se domačini obveščajo o nevarnosti. Medtem v Rusiji odmeva še sinočna soglasna potrditev poslancev Dume, da ruski vojski omogoči posredovanje v tujini. Zakon je namenjen zaščiti ruskih državljanov v primeru aretacije ali pridržanja na podlagi odločitev tujih sodišč, katerih pristojnosti Ruska federacija ne priznava, pojasnjuje predsednik odbora za obrambo Andrej Kartapolov. Tuji mediji zakon razumejo tudi v luči zapornega naloga Mednarodnega kazenskega sodišča proti predsedniku Vladimirju Putinu. V Kijevu, ki je bil ponoči ponovno tarča obsežnega napada, pa je danes protikorupcijsko sodišče odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka. Sumijo ga sodelovanja pri pranju približno 10,5 milijona dolarjev prek luksuznega nepremičninskega projekta pri ukrajinski prestolnici. Varščina znaša okoli 3,2 milijona dolarjev. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, da dosežemo pravico in resnico, pa očitke zavrača Jermak, do nedavnega de facto druga najpomembnejša oseba v državi. Ob tem protikorupcijski organi poudarjajo, da predsednik Zelenski v primeru ni osumljenec in ga kot predsednika obenem varuje tudi imuniteta.
0: Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je danes poročil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je danes ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev, ne socialistične oblasti. Država je ob pomankanju energentov, v glavnem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Vzhod otoka je danes ob tem prizadel nov obsežen izpad električne energije. Radijski dnevnik.
1: Mariborski Rdeči križ opozarja na poglabljanje družbene razslojenosti in druge izzive, ki zahtevajo spremembo pristopa k humanitarni dejavnosti. Za ta namen napovedujejo razširitev številnih programov, ob tem pa opozarjajo, da bosta nujna razumevanje in podpora javnosti. Več Bratko Zavrnik.
5: Socialno stanje v regiji območnega združenja Rdečega križa Maribor se slabša. V ospredju je večanje razlik med premožnimi in revnimi. O potrebi po hrani je pereč tudi dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev. Pri tem pa pozivajo k spremembam zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi sekretar Meto Dolinšek.
6: In da lahko z ljudmi namesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore, zalajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev, to smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsegu za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj smisla spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
5: V primeru krčenja socialne države pa se bojijo povečanja družbenih kriz, kot je kriminal. Ob tem opozarjajo na negativna demografska gibanja, vse več starejših in vse manj mladih, kar bo vplivalo na številna področja, ne nazadnje na krvodajalstvo.
7: V nekaj letih se bo ta trend tako ostro zaustril, da se znamo soočiti Slovenije z izzivom, s katerega nismo vajeni, to je ali bomo imeli zadosti krvi. Mi ta nagovarjamo, srečujete nas na akcijah med študenti, med dijaki, med drugimi, kjer smo uspešni, še vedno pa nismo uspešni pri delno aktivnem prebivalstvu.
5: Ob tem načrtujejo še številne druge projekte, kot so nadgradnja počitniških kapacitet v Punatu za otroke, povečanje dostopnosti mreže defibrilatorjev in celovito izobraževanje prostovoljcev.
1: Redarja, ki ga je prebivalec romskega naselja danes med obravnavo prometnega prekrška v Novem mestu napadel in poškropil s solzivcem, so obravnavali v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Župan Gregor Macedoni od pristojnih pričakuje obravnavo primera z vso resnostjo. Policija še išče storilca in preiskuje okoliščine dogodka.
0: Celjska policija pa je sporočila, da bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti zaradi požara, ki je izbruhnil pred 3 dnevi, kazensko ovadila 2 mladostnika. 3 mlajši fantje so 2 dni pred požarom v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj. Požar, ki je sicer zajel okoli 19 tisoč kvadratnih metrov površine, je v pomoči 2 letal za gašenje pogasilo 90 gasilcev.
1: Sledijo športne minute, v njih bosta v ospredju prva odločilna tekma med rokometaši Črne Gore in Slovenije za uvrstitev na svetovno prvenstvo in razplet 6. etape dirke po Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Slovenski rokometaši v Podgorici prav zdaj igrajo prvo odločilno tekmo z izbrano vrsto Črne Gore za nastop na svetovnem prvenstvu. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Iz nabito polne dvorane Morača več Uroš Volk.
9: Prvi polčas je dobila Slovenija 16-12, toda razlika je bila v 27 minuti že precej višja, 7 golov. Takrat je Slovenija po odlični igri v obrambi in tudi hitrem napadu vodila 16-9, potem pa v zaključku 3 zaporedni goli črnogorske reprezentance, ki tako ohranja nekaj upanj za nadaljevanje tega dvoboja v pred več kot 5000 gledalci, 8 obramb Klemna Ferlina, 4 goli Blaža Janca, ki je najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, 3-krat sta zadela Horžen in Vlah, 2-krat pa Domen Novak, na drugi strani s 3 goli v ospredju Branko Vujović, kapetan črnogorske reprezentance, Nebojša Simič v prvem polčasu 6 obramb. Slovenija torej drži vse niti tega dvoboja v svojih rokah, zaenkrat ji odlično kaže in veselimo se nadaljevanja tudi na valu 202.
8: Šesta etapa kolesarske dirke po Italiji se je v Neaplu končala sprintom močno razrečene skupine, potem ko je spet prišlo do padca 500 metrov pred ciljem. Več o razpletu Igor Tominec.
10: Ob nekaj kapljah dežja ravno v zaključku etape sta na drsečem tlakovanem odseku v zadnjem ovinku pred ciljem zdrsnila nizozemec Dylan Groenewegen in njegov sprinterski pomočnik v moštvu Unibet Rose Rockets Elmar Reinders. Potem sicer ni sledil prav množičen padec, vendar se je moralo veliko glavnih sprinterskih akterjev zaustaviti. V ospredju pa sta ostala samo dva, Italijan Davide Ballerini in Belgijec Jasper Stuyven. 31-letni Ballerini, član moštva XDS Astana, je dosegal svojo prvo zmago na najpomembnejši domači dirki, sicer pa 11. v karieri. Stuyven je bil drugi, vodilni sprinter letošnjega Gira, mladi Francoz Paul Manier, pa se je dovolj hitro izkopal iz kaosa v pacu in dosegal 3. mesto ter veliko novih točk v boju za sprintersko majico. Skupno vodstvo je zadržal član Bahrajna, Portugalec Afonso Eulalio. Jutri pa sledi težka etapa z usponom na Blockhouse.
8: Najboljše teniške igralke in igralci nadaljujejo nastope na turnirjih serije Masters v Rimu. V finale se je že uvrstila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirsto. O drugi finalistki pa bo zvečer odločal dvoboj med Poljakinjo Igo Świątek in Ukrajinko Elino Svitolino. V moški konkurenci se bosta za pot v polfinale zvečer pomerila še Španec Martin Landluse in Rus Danil Medvedev. Zmagovalec tega dvoboja bo v polfinalu igral z Italijanom Janikom Sinnerjem. Tudi zadnji dan evropskega prvenstva v tekvondoju je Slovenija ostala brez zmage. Novinec na velikih tekmovanjih Aljaš Miklavčič se je v uvodni borbi meril z Azerbajdžancem Sajedom Dadaševom in izgubil z 2-0. Obe rundi sta se končali predčasno.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17. Na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji še nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje pa bo promet med 20.45 in 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Cesta Maribor-Ruše je zaradi nesreče zaprta v Rušah. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta.
11: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Vabimo vas, da z nami preživite tudi četrtkov večer. V radijski družbi čas mineva nekoliko drugače, ne nujno hitreje, temveč bolj navdihujoče. Dobra pesem, zven instrumentov in prijazne besede z vsebino, ki pritegne, ustvarjajo prostor za prijetne misli in dober navdih. Večerna oddaja Glasbeni abonma tokrat prihaja iz cerkve Svete Trojice v Hrastovljah. V tem izjemnem ambientu se prepletajo umetnost, zgodovina in duhovna dediščina prostora. Pod znamenito fresko mrtvaškega plesa se združujejo sporočila preteklosti in sodobnosti, ter nas opominjajo na minljivost in enakost vseh pred smrtjo. Izpred oltarja gotske cerkve bodo zazvenele balade, ki jih je po ljudskih motivih ustvaril Jani Kovačič. Strokovno spremno besedo je prispevala profesorica doktorica Marjetka Golež-Kavčič. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijeten in glasbeno obarvan večer.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Današnja oddaja Glasbeni abonma, spoštovane in spoštovani, prihaja iz cerkve Svete Trojice v Hrastavljah. V tem čudovitem ambientu se v eno združujejo različna znanstvena in umetniška izrazila preteklosti ter sodobnosti in ob sporočilni freski mrtvaškega plesa ozaveščajo dejstvo enakosti pred smrtjo. Balade bodo zazvenele izpred oltarja gotske cerkve Svete Trojice. Po ljudskih motivih jih je napravil Jani Kovačič, strokovna spremna beseda profesorice doktorice Marijetke Goleš Kavčič.

0: Dober večer in dobrodošli v tem kulturnem spomeniku v čudovitem, edinstvenem ambijentu Cerkve Svete Trojice v Hrastovljah. Lepo pozdravljam nastopajoča, glasbenika in filozofa Janija Kovačiča ter znanstveno svetnico, sodelovko Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, profesorico doktorico Marjetko Goleš Kavčič. Dobrodošla. Večer z naslovom Balade je plod večletnih raziskav. Namreč baladna dediščina je eno od raziskovalnih področij doktorice Marjetke Goleš Kavčič. Svoje izsledke je objavila v obsežni monografiji z naslovom Slovenska ljudska balada v zbirki Folkloristični zvezki 2 pri založbi ZRC. Baladno izročilo pa ne mara ravno zaradi svoje večne obče človeške aktualnosti, etičnih in moralnih vprašanj ter interpretacije greha, nagovarja Janija Kovačiča. Jani je ljudska besedila izbral iz omenjene monografije ter iz zbirk slovenske ljudske pesmi in Štrekljeve slovenske narodne pesmi ter jih prepesnil in po ljudskem vzoru preoblikoval v aktualni izraz. Za to glasbeno vsebino je izbral stari glasbili, lutnjo in teorbo. Cerkev Svete Trojice tu v Hrastovljah, znamenito fresko mrtvaškega plesa iz druge polovice 15. stoletja, pa je sama poklicala to vsebino v svoj prostor. Iskrena hvala gospodu župniku Milanu Stepanu za dovoljenje in hvala lepa gospe Rosani Richter in gospodu Zdravku Juriševiču za sprejem. Ja. Dovolite, da ta koncert posvetimo spominu na Tomaža Faganela. Balade Jani Kovačič in doktorica Marjetka Goleš Kavčič.
1: Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, nocoj vam bova z Janjem Kovačičem predstavila slovensko baladno dediščino v avtorski predelavi. Balade so bile Janju Kovačiču inspiracija za lastno preoblikovanje ljudske predloge, tako tekstovno kot glasbeno, vendar z aktualiziranimi poudarki, ki kažejo na to, da motivi in teme ter melodije slovenskega pesenskega izročila še kako odmevajo tudi v sodobnosti. Ustvaril pa je kar nekaj izvirnih balad, ki se samo naslonijo na izročilo, vsebinsko, oblikovno in melodično pa so popolnoma samosvoje. Začeli bomo z Desetnico. Pravljična balada Desetnica sodi med izvirne slovenske ljudske balade, ne po motivu, temveč po izpeljavi zgodbe, tudi po dveh obrazcih oziroma dveh okoljih, v katerih je zgodba umeščena, grajskem in kmečkem. Balada naj bi nastala v poznem srednjem veku v okolici Gorenjskih gradov, a se je razširila tudi na Štajersko. Ljudsko izročilo obravnava desetega otroka kot posebnost, ki škoduje družini, zlasti, če gre za desetnico, žensko, in naj bila v krščanstvu izpostavljena preganjanju. Prek pesmi se še v današnji čas ohranja spomin na pogansko šego, ko je bilo treba žrtvovati otroka istega spola. Žrtvovanje se je sčasoma nadomestilo z izgnanstvom ali z oddajo desetega otroka cerkvi, nato pa nadomestilo z desetino v pridelkih. Njen lik je povezan z naravo, pa tudi z verovanji in mitskimi prvinami. Priredba, ki jo bomo poslušali, je nastala po zapisu Jakoba Rudeža pred letom 1819, zgodba pa je postavljena v grajsko okolje.

desetnica, no se bo tako treskalo, se da ne bo drugič treščilo v predsejume. Treščilo! Pota tretja derva je prišla do svojega let na jerbrga. Drvo je tako govori, le za

Naslednja balada je balada Mrtvec pride po ljubico. Zgodbo mrtveca, ki pride po ljubico, pozna v poeziji ali pa v prozi ljudsko izročilo skoraj po vsej Evropi. Večinoma kot motiv mrtvega jezdeca. Cikel balad, v katerih se mrtvec vrne in vzame seboj na konju ženo, otroka, ljubico in drugo. Ta motiv najdemo na Islandiji, Danskem, v Nemčiji, Bolgariji, Romuniji, Grčiji, Albaniji, Srbiji, Sloveniji, Češki, Mačarski in drugje. Zato lahko rečemo, da poznamo slovansko, germansko in romansko Lenoro. Tudi Slovenci imamo svojo ljudsko Lenoro. To je znamenita balada Mrtvec pride po ljubico. In njen osrednji motiv izhaja iz indoevropskega prostora. Prešernov prevod Birgerjeve Lenore je nastal 1825, čeprav jo je v slovenščino prevedel že Žiga Zois. Ker se je že Birger naslonil na ljudsko balado v mrtvecu, ki pride po ljubico, domnevno na angleško različico The Suffolk Miracle, lahko rečemo, da je tudi Prešernov prevod zrasel iz ljudskega izročila in ga tudi najdemo v dveh variantah z melodijami v ljudskem pesemskem izročilu. Jani Kovačič je svojo priredbo naslonil na Valjevčev zapis iz predvora in pred letom 1852.

mrtev, popušec, vendar sem prišel, popušec, vendar sem prišel. Popravi brze, ljubica,

Godec pred peklom je slovenska ljudska balada, ki nadaljuje Orfejevo izročilo, a ga tudi močno transformira in dodaja pomene, ki odsevajo slovensko zgodovinsko resničnost in folklorno izročilo. Ima tri različne podtipe pesmi z variantami, kjer je godec imenovan različno. Od kralja Matjaža, Davida do devetega kralja, ter do ene same variante, kjer nastopa ženska, goslarka. Osnovna zgodba balade je naslednja. Po cesti gre junak, ki je ali žalosten ali jezen in ga sreča večni bog, gospod bog ali mož ali Marija, v nekaterih primerih hudič. Gospod bog ga vpraša, zakaj je žalosten in junak pove, da zato, ker ima v peklu svojce, bodi si mamo, očeta, brate, sestre. Nikoli pa ljubice ali žene. Gospod bog ali katera od drugih transcendentnih osebnosti mu svetuje, naj gre na sejem in si kupi goslice, citre ali kateri drugi inštrument in se postavi pred pekel in zagode. To stori in pred peklom zelo lepo ponekod tudi strašno zagode. V nekaterih variantah noč in dan ali leto in dan, da ga hudič vpraša, kaj želi za plačilo oziroma ga prosi, da naj preneha z igranjem. Zaželi si, da bi mu hudič dal mater iz pekla ali druge svojce. Hudič mu ugodi in v nekaterih variantah in uspešno jih uspešno odpele iz pekla, velikokrat pa ne, saj so preveč grešili. Jani Kovačič vzame za svojo podlago in na to transformacijo besedila tretjo varianto v zapisu Matevža Ravnikarja Poženčana pred letom 1845, kjer poudari jalove prošnje hudiču, tako kralja kot škofa, ki si želita ljudi za delo in za nebesa, a tudi godcu, ki je z igranjem skušal preprositi hudiča, da mu vrne svojce iz pekla, prošnja ne uspe, saj je smrt dokončna.

Balada o Uršuli temelji na variantnem nizu 80-ih variant iz vse Slovenije o obsojeni detomorilki, ki prav tako sodi med družinske balade, ter je ena redkih balad, ki je nastala v urbanem okolju in je njen arhitekst delo izobraženega ustvarjalca, ki je verjetno pripadal višji družbeni plasti. Tematizira zgodbo nesrečne nezakonske matere, ki umori novorojeno dete in je zato obsojena na smrt in ima podlago v resničnem dogodku, saj je iz računskih knjig mestnega sodišča v Ljubljani razvidna zapisana izplačila rabljem za njihovo dejavnost. Namreč 22. oktobra 1766 naj bi rabelj z mečem usmrtil za detomor obsojeno Urško Mandlovko, ki naj bi bila stara 17 let in je bila najlepše dekle pod šentpeterskim zvonom v Ljubljani. Seveda je kontekst te pesmi mnogo bolj zapleten. Na podlagi te zgodbe pa je nastala tudi ljubljanska baladna pot, ki je inspirirala Janja Kovačiča, da je v 11-zložnem daktilu s trohejem zgodbo besedilno in glasbeno transformiral na podlagi legende o sveti Uršuli kot kritiko cerkvenih in posvetnih oblasti in pomankanja človečnosti tedaj in še danes.

Ker jumfar zaklad je v egzempel dekletam, stala je Urša pred dvormi cerkvenmi.

Malefičnem so ji sodili, kazen strašna, detomoru pritiče. Jo dati na pranger, zadavit, utopit, živo zakopat in kol zabit skoznjo. Ob glavi takojci, razsodil je Richter, piha ledeno in zebe v tranči. Ko so jo na Friškovc gnali biriči, upili ljudje so in jo kamnali. Do Rotovža grozna povorka dospela, mimo Šempetra Šentjanža prispela. Ko frajman žarečim, jo drogom je spekel, vsakič drhal je, glasno zarjovela. Saj muka martiri ljudi iz nas dela, ve se na Friškovc oblasco biriči. Prišli so do Friškovca, mesta morije, frajmana Uršula zamožal zemi, da rešiš se. A Urša pove vsem takole, tako življenje ni vredno živeti. Je frajman ocekal, je roko pregrešno, jok in vriskanje svojatko je prevzame, ko glavo je prečna drhal, pomoril se, kaj ti je Friškovc nas

Balada Žena umori otroka moževe ljubice ali Odmajerce je družinska balada, ki tematizira uboj sina oskrbnice pristave Majerce, plod moške nezvestobe. Balada s tako vsebino obstaja le v slovenskem izročilu in v sedmih variantah prikazuje tragično zgodbo umora otroka ženske nižjega sloja, ki ga umori grajska gospa, a je zato kaznovana. Kaznujejo grajski gospod, ki jo vrže skozi okno, kar je morda sled načina kaznovanja, znanega iz preteklosti kot defenestracija, saj so bili načini usmrtitve, ki jih poznamo iz preteklosti, zelo različni od te. Zelo pomemben motivni drobec pa je, da je grajska gospa bolj kot smrt otroka obžalovala to, da bo nekoč služabnica namesto nje postala grajska gospa. Jani Kovačič je uporabil prvi Rudežev zapis za koritka, datiran pred letom 1838 iz Ribnice na Dolenjskem.

Gospode, jokati slišijo, pokliče hlapca svojega. Poglej pač, kaj je majerci, al lačna je, al žena je. De joka se tako na glas. Gre hlapec na pristavico. Kaj ti je, mlada majerca? A lačna si, a žena si, da jokaš se tako na glas.

nazaj, gre hlapec v Beligrad. Olačnani, ne ženane, gospa so umorili, sinka ji. Je sinka njega maliga. Gospod dožlate gre, gospe, kaj tebi je, moja gospa? Danes in svoje vas krval. Zaklala sem globčka dva, no to je bozda za kosil oba. Še greste na pristavico, prijel jo, nizko je čez pas.

Prošnja umirajočega junaka sodi med junaške balade in tematizira neizogibnost smrti in vprašanje zvestobe. Ostanek arhaičnega dojemanja sveta, pa tudi strahu pred samoto umiranja, je tudi želja umirajočega, da naj bo ob njem, privezan za roko, vsaj zvesti konj, če že ne more biti dekle. Pesem ima starejše korenine le v Beli krajini, kasnejše variante pa kažejo na to, da se je po vsej Sloveniji razširila med prvo svetovno vojno in ko se je aktualizirala vsebina. Ponovno je vstopila v kulturni obtok med drugo svetovno vojno, ko je s prilagoditvami vsebine postala partizanska ljudska pesem. Jani Kovačič je vzel prvi zapis Stanka Vraza pred letom 1839, besedila ni spremenil, je pa dodal svojo melodijo o dvočetrtinskem taktu, ki se razlikuje od rekonstrukcije Vrazove melodije, kot je objavljena v slovenskih ljudskih pesmih.

Naslednja balada je Dete sprašuje. Pesem v ljudskem izročilu sodi v tip mačeha in sirota in jo razdelimo na tri podtipe A in eden podtip B. Sodi v tematiko o hudi mačehi, kar je zelo razširjena tema in pomeni, da je kri pomenila več kot kasnejše pravne vezi. Pesem podtipa A3 je podobna prejšnjima podtipoma o mačeh in siroti, le da sta v tem podtipu otrokova tožba o grdem ravnanju hude mačehe in iskane pomoči pri materi uslišana s tem, da ga mati vzame k sebi v smrtno domovanje. Pesem je zelo razširjena, saj jo poznamo v 64 variantah. Jani Kovačič pa je strnil vsebinsko jedro pesmi o želji otroka, da je skupaj z materjo celo po njeni smrti in v zadnji kitici dodal rastlinsko simbolno pričevanje. Namreč bel zvonček vznikne iz groba, kar pomeni, da je materina ljubezen do otroka še po smrti.

Naslednja balada je pesem Na mrtvaško kost. Mrtvaška kost sodi med relikte svetega in je tesno povezana s smrtjo. Je tudi personifikacija prednika. Balada o mrtvaški kosti, ki kaznuje objestneža, sodi v sklop pripovedne snovi o mrtvecu, ki pride k objestnežu v goste. Snov je navadno zapisana v prozi in je znana skoraj pri vseh evropskih narodih, pri Bretoncih, Francozih, Špancih, Flamcih in Kočevskih Nemcih, pa se je izoblikovala tudi v pesem. Slovenci poznamo obe obliki. Slovenska balada Mrtvaška kost kaznuje objestneža se od večine evropskih razlikuje po tem, da glavni lik balade ni mrtvaška glava, temveč mrtvaška kost, ki je objestni fant brcne in posledica je njegova smrt. Brcanje kosti je neke vrste antiritual, izzivanje smrti, kar povzroči, da demoni oživijo in pokažejo svojo moč. Verovanje v posebno moč kosti in povezanost kosti s transcendenco, namreč mrtvaška kost je božja modrost, pa povzroči smrt, razen če se zna živi s posebnimi uroki obraniti pred to magično močjo. Ta brca je povzročila vrnitev v svet živih, kar pa povzroči kaos in razdejanje. Mrtvaška kost ali bela, suha veselost po Makarovičevi je tudi lahko piščal, ki poje o nepreklicnosti smrti. Jani Kovačič pa v priredbi poudari moč melodije, ki se lahko zasliši iz piščali in če se, potem je duša umrlega še živa. Če pa ni glasu, pa je smrt neizogibna. Izhodišče za njegovo glasbeno priredbo je ljudska melodija, le da jo sam namesto osmerca uporabil enajsterec.

Naslednja balada je Lepa Vida Alešandrinska. O lepi vidi vemo vsi vse, pa je to res. Vsebinsko jedro Lepe vide, ki sodi med družinske balade, je zvijačna ugrabitev mlade matere, ki jo ugrabitelj zvabi na ladjo, saj ji obljubi rešitev za bolnega otroka. Seveda to ni vse. Saj se v 11 variantah te balade razkriva njena usoda v zelo različnih realizacijah osnovnega motiva. Kanonizacija tega lika se je začela s Prešernom, ki je na ljudsko matrico v svoji prepesnitvi pesmi zapisal hrepenensko razsežnost. In od tedaj je Lepa Vida ženski nacionalni arhetip, ki je stereotipizira. Toda Lepa Vida ni samo mučenica, ki se žrtvuje, temveč aktivna ženska, ki želi pomagati lastnemu otroku in se poda na neznano pot. In to je perspektiva, ki jo odkriva Jani Kovačič v pesmi Lepa Vida Alešandrinska, saj je povezal Lepo Vido z usodo Aleksandrink.

Naslednja je Marija osem žalosti. Slovenska ljudska pesem opeva Marijo sedem žalosti, medtem ko se Jani Kovačič odločil, da gre za Marijo osem žalosti. Zato je treba najprej povedati, kaj je odkot pravzaprav Marija sedem žalosti. Namreč naši religiozni predniki so se v težkih trenutkih osebnega in skupnega življenja radi zatekali k Mariji pri prošnici ali k Mariji sedem žalosti. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla tja osem dni starega Jezusa, da bi zanj opravila vse po predpisu postave. Simeon je vzel dete v naročje in se Bogu zahvalil, da je mogel pred smrtjo videti odrešenika. Potem ga je vrnil njegovi materi in ji dejal: "Ta je postavljen v padec in ustajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč." Meč v tej preroški napovedi pomeni trpljenje, bolečino, žalost. V srednjem veku so začeli upodabljati žalostno Mater Božjo s sedmimi meči v srcu, ki označujejo njenih sedmero žalosti. Prva žalost, ki jo je bridko občutilo Marijino srce, je bila Simeonova prerokba. Druga žalost je zadela Marijo, ko je morala bežati v Egipt pred morilskim Herodom. Tretja žalost je ranila srce Božje matere, ko je 12-letni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu. Četrti meč je prebadal njeno srce, ko je srečala sina, obloženega s križem. Peta žalost je presunila srce matere, ko so dvignili Jezusa na križ pribitega. Šesto je bridko občutila takrat, ko so mrtvega Jezusa sneli s križa in njega položili v naročje. In sedmi meč žalosti je prebodel Marijino srce, ko so Jezusa položili v grob.

0: In zadnja balada je Pasion. Ljudske vojaške pesmi odsevajo vojne, vojne dogodke in bitke. Vojaščino kot tako, vojskovodje ali pa življenje posameznika v vojni, kasarni na bojnem polju, individualno doživljanje vojnih dogodkov. Zelo močna tema slovenskih vojaških pesmi pa je tudi domotožje in slovo o domačih, strah pred fronto, smrtjo, invalidnostjo. Ter posamezna historična obdobja, v katerih so bile vojne ali vojskovanje. To je en aspekt vojaških pesmi. Drugi pa je človek v vojni, kar pomeni, da so v pesmih tematizirane ljubezen, hrepenenje, strategije, preživetja, ideje pred in po vojni. Da je vojak človek, ki doživlja svet kot katerikoli drug človek. Le okoliščine njegovega življenja so specifične. Na podlagi tragičnih usod vojakov in vojskovanja, predvsem tistih, ki so se borili pod tujo oblastjo, je nastala pričujoča pesem Pasion, ki predstavlja usodo posameznika, vojaka in njegovo doživljanje vojaškega življenja in vojskovanja. V jedru pa je človeško trpljenje in smrt v vojnih razmerah nepreklicno in krvavo.
1: Vseh

a živel nekdaj je mlad soldat. En mlad vojak, en mlad soldat, ki mi je to štorijo pravil enkrat.

Bil sem fant, ka vsak na ten svet. Rad sem se hodil, k puncam gret. Je cesar novačil za na vojsko. Sam šel, ka drugega za stort ni bilo. Kasarno sem pršel že bobe brči, hopani kričil, Jezus ob sasmo stoji, nej bele ali zelene puti, sam za se za našega carja bori. Tak Jezus je bil, zmerna moja levica, puška na basara, v moj desnic, pa nožic sem imel, ojster na brit, da me ne bi mogel kdo od bliz pobit. Ali bil sem vojak, tako kot se šika, medaljon sem dubil na prsa velika, a potem so govorili in kvantali o tem, koliko je imel milosten Jezus pri tem. Sem pasil na vakte, oren zmrzval, sem se plazil po blatje, tako kazal, v jarkih se stav, ki je fej zdržval. Sem streljal ljudi, ki so tako ukazali. Pa čeprav sem včas pravoren pogledal, Krista na levan kol nisem zagledal, ak so tako kuleval car general, je tako ljubljen ta Jezus skoz zdraven stav. Noč kolikrat se prdušal in krev, da vse je ta cajt s mojo dečo kemel, kdo vse je ljubo na usne rodeče in v noči ukradu te urce goreče. Kaj bi zdaj stokal in zihval, za cajt so bili, za cajt so šli, cajt ti lepi, cajt ti mladi, a cajt, ki so šli, cajt, ki ga ni. Ali enkrat je bila ena prav jasna noč, pa gli se na dam granata razmoč, po luk so letele rake noge, kar cel vajde. A mene, čez čreva, čez prsa, svinc dubu,

kamarad, okrog me sta. Vsi so v karucu, ko je doli pal, so pali dol, dol, dol, dol, na čarno zemljo. Da benu, benu, več tati ni bilo. A z Bogom se kupčija,

Tako so izvenele v večnost balade, tiste balade, ki vedno znova prihajajo nazaj. Najlepša hvala za ta čudovit večer balade doktorice Marjetke Goleš-Kavčič in Janija Kovačiča. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani, za ta čudovit obisk. Hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Koper za pozornost. Dovolite, da odpovem še produkcijsko ekipo. Danes je bila v sestavi Maksim Vergan, Davorin Lovrečič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Simona Muličnik, odgovorni urednik Radia Koper pa je Janko Petrovec.

0: the one that you choose from above.
1: After all, I'm

Bojan še teh nekaj metrov, še teh nekaj metrov.

0: Moje srce je ožgana puščava. Gost dim se privija ob zemljo kot belo telo ob črnem telesu. Le kdaj so zgorela moja zrela bogastva?
1: Za celi teranec H24.
0: Moji nesmrtni konji, vrženi v to skrunjeno, samomorilsko zaudarjajo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Cisovič. Svet stranke Demokrati Anžeta Logarja je soglasno potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke za vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je ob tem povedal predsednik sveta Tadej Ostrc, je poslanska skupina enotna in z optimizmom zre naprej. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo, odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Vlada se je seznanila s predlaganim naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primankljaja. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem želijo primankljaj znižati na lani napovedanih 2,9% BDP. Kot je sporočil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič, ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države. V Pekingu se je končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta pogovore označila kot produktivne. Kot je sporočila Bela hiša, sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Washington ob tem ni omenil vprašanja Tajvana, ki je po Šijevih besedah najpomembnejše. Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, menijo v Kremlju. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno vpletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se o premirju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran. Požar, ki je v ponedeljek izbruhnil na grajskem hribu v Celju, so zanetili mladoletniki, je sporočila policija. Kot so ugotovili, naj bi ti v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili taborni ogenj. Zagorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov površine, poleg 90 gasilcev sta posredovali tudi dve letali. Policija bo proti dvema mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska moška rokometna reprezentanca je odigrala prvo odločilno tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. V Podgorici je z 29-28 premagala črnogorsko izbrano vrsto. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji. To je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegal svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na tekmi 34. kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov, ob tem pa bodo naslednjih pet tekem v Ljudskem vrtu Mariborčani odigrali brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva Formule Kajt v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami pa zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. V vodstvu ostaje Singapurec Maximilian Meder.
1: Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Webra, novice in izbor oddaj. V prvi uri se bomo posvetili Ivanu Cankarju. Je res, kar pravijo, da je imel Ivan Cankar patološki odnos do svoje mame? Je res bil brezupno zapit? Ali so junaki njegovih del res pasivni, sporočilo njegove književnosti pa pesimistično in depresivno? Ob 150. obletnici rojstva našega največjega pisatelja v današnjem intervjuju na prvem gostimo literarno zgodovinarko doktorico Alojzijo Zupan-Sosič, da bi preverili, ali uveljavljeni stereotipi o Cankarjevem življenju in pisanju držijo ali ne. Z Alojzijo Zupan-Sosič se je v sredinem intervjuju pogovarjal Goran Dekleva.

0: 10. maja je minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, pisatelja, dramatika, esejista, pesnika in javnega intelektualca, ki se ga Slovenci sicer ne obotavljamo razglašati za našega največjega, a se prav tako ne pomišljamo nad njim zgražati in, še zlasti v zadnjih nekaj desetletjih, tudi iskati vsakovrstnih pojasnil oziroma izgovorov, zakaj bi se branju njegove literature, vkolikor je mogoče širokem loku, radi ognili. Toda gostja današnjega intervjuja na Prvem, literarna zgodovinarka, predavateljica na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je prepričana, da si, če se odločimo Cankarjevo književnost ignorirati, pravzaprav delamo medvedjo uslugo. V intrigantni monografiji Uporno upanje v prihodnost Ivan Cankar, romanopisec in mislec, ki je prednedavnim izšla pri Cankarjevi založbi, namreč prepričljivo dokazuje, da je Cankar še kako tudi avtor za naš čas. Da je Cankar pravzaprav avtor za vse čase. Da je, še drugače rečeno, ob Hiši Marije Pomočnice in Pohujšanju v dolini Šentflorjanski in Podobah iz sanj in drugih delih mogoče daljnovidno in pretanjeno misliti samega sebe in svet, obenem krut, bridek in lep, v katerem živimo. Kaj vse nas torej odriva stran od Ivana Cankarja in kaj vse bi utegnili odkriti v literarnih pokrajinah, ki nam jih je zapustil, če se bomo tjakaj le odpravili, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v pogovoru z doktorico Zupan-Sosič preverjali tja do 11. ure. Spoštovana gospa Alojzija Zupan-Sosič, lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, Ivan Cankar je na velika vrata slovenske književnosti odločno potrkal v leta 1899, ko je izdal svojo prvo knjigo, erotiko, kaj ne, in nemudoma je povzročil škandal. Ljubljanski škof Jeglič je, kot vemo, dal pokupiti, kolikor je le mogel izvodov te pesniške zbirke, ki se mu je zdela neodpustljivo pohišljiva in jih potem sežgati. In kakor da bi hotel dokazati veljavnost tiste ljudske modrosti, ki pravi, da se po jutru dan pozna, Cankar svojim pisanjem, pa tudi svojim življenjem, ni nehal dvigovati prahu. Tudi generacije literarnih zgodovinark in zgodovinarjev ste se po njegovi smrti decembra leta 1918 nenehno vračali k njemu, na različnejše načine ste pretresali njegovo pisanje in se prerekali o tem, kaj nam pravzaprav sporoča. Nekje vmes je Cankar seveda postal tudi nepogrešljiv del šolskega berila. Zato me je pravzaprav precej presenetila vaša trditev z začetka upornega upanja v prihodnost, da namreč Ivan Cankar ostaja v svojem bistvu neprebran. Kako je to mogoče, ko pa mu Slovenci svojo pozornost brez omembe vrednega predaha vendar posvečamo že 127 let?
1: Ja, to je paradoksalna trditev, kar je bilo tudi vedno značilno za Cankara, da je veliko paradoksalnih trditev postavljal. Je pa seveda resnična stališča interpretacije, bistva interpretacije. Torej vemo, da imamo že ogromno interpretacij, da so ga interpretirale različne politične opcije na različen način, da je tudi sam veliko prispeval k tem, ko je v pismih recimo pisal, ampak zakaj menimo, to ni samo moje mnenje, v tem je že tudi prej recimo pisal Boris Paternu, pa še ostali, da je neprebran, zato ker je to tako pomemben avtor in ima tako več plastno pisanje, da ga pravzaprav ne moramo dokončno spoznati in ga ne moramo dokončno predeliti. Ampak to zdaj gledamo stališča pozitivnosti, ne stališča negativnosti. Se pravi, imamo še odprte poti, lahko ga srečujemo na teh poteh na različne načine in hkrati tudi omogočamo mladim, da oni na svoj način, ne samo tist, ki so ga recimo jim usilili ali pa kakorkoli na lep način podarili v šoli, ampak lahko se vsi lotimo Cankarja, ga prebiramo in ga na svoj način tolmačimo. In to se mi zdi, da je značilno za kvalitetno literaturo. Cankar je namreč dolgo progaš. Veste, zdaj ustvarja zelo veliko kratko progašov. To pomeni, so sicer nekaj neke zvezdice, ki bodo kmalu zašle, zato ker pač založništvo si želi zgodb, po katerih bomo hitro zaspali, a ne? Se pravi romanov, ki so čim manj problematični, pesniški zbirk, ki samo našo dušo, bom zdaj cankarjanski izraz uporabila, božajo, ne pa da nas malo spravijo k razmišljanju, a ne? Tako kot je rekel tudi Ljosa, a ne? Književnost je živi plamen. Mi ne moremo pričakovati od književnosti, da nas bo samo učkala ali pa spravljala spat. Ne? Zato imamo druga sredstva. Književnost je tudi to, kar nas spravi neko drugo stanje, kar nas pusti recimo tudi lahko tesnobnega, da razmišljamo o sebi, o svetu in danes jaz mislim, da je pa čas, da veliko razmišljamo o svetu, v kaj smo se pogreznili, sami vemo, in ne bomo se mogli rešiti, če ne bomo zelo dobro premišljevali o tem. Cankar je namreč v tudi že takrat je bil svet podoben, ne? Ko je on živel in je v svoji knjigi Bela krizantema napisal: domovina, ljubil sem te s poznanjem. A veste, lahko je ljubi domovino, ampak ljubiti jo s poznanjem, to pomeni, da si seveda pripravljen tudi, da dobiš udarce. Te udarce sprejmeš, greš naprej. Zato je uporno upanje v prihodnost, ne?
0: Če vas torej dobro razumem, doktorica Lojzija Zupan-Sosič, hočete reči, da je ta Cankarjeva neprebranost pravzaprav takšna, kakršna je neprebranost Williama Shakespearea ali tako Dostojevskega, ne? Se tako pravi, to so ti avtori, ki so na nek način neizčrpni, ne?
1: Tako, kadarkoli rečemo, aha, zdaj pa vemo čisto vse o tem avtorju, ta avtor potem ponavadi tudi čez nekaj časa izpade iz kanona, ne? To pomeni, da se več ne bomo nič ukvarjali z njimi, imamo že piko postavljeno in to je to, ne? Cankar si pa nikoli ni želel te pike. Si je želel, da bi bile kritike malo manj hudobne, to ja, ker veste, kritika je lahko zelo produktivna, kadar ni hudobna in osebna. Ne? Zato se še danes imenuje kobalovska kritika. Se pravi kritika, ko se ti spraviš na osebnost, ne na delo, in hočeš spodkopati nekoga s tem, ko blatiš njegovo ime, celo njegovo intimo in tako naprej. Ne? Torej, da ni argumentirana. On si je pa vedno želel, zato je vedno sklikal z Levstikom, Bog živi kritiko. Se pravi, on si je želel kritike in je bil to zelo samokritičen. Vedel je, kaj je dobro. Zelo dobro je vedel, da Krišna gori je čist poprečen roman. Ampak ga je ljudstvo tako sprejelo in so mu pisali, da je to najboljši roman, ker on je Krišna gori napisal samo v enem mesecu. Veste, kaj je to? Je vedel, da mora napisati nekaj takšnega, da bo tudi katoliško bralstvo bilo zadovoljno, se pravi, da se bo tudi srečno končalo, ker so mu vedno ne učitali, da on pa nima srečnih koncev. Čeprav ta roman ni trivialno, ne? Ampak je manj kvaliteten in to se on sam zavedal. Se pravi, je bil samokritičen. On je tudi že napisal ostalim. Ja, zdaj sem pač napisal en roman, ki je v redu, ampak se nikakor ne more primirati z drugimi. Ne?
0: Ko že pravite, kaj ne, da Cankar v očeh bralk in bralcev figurira kot avtor, ki ne mara srečnega konca. Ne? To je učitek, ki pravzaprav ustraja od njegovih dni do danes. Ne? Da je Cankar pesimističen, da so njegovi liki pasivni, da se vdajajo svetobolju, hrepenenju, da ne morejo zares zgrabiti bika svojih življenj za roge, to je učitek, ki ga znova in znova namenjamo Cankarjevi literaturi. In ko sem v uvodu govoril o tem, da se radi Cankarju, če le mogoče ognemo, ne, je to zelo pripraven odgovor. Absolutno. Kako bi odgovorili dvomljivcem, ki pravijo, se bi bral Cankarja, ampak na koncu me bo vedno potrl in zamoril?
1: Ja, to seveda ni res, ne? To je Cankar tudi bil, tukaj bil pa najbolj žalosten, ne? Če so mu očitali, da je on samo pesimističen pa traumatičen, je vedno rekel, slikal sem veliko mraku in veliko noči zato, da bi vi zagledali dan in luč. Kaj to pomeni, a ne? Že v pismu Zofki Kvede leta 1900 je napisal, jaz sem se dekadenci se bom odrekel, torej sem se odrekel, jaz hočem zdaj pisati književnost, ki bo tudi pokazala, kaj imamo še vse na robe, se pravi nekakšen Tolstoj plus Dostojevski plus Baudelaire, ne, če zdaj z imeni povem, a ne? Plus Virginia Woolf, ker je v bistvu začetnik res modernega, sodobnega romana pri nas. Zdaj pa, da se vrneva na njegov pesimizem. Najlažje je vedno reči, ja, to ne bom bral, zato ker je preveč temno, ne, pesimistično. Ampak pri pesimizmu se moramo vprašati isto kot pri Schopenhauerju. Ne. Tukaj se bom zdaj malo na te miselne prvine vrnila, ker tudi v svoji knjigi dokazujem, da je Cankar mislec, torej filozof. On je zelo dobro poznal filozofijo in se je pri trpljenju naslonil na Schopenhauerjevo filozofijo trpljenja. In sicer Schopenhauer meni, ker seveda govori o volji, ne, da je volja tista, ki giba človeško bitje in je tudi tista, ki je pravzaprav krivec za določene stvari. Trpljenje namreč Cankar ne razume katoliško. Torej, katoliško razumevanje trpljenja je, mi trpimo tu, na tem svetu, smo tudi najbrž trpimo zato, ker smo za nekaj kaznovani, ne, ali za izvirni greh, ali za karkoli. Potem, ko bomo pa prišli v drugi svet, bomo pa tam pač nagrajeni in odrešeni. Isto je razmišljal Tolstoj. Čeprav se je Cankar na Tolstoja navezal, se je tej logiki izognil. Trpljenje je zanj po Schopenhauerjevo je razumel. Sicer, tako, trpljenje je del našega življenja. To moramo sprejeti. Ni človeka, ki nima v življenju tudi trpljenja, ker to je nenaravno, da bi bil tak človek. Se pravi, mi sprejmemo trpljenje kot del življenja, s tem, ko ga sprejmemo, ga tako imenovano učlovečimo, ne, če ga mitiziramo, če se ga bojimo, če stojimo stran, se to vam tudi terapevti povejo. Ne, zdaj sem Cankar, je bil že pred terapevti v bistvu. Ga sprejmemo, ga za nekaj vsakdanjega in se poskušamo nekako postaviti na svoje noge. Druga stvar, Cankar absolutno ni bil pesimist. Če spet gledamo pa zdaj ne Schopenhauerja, ampak Nietzscheja. Cankar je bil to, kar je bil tudi Nietzsche, tako imenovani optimistični pesimist oziroma pesimistični optimist. To pomeni, da stalno ti dve skrajni perspektivi prepleta med seboj, ker skrajnost nikoli ni bila njegova lastnost, ampak je vedno poskušal čim več ali filozofskih perspektiv ali pogledov na svet združiti, da ne bi šel samo v eno smer. Zelo se je kantovski logiki upiral, se pravi, da je bistvo človeka racionalnost, kot se je potem tudi sta se Schopenhauer in pa Nietzsche. Bistvo človeka, Cankar meni, so čustva, je sočutje tako kot tudi Schopenhauer zagovarja. A ne? Zato tudi jaz mislim, da ga veliko moških, predvsem ženske, so ga zelo hitro sprejeli. Ni sprejelo, ker se jim je zdel preveč ženski, ker je tako vedno ljubezen, sočutje, z dekleti, torej upisoval je dekleta, ženske in tako naprej. To v tistem času patriarhalne logike ni bilo značilno za moške pisatelje. Ne? In če bi se zdaj spet še nazaj na pesimizem vrnila, tako kot so za Schopenhauerja ugotavljali, ker so mu tudi očitali, da je pesimista. Ne? So mu potem kritiki rekli, ne, Schopenhauer ni pesimist, ampak je realist. In jaz bi tako rekla tudi. Se pravi, če že moramo samo z eno stvarjo ga označiti, Cankar je realist, če ga z oznako Izidorja Cankarja označimo, Cankar je etični optimist, je rekel, bolj bi se pa navezala na Prešerna, zato ker Cankar nikoli ni bil samo levo-desno, ne? Tudi pri strankah, ne? Ampak je bil vedno nekaka, kako bi rekla, več stopna, ne? Je zagovarjal, tako kot Prešeren, je zagovarjal tri stopne in tako je tudi prehajal v vseh svojih romanih in vseh daljših besedilih. Začne torej z vitalizmom ali idealizem, lahko to tudi marsikdo imenuje, ne? Če preveč zaupamo v moč življenja, potem je nihilizem, lik se na neki točki zlomi, ampak se ne zlomi tako, da bi naredil samomor oziroma so tudi taki liki, da bi popolnoma obupal. Pač pa se na tretji točki zavzame za fatalizem oziroma za uporno upanje. A ne? Se pravi, stalno, če gledamo predvsem romane, zato je mogoče to za marsikoga malo bolj naporno, ker lik sledimo dlje časa in po večjih fazah, kot če recimo Črtica, kjer je pač krajša in ne more se Cankar seveda posvetiti celotemu razvojnemu liku, pa predstavi samo v nekem trenutku, ne, lik. Tako da mislim, da romani so ravno zaradi tega tako več plasni in še v bistvu neodkrit svet, predvsem za tiste, ki jih še niste prebrali, zato vas vabim, da si vseh 10 preberete, ker boste ugotovili marsikaj, kar mogoče najbrž še niste vedeli.
0: Pravite, 10 romanov je napisal Cankar, ne? Pa napisal je lepo število črtic in nekoliko daljših povesti, pesniško zbirko, več esejev, napisal je seveda tudi koliko 7 ali 8 dramskih...
1: 7.
0: Orjaški opus je to pravzaprav, če pomislimo, da ga je ustvarjal samo kakšnih 20 let, celo morda kakšno manj. Ne? In vendar ne manjka med Slovenci in Slovenkami bralcev, ki so prepričani, da je bil brezupen alkoholik. Kako bi nekdo, ki se je docela zapil, udal pijači, lahko ustvaril zbrano delo, ki je okoliko 30-ih knjigah.
1: 30 knjig je zbranega dela. Ja.
0: To mi preprosto ne gre v račun.
1: Ne, lejte, vse to so že prej dokazovali tudi pred mano. Ne? To je res nelogično. Seveda je Cankar tudi kaj popil, se so bila bohemska družbe takšne, predvsem recimo, ko govorimo o kovarniški literaturi, kjer so se zbirali, večinoma so bile takrat moški ustvarjalci, ampak so se zelo veliko pogovarjali, torej res so šli celotno, jaz danes ne vidim več take kovarniške družbe, ne, kjer bi šla celotno pomembno seveda literarno sceno v pogovorih, potem še filozofsko in tako naprej. In Cankar je pil, začel res bolj, kako bi rekla, intenzivno piti proti koncu svojega življenja, prej pa ne, ker ne bi mogel ustvariti 30 knjig zbranega dela. Od tega moramo računati, da so tudi 4 knjige pisem. A veste, kaj je to? Da ti napišeš pismo, recimo, ki bi zdaj ga jaz lahko tudi, naprimer, na osnovi vseh teh definicij celo definirali, kot da je črtica. Tako so pisma, recimo, poglobljena, ne tako kot mi napišemo zdaj, recimo, po mailu, ne, 5 besed in to je pismo, recimo, ne. On se je prav poglobil, razlagal, recimo, svoj roman, razlagal literarno situacijo avstrijske moderne in tako naprej. Ne? Se pravi, da je imel še tudi to čas in če ti vse to delaš, absolutno ne moreš piti. Ne? Tu ni logike. Tukaj bi pa jaz zdaj na drug problem upozorila. Ne? Zakaj moramo mi nekega velikana, kot je Cankar, diskreditirati s tem, da mu takoj oznako pijanec prilepimo. Ne? To recimo jaz pri drugih narodih nisem tako opazila. Ne? Naprimer, vsi vemo, da je bil Baudelaire narkoman in da je bil Freud tudi, pa kot znanstvenik narkoman, zato ker se je preveč, na začetku stoletja se še ni tako natančno vedela, kako škodujejo droge in je pač eksperimentiral, ker se je ukvarjal s psiho in je celo svojemu najboljšemu prijatelju predlagal opij in v bistvu je prijatelj potem zaradi tega tudi umrl. Ker je preveč, ne, tega, ker so mislili, da to lahko, če se slabo počutiš, pa kar hitro se začneš malo drogirati. Ne. Se pravi, nihče ne reče, Freud je bil odličen psihoanalitik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Baudelaire je bil najboljši francoski pesnik, ampak velik narkoman. Nihče ne reče, Shakespeare je bil odličen dramatik, ampak je kradel drame Johnsonu. Lejte, gre za to, da sej mi potem, ko se nadalje pogovarjamo, še seveda lahko kaj, že tudi povemo še kaj kritičnega, ampak že na začetku ne smemo tako začeti. Ne? Mi bodimo ponosni, da imamo Cankarja, zato ker bi se on lahko odločil za nemščino, zato ker je bil skoraj dvojezičen, ker je odlično, potem je bil tok časa na Dunaju in vse tisto, kar prej ni znal, je seveda pridobil. On se celo francoščine v zelo kratkem času naučil, se pravi, da je imel velik posluh za jezike. Se pravi, on bi lahko pisal v nemščini, če bi hotel in bi seveda znatno več zaslužil. Ni je pisal v slovenščini in je s tem nekako dosegal, da smo bili vsaj literarno enakopravni v tistem času, celo presegal je evropsko moderno oziroma dunajsko moderno.
0: Zanimivo se mi zdi, ne, da je bil Cankar avtor, ki je očitno zavestno izbral pisanje v slovenskem jeziku za slovensko publiko. Potem pa je veliko krat slišal očitke, češ, da so njegova govorica, motivi, teme in problemi, ki jih obdeluje v svojih literarnih delih, ne slovenski, ne povezani z duhom našega prostora, naše zemlje in tako naprej. Ampak se je že vendar preširen avtor, ki je pokazal, da, ali pa je Stritar, kritik, ki je pokazal, da če hočemo biti Slovenci na kako literaturo resnično ponosni, ne moremo biti preprosto zadovoljni s tem, da avtor predeluje neke že znane obrazce, ki so blizu ljudskemu slovstvu, ampak je potreben dvogovor z najvišjimi primerki evropske književnosti. Kako je Cankar pravzaprav reagiral na to zmrdovanje, češ da ni zares v pravem pomenu besede slovenski pisatelj ali dramatik.
1: Ja, s tem sem se tudi s Kristjanom dopisovala glede tega. Jaz mislim, da je ta očitek bil pa res narejen zgolj iz hudobije. Iz teh malih, malih glav, ki so vedno ljubosumne, če nekdo več naredi, a ne? Celo kolegi, ne, namesto da bi bili recimo pisateljski kolegi veseli, da nekdo tako uspe, so mu bili seveda nekateri ljubosumni. So pa točno vedeli, Cankar je bil že na vse navajen, ne, bil je navajen, da ne piše dobro, da piše preveč zapleteno, da teme uvaja, ki niso za naš slovenski prostor, ampak to, da so mu pa učitelj, da ni slovenski, so povedali, da ga bo najbolj zabolelo, ne. In to ga pa je zabolelo, zato ker se je res ukvarjal s slovenskimi razmerami, je pa nekaj del postavil na Dunaj, jasno. Predvsem so mu najbolj očitali Hišo Marije Pomočnice in pa nekaj Črsic. Ampak drugače zanimivo, čeprav je bil na Dunaju, je pisal o Sloveniji in tudi postavljal, dogajalni kraj so Slovenija, ne, večinoma Ljubljana, Vrhnika ali pa tam okrog. No in Hiša Marije Pomočnice je pa res postavljena na Dunaj in zanimivo, jaz prihajam iz mednarodnega simpozija na Dunaju, kjer je študent slovenistike na Dunaju povedal, kako je bil ganjen in pretresen, ko je šel v, ko je bil nek praznik na Dunaju in so govorili o Hiši Marije Pomočnice, ki je danes še edino prisotna v tem romanu, ker to bolnico so potem seveda zaradi tega, ker so popravljali, porušili in je ni več, ne? Ampak kako so ljudje tam rekli, da jih je ganilo, ko so prebrali ta roman, kako je nekdo znal tako se v psiho mladih deklet spustiti in kako je dejansko zadel ne samo njihov čas, ampak tudi čas drugih narodov, ne, torej ne samo avstrijski, slovenski, ampak tudi drugi. In o tem so govorili zdravniki in psihiatri. In ta študent je bil fasciniran, da se ljudje izven našega področja, torej izven književnosti, tudi za to zanimajo in da dajo Cankarju pohvalo, da vidijo, kaj je naredil.
0: Ko že govorite, doktorica Zupan Sosič, ne, o deklicah, ki jih srečamo v Hiši Marije Pomočnice, pa prej ste rekli seveda, ne, da je Cankar zelo rad za osrednje junake svojih romanov, pa tudi dram izbiral junakinje, ne? Ker ni bilo okrog leta 1900 ali 1910 običajno. Ne? Se mi zdi, da morava seveda spregovoriti nekaj besed o Cankarjevem odnosu do žensk. To je namreč še eno izmed tistih privilegiranih mest, kjer radi Cankarja zasmehujemo, se nad njim zgražamo in tako naprej. Ne? Njegov odnos do matere, ki ne bi bil patološki, njegov odnos do partnerk, ki ne bi bil prav tako zelo problematičen, ne združljiv recimo z današnjim etosom woke prebujene levice recimo. Ne? Vse to nam ponuja očitno celo kupico alibijev, da bi Cankarja ne brali, pa me znova zanima, kako odgovoriti na to vrstno izmikanje soočenju s Cankarjevo književnostjo.
1: Ja, v bistvu je bil Cankar prvi slovenski moški avtor, ne, ki je prodrl v psiho na tak način, da smo še danes lahko presenečeni. Zdaj, recimo, več kot 120 let je že menilo tega, kar Cankar več ne piše in še vedno ni v Sloveniji moškega avtora, ki bi lahko to naredil. Edino Tomšič je postavljal ženske kot glavne osebe, ampak je manj romanov napisal. Ne? Torej, ga še ni junaka, če lahko tako rečem, da bi to naredil. Temu se reče spolna transgresija in je na določenih mestih tudi ni, da ne bom zdaj zgledala, da jaz samo idealiziram, ne? Na določenih mestih tudi ta spolna transgresija, ko prestopimo v drug spol, ni čisto dobro izdelana, recimo ravno v tem križu na gori, ker je pač ga prehitro napisal, to pomeni, da včasih tudi kaj še preveč idealizira ali kaj patetično napiše, samo lejte, on je to naredil na tolikih mestih, da jasno lahko mu tudi kje spodleti, a ne? Torej, se, kje tudi ni popolnoma pravilno uživel, če lahko tako rečemo, ženski lik. Ampak to, kar pa še mene bolj fascinira, je, vse ženske like so se v času avstrijske moderne oživljale, ker je bilo moderno, pri nas v Sloveniji ni bilo to moderno. Ne? Ampak v avstrijski moderni je, to so imenovali Z-Samedl, sladka deklica, ki se navezuje na stereotip tako imenovani femme fragile, se deklica, ki se navezuje na stereotip tako imenovani femme fragile, se pravi krhka ženska.

Počeli smo mi glavni, kaj pa zdaj to? In so ustvarili konstrukt femme fragile, se pravi krhka ženska. Opisovati punčko, ki je nebogljena, ki je vendarle poslušna in tako naprej. Cankar je to vzel, ampak vidite, kako je bil inovativen. On je v ta femme fragile ustavil žensko, ki razmišlja, dekle, ki se zna odločati, dekle, ki zna to reči ne, dekle, ki recimo zna recimo se celo upreti gospodarici, gospodarjem in tako naprej. Se pravi, Cankar sicer vzame neko posodo, ampak jo z etično vsebino napolni. Ne? Ker avstrijska moderna Schnitzler, na primer Arthur Schnitzler, zelo uporablja z zamedl, ampak to je vse tako po mojem mnenju plehko, vse je tako na hitro narejeno, lahkotno, to so to neke deklice, plešejo, vse je v redu, čeprav ima nek problem, ampak Cankar zareže globoko. Ne. Gre pod povrhnico in seveda pokaže na različne pohabe. Glede odnosa do žensk, do patološkega odnosa do matere, tukaj bi zelo težko kaj natančno dokazali, zato ker to, kar piše on v literaturi, kar so nekateri razlagalci delali, a ne, da iz njegove literature razlagamo odnos, to ta psihoanalitska metoda ne more biti produktivna za dlje časa. Zakaj? Ker to, kar ti napišeš kot avtor, je vedno predelava, je vedno še nekaj fikcijskega. Ne moremo iz literature dejstva konkretno iskati. Vemo, da je bil nanjo navezan, ampak če bi bil on to grozno navezan, kot se je to pisalo, on bi se držal za krilo, on je šel že zdavnaj na Dunaj, on je sam ustvarjal in če si ti tako patološko navezan na mamo, tudi veliko ustvarjati ne moreš. Jaz ne poznam nobenega, da bi, če bi recimo tako bil odvisen od mame, da bi toliko naredil, kot je Cankar naredil in da bi tudi imel konkretne stike z ženskami, ki so bili tudi spolni stiki, torej niso bili samo duhovni, to ni bilo samo prijemanje za roke. Skratka, Cankar je imel popolnoma običajno ali pa ne vem, kako bi rekla, bolj bojemsko seksualnost, ne, ker se ni odločil, da se bo poročil, kar je bilo pa značilno za umetnike, se še danes je za veliko ljudi to značilno, da se pač ne poročijo, a se je tudi opravičil potem Štefki Löffler za te vse obljube, ki jih je obljubljal, da se bo z njo poročil, a ne. A kako ga je pa prizadelo to, da so ravno knjigo, ker on je rekel, da ima najrajši oziroma najbolj ceni hišo Marije Pomočnice. A ne, zapisal je to, da je to njegov šmercen kind, se pravi otrok bolečine. A kako pa, da so ravno potem najbolj pluvali in mu govorili, da je svinarija, bi pa rada prebrala iz romana Gospa Judit, ker Gospa Judit je pa v bistvu spet nekaj inovativnega, da se ti vzoveš na kritike drugih, ki so res bolne, ble, mislim, čisto oprostite, ampak to je bilo vse pod kritiko, te kritike so bile pod kritiko, kaj so mu vse očitali, da je to svinjarija in tako naprej in on je sam rekel, tisti, ki je sam svinski oziroma ki je pokvarjen na duši, tisti mi bo očital, da je ta knjiga pokvarjena. Ne? In Cankar je potem napisal novo pisarijo, torej v uvod Gospe Judit je vložil vse to, kaj on misli v teh kritikih. To je spet nekaj čisto novega, to še ni nihče do Cankara naredil in spet po Cankaru nihče. Pravi takole, da bomo še malo Ivana slišali. Kaj bi človek še veliko govoril? Če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral? Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred in da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti željne, temveč za koga? Vrag vedi za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjigi in jih ne bere, ampak ki je kljub temu mučeč in strog sodnik umetnosti in še mnogo terim drugim stvarem. Tisti narod je velik kujon. Sam ne spregovori nikoli, ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število vestnih in ognjevitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom se ogleda zagovorniku motor, zamaje z glavo na desno, zamaje na levo ter zdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor, prijeten je po obliki in sočnat po vsebini. Ampak kaj pa reče narod? To ni za naš narod ne pokvarjen, kakor je, in dolga pridiga. Osramočen odide umetnik in njegova nemorala z njim. Pa kaj še zahteva narod? Navduševanja za vse, kar je lepega in blagega na svetu. Nikoli še nisem opazil, da bi se bil narod navduševal ali da bi učutil željo po navdušenosti. Leži tam, kakor pobožna klada. Ampak če ga umetnik ne navdušuje, zacepeta takoj z nogami svojih zagovornikov. Kje pa je navduševanje? Ali boš navduševal ali ne? Pa kaj nadalje še zahteva? Pouka zahteva. Res je sicer, da ni pouka prav nič željan in da bi mu, kakor se kaže, tudi ne koristil nič.
ampak do

0: Dolžnost umetnikova je, da poučuje, da prodaja moralo na debelo in na drobno in da se navdušuje neprestano, kakor kobilica v soncu.
1: Hvala vam, Lojzija Zupan-Sosič, za tale odlomek, ki se pravzaprav sam od sebe odpira mojemu naslednjemu vprašanju. Kakšnih učinkov se Cankar nadeja od svojega pisanja? Očitno zavrača idejo, da naj bi bil umetnik ta, ki pomaga dozidavati veljavno družbeno moralo. To je iz odlomka, ki ste ga prebrali, očitno, ne? Še več, očitno je, da je umetnik nekdo, ki se nemišljenim mestom, slepim pegam v obstoječi javni morali mora upreti. Ampak kakšne učinke naj njegovo pisanje, njegova umetnost na vse zadnje v idealnem svetu slej ko prej izoveta?
0: Ja, Cankar je tudi, potem če bi prebrali naprej, ne, ta uvod, je razdelil moralo na dve, če bi pa prebrali Črtica zjutraj, je pa celo na štir morale razdelil, ne, ker je bil res zelo duhovit in humoren, ne. In sicer imamo narodovo moralo in umetnikovo moralo. Ne? Narodova morala je zakoličena, to se ve. Ne? Ne smemo to, hodimo hmaši, kažemo se lepe na navzven in tako naprej. Ne? Ampak umetnik je pa vizionar. On pa pokaže vnaprej. On pa vidi tudi napake. Tudi če mi povprečni ljudje pač se izogibamo tem napakam, jih nočemo videti, umetnik pa vse to vidi in poskuša pokazati za naprej. Se pravi, da bo umetnikova morala vedno prišla nekako na skrižje z narodovo moralo in seveda bo tukaj vedno nek konflikt. Cankar ne meni, da konflikta ne bo, ampak vseeno nekako pokaže, da poskušajmo dati umetniku glas in besedo, da bo tudi on malo prispeval k tako imenovani narodovi morali. In tukaj predvsem v tem odlomku, zato sem ga tudi prebrala, vidimo ogromno ironije in humorja. In Cankar je predlagal tako kot Schopenhauer. Dajmo mi na svet gledati, na tragične stvari, ki jih je veliko, dionizično. Cankar je menil, da Slovenci gledamo na svet preveč, vsi narodi imajo trpljenja, veliko vsi narodi se morajo ukvarjati s tragiko, ne? Ampak Cankar je menil, da nam manjka malo dionizičnosti, se pravi, dajmo malo ironije not vključiti, dajmo malo humorja in to je tisto, kar ga je tudi bolelo, ker recimo niso potem spoznali, da je pravzaprav Cankar poskuša tudi preko humor kaj povedati, ker so vedno nekako že na začetku rekli, ne, temen je, konca, ne? In potem niso prebrali naprej. Zdaj, že v samem tem odlomku vidite, kako se pravzaprav norčuje z tega, ne? Ker nekako tudi dela razliko med moralo in moraliziranjem. Se pravi, Cankar je bil etičen avtor, zato mu tudi Izidor Cankar tako pove, a ne, da gre za etični optimizem. Ampak ni pa bil moralizatorski, se pravi, ni imel tega kazalca, ki ga kažemo, ne, pa žugamo narodu, pač pa je poskušal s tem, ko je slikal določene slabosti, pa tudi vesele stvari, pokazati, da obstaja še več poti. A ne? Ena izmed njih je recimo solidarnost, ker je bil socialist. A ne? A druga je prijateljstvo, upoštevanje drugih, se pravi tistih, ki so diskriminirani, ne samo ženske, ki so bile drugorazredni razred in so še vedno ponekod, ampak otroci. A ne? Cankar je prvi uvedel otroke kot glavne like za odrasle. Ne? Vse smo že prej imeli tudi otroško mladinsko književnost, ampak to je bila namenjena otrokom oziroma staršem, ki berejo otrokom. Ne? Tukaj so pa otroci in kar 14 let, zato lahko Hišomarje pomočnice, ki je genialni roman, razumemo tudi kot kolektivni roman. Ne? 14 let nobena ne stopa. Že Krmavner, Taras Krmavner zelo dobro ugotovil, da gre tukaj za začetek modernizma slovenskega, s čimer se jaz tudi strinjam.
1: Rdiča nit najnega pogovora, doktorica Zupan-Sosič, bi pograbil pri besedi socialist, ki ste jo uporabili ravno kar. Ne? Cankar je bil socialist, o tem ni dvoma, leta 1907 je na državnozborskih volitvah kandidiral za socialdemokrate avstrijske, oziroma jugoslovansko socialdemokratsko stranko. Izvoljen ni bil, ampak povesto hlapcu Jerneju in njegovi pravici, ki jo je natanko v tistem kontekstu volilnega boja pravzaprav napisal, ne pušča dvoma o njegovih političnih preferencah. Ne? Ampak potem, pa pridemo recimo, ne, proti koncu njegovega življenja do podobi san in čisto na koncu, ne, ko se nekako vizionarsko pogovarja s smrtjo, ki ga pride vlečt v pekel in poskuša pravzaprav se iz nevšečnega položaja izmotati in predstavi, katere so njegove poglavitne vrednote, na katerih stavi, postavi to znamenito triado. Mati, domovina, Bog. Kakšen socialist je to, ki kot tretjo in najmočnejšo izmed vseh svojih vrednot postavi Boga. Cankar se mi zdi skratka na nek način, hočem reči, nezvedljiv na to temeljno ideološko dihotomijo, ki strukturira slovensko javno družbeno politično življenje že še od pred Cankarjevih časov.
0: Jaz bi to rekla, da je bil tako sodoben mislec, Lacan govoril temu, da je evropska filozofija preveč kodirana, se pravi, da mi imamo še vedno vse na temelju pozicij, se pravi, idealizem, nihilizem, a ne? Moško, žensko, črno, belo. A ne? In Cankar, jaz mislim, da je prehitel to, ker on nikoli ni imel samo dve skrajnosti, ampak kot sem že prej rekla, po treh fazah ali pa še več bi lahko, naprimer, kdo drug našel. Tako da na začetku absolutno je bil socialist in celo anarhični socialist in je v bistvu čisto v vseh delih, kjer obravnava socialno tematiko, razno recimo v Gospe Judit, kjer se ne ukvarja socialno temo, ne, zelo malo je teh del, kjer se ne ukvarja socialno temo, drugače socialno temo vedno preplete še z drugimi, pokaže, da je potrebno vzpostaviti tako imenovano socialno empatijo, ki je pa seveda nujna, ki jo vse skozi socializem zagovarja. In še pri socializmu on pravzaprav prepleta tri vrste socializma. A ne? Katoliški socializem, znanstveni socializem in etični socializem. Ne? Se pravi, so bili pri nas marksisti, ki so samo to vejo gonili naprej. A ne? Se pravi, Marx, znanstveni socializem, z revolucijo bomo vse popravili. Ampak on je že tukaj bil bolj napreden. Se pravi, in katoliški socializem, zato tudi napiše recimo, da je Krek bil zan, a ne, vzor, in v tekstu, ki ga prej niste omenili, zakaj sem postal socialist, a ne, to je tekst, ki nam zelo, zelo jasno pokaže, zakaj je on postal socialist. Tako da jaz mislim, da tudi to smo lahko veseli, ker dejansko nobena politična formacija oziroma opcija si ga ne more prilastiti. Bil je pa seveda vzgojen kot veren človek oziroma otrok in vse tisto, kar imaš kot otrok v sebi, se ti lahko tudi kdaj seveda povrne. Ne mislim pa, da je bil na koncu, da je vse, tako kot so nekateri dokazovali, ne, da je vse tole svoje socialistično prepričanje zdaj kar pozabil in se samo na Boga oprl. Jaz mislim, da pred smrtjo marsikdo, torej, ker je v stiski se marsikdo, tudi tisti, ki je čisti ateist, celo odloči za cerkveni pogreb ali karkoli. Jaz mislim, da tik pred smrtjo ne moremo več natančno človeških možgan analizirati. Bi pa rekla, da je recimo ta njegov občutek za kolektivnost, a ne, ki je pa čisto drugačen kot recimo pri Ničeju, a ne, tukaj se pa zelo razlikuje od Ničeja. Niče je bil zgolj za individualizem, bil je proti feminizmu, proti socializmu, Cankar bil pa, v bistvu bi lahko rekla, protofeminist, socialist in iz katolištva je tudi ta kolektivizem, po moje potegno, se pravi, se borimo za skupno, si pomagamo, je med nami neka ljubezen, ki je lahko abstraktna, ampak se potem recimo konkretizira. Se pravi, jaz mislim, da iz vseh teh pojavov, ki so ga obdajali, je potegno tisto pozitivno. In jih je potem seveda tako sintetiziral, se on tudi zagovarja, da resnica, za katero se on bori, katera je prava? Ne tista, ki je trdna, ampak tista, ki se stalno spreminja, ki je fragmentarna. To je v bistvu že pozicija modernizma, to je v bistvu že pozicija Schopenhauerja in Nietzscheja. Ne? Za Nietzscheja pa še danes vemo, da se filozofija še vedno lahko na nekatere njegove, tako so moderna izhodišča naslanja.
1: Portret Ivana Cankarja, ki ste nam ga zdaj le pomagali izrisati, doktorica Alojzija Zupan-Sosič, je očitno zelo kompleksen, mestoma notranje protisloven, hkrati kaže v več smeri, ki so v običajnem načinu razmišljanja seveda nasprotja, ne? Cankar pa natanko to dihotomnost nasproti presega in očitno uspeva najdevati nekakšno višjo sintezo, ali kako bi temu rekel, ne? Iz tega, in to ne bo zadnje vprašanje, ki ne vam ga danes zastavim, Iz tega bi si človek mislil, da je pravzaprav Cankarja težko brati, da zahteva od bravkin, bravcev ogromno predznanja, visoko stopnjo koncentracije in pripravljenost pravzaprav nekega razmišljanja post festum, ne? In naliva si čistega vina, ne? Naša zmožnost takega branja v družbi, ki pač je družba zaslona, ekrana, tweetov in TikTok videov, ne, slabi. Zato me zanima, kje, na kateri točki, ob katerem delu bi po vaši sodbi utegnil biti vstop v to veličastno zgradbo Cankarjeve literature za nas danes najlažji, najenostavnejši, najbolj vabljiv, ne mara tudi najbolj provokativen, sej na provokacije pa še vedno radi rečeno s pogovornim izrazom trzamo.
0: Ja, tudi to imam veselo novico za vas, in sicer Cankar je računal in pisal tudi za tradicionalnega bralca, torej za tistega, ki pač nima toliko časa, da bi se čisto poglobil v določeno delo, ali celo nima časa, da bi cel roman prebral do konca. In pa seveda za tega bralca, ki je danes veliko pred zaslonom in mu že koncentracija drugače deluje, kot je takrat, recimo na začetku 20. stoletja delovala. Zato bi jaz predlagala hierarhizacijo branja, se pravi, da se lotimo Cankarja s tistimi tradicionalnimi besedili in tudi tistimi, kjer ni toliko krivde oziroma kjer ni toliko tega temačnega trpljenskega vidika. Ne, se, trpljenju se ne bomo mogli izogniti ne v svojem življenju, ne v kvalitetnih knjigah. Ne. Recimo, da začnemo s črticami, predvsem je to zelo pomembno za mlajše bralce tudi, a ne, da jim ne postrežemo tako, recimo, jaz čist priznam tule, tako da se lahko tudi marsikdo ne čuti krivega. Jaz, ko sem začela brata, ne, Cankarja v osnovni šoli, meni ni bil všeč. Zakaj? Ker smo med prvimi prebrali Mater sem zatajal. In sem jaz potem, ko sem pač razmišljajoč šla, celo noč se premetala po posli in razmišljala, kaj sem jaz se mami naredila narobe, pa nisem bila slab človek, pa otrok. In sem se, ja, pa jaz sem sigurno, skratka, mi je povzročilo res kar veliko teh problemov. Začeli bi recimo z mojim življenjem, torej s črticami, ki so bolj tradicionalne, ne tako modernistične, ker ni toliko lirizacije, kjer je v spredju zgodba, en taka zelo prepoznavna zgodba, recimo črtice Češnje in prstan, črtice Pravljica, kar nekaj jih boste pa lahko spoznali v antologiji, vse te melodije oznanjevalke mojih trenutkov, ki bo zdaj šla v Gogi, in sem zato iz 14 knjig izbrala res tudi take, ki so humorne, ki se ne ukvarjajo samo s trpljenjem, se pravi, jaz mislim, da moramo postreči z različnimi pladnje. Ne, sej nekatere pa nič ne moti trpljenje, oziroma imajo pa radi takšno malo bolj temačno književnost. Ne, za tiste bomo nekaj drugega ponudili, pa sploh bi pa predlagala, da za osnovno in srednjo šolo se res malo spremenijo izbire, a ne, skodelica kave že še, ampak s kakšnimi temi, ki so pa res samo mama, mama, mama, jaz, mama, se mi zdi, to smo pa že malo prerasli.
1: Iz lastnih srednješolskih spominov moram priznati, da je bilo branje Pohujšanja v dolini Šentflorjanski pravo odkritje, taka vesela strupena tako, hudobija veje ven iz te drame, da mislim, da si pač najstniki in najstnice z veseljem ob Cankarju nasedijo svojo neposredno socialno okolico.
0: Tako. Ne? Ja, super, ja, super, da ste to predlagali. Meni so tudi beograjski študenti za novo leto napisali čestitko, ker vejo, da imam zelo rada Cankarja. Oni pa tudi so mi napisali, veselo in hudobno novo leto vam želimo.
1: Tako, ob 150. obletnici njegovega rojstva ali pravzaprav kadarkoli Ivan Cankar je vreden našega časa in naše pozornosti, vam, spoštovana doktorica Alojzija Zupan-Sosič, pa seveda najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Vam pa hvala za povabilo. Nasvidenje.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala vam za pozornost. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Vlada se je seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih Primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Trump se je ob tem zavzel za okrepitev odnosov med Washingtonom in Pekingom. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, predvsem v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje, ki povečuje napetosti in negotovosti, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite, ne smemo imenovati obramba. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani.

0: V nočnem programu Radija Slovenija se v naslednjih minutah podajamo v zahtevne vode. Roman Še turškega pisatelja Hakana Gindaja nas namreč popelje v svet trgovcev z ljudmi, v življenje dečka, ki se znajde v tem poslu. Oddajo Sobotno branje je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: moj oče ne bi bil morilec, se jaz ne bi rodil. 2 leti preden si se rodil, je bil čoln, ki ga ne bom nikoli pozabil. Imenoval se je Swing Köpo. Bil je lastenega pesjana po imenu Rahim. Kakorkoli, naložili smo blago. Bilo je vsaj 40 glav. Eden je bil bolan, ko bi videl, kako je kašljal. Tip je bil čisto na koncu. Kdo ve, koliko je bil star, morda 70, morda 80. Če moj oče ne bi bil morilec, tudi jaz ne bi postal, kar sem. Kaj ti je tega treba, stari, sem mu celo rekel. Bežiš, migriraš drugam. Kako pa bo, ko boš prišel tja, kamor si namenjen? Prenašaš vse to trpljenje, da boš umrl? Kakorkoli. Potem je Rahim rekel, naj grem tudi jaz z njimi, da bova na poti nazaj, kakšno rekla. Jaz pa takrat nisem imel dela, tovornjaka še nisem kupil. Če moj oče ne bi bil morilec, moja mama ne bi umrla med mojim porodom. Občasno sem pomagal tihotapcem. Tako sem se učil dela, spotoma pa še kaj zaslužil. V redu, stari, sem mu rekel. Ukrcal sem se in odpluli smo. Malo preden smo prispeli na Ios, se je začela nevihta. Že tako je Swing Köpo samega sebe komaj nosil. Ne da bi razumeli, kaj se dogaja, smo skočili v vodo. Če moj oče ne bi bil morilec, nikoli ne bi dopolnil 9 let in se skupaj z njim usedel za tisto mizo. Pogledal sem in vsi so bili na isti strani in so kričali. Ljudje so prišli iz puščave, kako naj bi znali plavati. Zagledam jih in že jih ni več. Tonejo kot kamni, utapljajo se. Za trenutek sem videl Rahima. Njegovo čelo je bilo povsem krvavo. Z glavo je udaril nekam v čoln. Ko bi videl valove, visoke kot zid, zgrinjali so se nad ljudmi. Nato sem spet pogledal in tudi Rahima ni bilo več. Če moj oče ne bi bil morilec, mi ne bi povedal te zgodbe in jaz ga ne bi poslušal. Saj bi plaval, ampak sem se spraševal, v katero smer naj grem. Temno je bilo kot v rogu, zelo sem se trudil. Že samo držanje glave nad vodo je bila prava umetnost. Potopil sem se in spet plaval, rekel sem si, dragi Ahad, to je to, tukaj se vse tvoje življenje konča. Odhajaš. Nato sem kar naenkrat med 2 valovoma videl nekaj belega. Na vrhu tistega pa neko temno silhueto. Če moj oče ne bi bil morilec, ne bi nikoli izvedel, da je morilec. Pogledal sem in bil je tisti bolehni tip, se veš, tisti skoraj mrtvi tip. Našel je en reševalni obroč, se ga oklenil. Ne vem, kako sem plaval, ampak uspelo mi je priti do njega. Prijel sem reševalni obroč, mu ga izpulil iz rok, pogledal me je, se takole stegnil, jaz sem ga pa potisnil, tako da sem ga prijel za vrat. Nato pa je prišel en val in ga je tako ali tako odnesel. Ampak moj oče je bil morilec in vse to se je zgodilo. Tistega večera je oče počasi pripovedoval svojo zgodbo, podobno kot tista tišina, ki je občasno ušla izmed njegovih ustnic, so besede poplesavale med nama. Pravzaprav se prav zaradi tega niso pribile, ampak so se mi zavrtale v spomin. Krožile so mi po glavi ali pa po tistem, kar je ostalo od nje. Zdaj pa razmišljam, da če moj oče ne bi bil morilec, morda tudi ne bi bil moj oče, kajti vlogo mojega očeta je lahko prevzel le morilec. In to je pokazal čas.
1: Tako nas turški pisatelj Hakan Günday upelje v zgodbo romana z naslovom Še. Zgodbo, ki jo pripoveduje deček Gaza, katerega oče pri 9 letih vzame za pomočnika pri svojem poslu, tihotapljenju ljudi. S tem se pred bralci odpre prav poseben vpogled v trpljenje, ki na vsakem koraku spremlja eno velikih humanitarnih tragedij današnjega časa, množične nelegalne migracije, pripoveduje Špela Grošelj, ki je roman Še, izšel je pri založbi Morfem, prevedla iz turščine.
2: Meni se je pri tej knjigi zdel super, da to ni odraslo oseba, ampak otrok. In že tako je da neko drugo perspektivo. Ja, on reče, da se ne bi rodil, če njegov oče ne bi bil to, kar je. In potem tudi, če samo zgodbo malo več zajema v tem očetu. In tudi posledično, zakaj ta otrok počne, kar počne.
1: Deček Gaza je sočasno žrtev in storilec, droben, a nad vse zgovoren člen v dolgi verigi sodobne trgovine z ljudmi.
2: On je, ta družina dejansko, pač oče in sin, sta del te verige, ki pomaga beguncem iz Bližnjega vzhoda, najbolj konkretno iz Afganistana v tej knjigi, nekak iti v Evropo, oziroma pač na neko najverjetneje Evropo ali še dlje, ne, pač zapustiti dejansko Bližnji vzhod. In one dva dejansko jih, če se izrazim, dobesedno hranita, ne? Oziroma nekaj časa so te begunci pri njima dejansko v teh prostorih, se misli, da preoblikujeta garažo, dokler se ne pojavi ugodna situacija, da jih lahko potem preko morja pripeljajo potem naprej.
1: Oče sinu naloži skrb za skupine beguncev, ki jih skrivata in kateri mora prinašati vodo in hrano, ter tudi čistiti njihove izločke. V takšnih pogojih se fantu oblikuje zelo specifičen pogled na ljudi, družbo in svet, razlaga pisateljevo idejo prevajalka Špela Grošelj.
2: Se pravi, zamislil se tega dečka, ki ne bi imel neke običajne reakcije na skupino beguncev, kot jih ima nek običajen prebivalec. Se pravi, deček je pri teh letih želel se, da se lahko igra, pa da hodi v šolo in to je bilo v bistvu to. In zdaj, ko so pa prišli te begunci, a ne, v njegov dejansko dom, a ne, ne samo v vas, ampak fizično v dom, je bil pa on prisiljen zaradi njih, a ne, so oni krivi, da se more on zdaj ukvarjati z nečim drugim. V bistvu on do takrat se mi zdi, še sploh ni zapustil te svoje vasi, in oni so tudi nekak njegov prvi stik z drugimi državami, drugimi kulturami. Hmalo pa tudi ugotovi, da ima on, čeprav je otrok, zelo veliko moč lahko nad njimi. In potem začne dobesedno delati poskuse neke vrste poskuse.
1: Štirinajstletni Gaza si neke vrste eksperiment skupino beguncev iz Afganistana zamisli kmalo potem, ko mu oče po končanju osnovni šoli onemogoči nadaljevanje šolanja, čeprav se je na zaključnem izpitu uvrstil med najboljše v državi. Nenadno preobilje prostega časa usmeri v nov hobi, manipuliranje z begunci, ki pri njima zaprti čakajo na nadaljevanje poti, oziroma, kot si sam to razlaga, v znanstveno raziskovanje dinamike odnosov v skupini v izrednih razmerah. Skrbno si namreč dela tudi zapiske in komentarje dogajanja v omejenem zaprtem prostoru, opremljenjem po njegovi zamisli s kamerami.
2: Raziskuje razmerje med posameznikom in družbo, kakšno moč ima lahko posameznik, zdaj recimo v eni od teh skupin je samo en posameznik, ki govori malo angleško, turško, ja. On je dejansko edini, ki je sposoben komunicirati s tem otrokom in na nek način edini, ki lahko dostopa do informacij, ki mu jih pač daje ta otrok, lahko so resnične, lahko ne. In je vsa skupina dejansko odvisna od njega. Se pravi, on je dejansko v isti situaciji, a ne je begunec, za sabo v bistvu pustil vse. Ampak tukaj pa dobi moč tega, da ima moč do pač dostopa do informacij in neke komunikacije.
1: Nenavadna ad hoc diktatura, ki se vzpostavi med zaprtimi Afganistanci kot posledica Gazajeve manipulativne raziskave, je ena od številnih strategij romana še, s pomočjo katerih skuša roman razpreti nepredvidljive težnje v človeku, ki vedno znova na različne načine onemogočajo enakopravnost v skupini ali družbi širše, oziroma spodbudijo sebične ali pa samoohranitvene težnje.
2: Tukaj se mi zdi, da takoj pokaže, da ja, oni so mogoče na nek način enaki v skupini med samimi begunci, ampak takoj, ko so v stiku z nekom drugim, ki pač tam ni begunec, pa niso več enaki, ne, so v bistvu manj vredni na nek način.
1: Tudi Gaza in njegov oče sta ujeta v pravila igre, ki ne dopuščajo odstopanj. Držati se morata pravil ter poskrbeti, da blago, kot so begunci obravnavani, dostavita nepoškodovano.
2: Veliko vidimo na teh odnosov v knjigi, ne samo med konkretno begunci pa lokalnim prebivalcem, ampak tudi med vsemi temi, ki so v te verigi, ne nekako, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.
1: Na to se v romanu zgodi preobrat. Med prevozom te skupine do naslednjega člena v verigi pride do prometne nesreče. Tovornjak zgrmi v prepad in Gaza konča pod kupom trupel, izpod katerih se ne more izkopati. Ta grobnica iz trupel pa ima svoje korenine v resnični zgodbi, v dogodku, ki je pisatelja in scenarista Hakana Gündaja pravzaprav napeljal na to, da se je lotil zgodbe, kot je še, razlaga prevajalka Špela Grošelj.
2: Ideja za to knjigo, kakor sem ga jaz poslušala, je pa ta, da je leta 2011 ali 2010-2011 približno, je bila v Turčiji objavljena novica, da so v Egejskem morju najdli trupla 53 ljudi, se mi zdi. In nič podrobnosti, zakaj so ta trupla tam, kdo so ti ljudje in tako naprej. Se pravi še pred to vsem znano begunsko krizo iz leta 2013. Tako da v bistvu ta knjiga, čeprav je danes še zelo aktualna, je dejansko bila napisana pred to veliko krizo, ko jo vsi poznamo.
1: Konec koncev se begunska kriza ni začela ob močnem povečanju števila beguncev, ki so takrat zaradi vojne v Siriji skušali preko Turčije bežati v bolj obljubljene kraje. V času nastajanja romana še je bila, kar se nazorno kaže tudi v romanu, velika večina migrantov iz Afganistana. Prav tako se kriza ni končala, ko je tema izginila z naslovnic evropskih časopisov. Tako se roman nedvomno bere zelo aktualno tudi danes. A v njem je tudi jasna sled tiste novice, ki je sprožila idejo za ta roman.
2: Sicer tukaj zdaj trupla niso bila v morju v tem primeru, saj tisti kup. To je bil v bistvu tudi del, ki je bilo meni osebno najtežje prevajati, ker tukaj ta v bistvu še otrok, spremljamo ga v bistvu tudi potem, kako počasi odrašča in se malo spreminja. Kako je on v bistvu žil med temi trupli, žil se kopan in kaj vse je počneno. To je bilo meni v bistvu tudi, verjamem, da je to bilo tudi bralcem zelo mučno brat, je bilo pa meni tudi zelo mučno prevajati. Sloh se mi zdi, ko prevajaš, si še toliko bolj med besedami, pa tako bolj razumeš se mi zdi, ko prebereš, lahko greš daj tako malo hiter čez. Če ti kaj ne ustreza, jaz nisem imela te možnosti.
1: Ker si pred takšno količino mrtvih, tudi sicer skorumpirani predstavniki oblasti, ki jih srečamo v romanu, ne morejo zatiskati oči, se za Gazaja zgodba ne konča s to usodno nesrečo. Pravzaprav dobi novo priložnost v življenju. Oče, ki ga je zlorabljal, je mrtev. Kot edini preživeli tragedije, o kateri poročajo vsi mediji v državi, je deležen vse splošne pozornosti in tako dobi tudi priložnost za nadaljevanje šolanja, pri katerem se nemudoma spet nad vse izkaže. Skoraj se zdi, kot da bo temo svojega dotedanjega življenja lahko pustil za seboj.
2: Mislim, po moje ravno zaradi tega, ker je on otrok, si nekako bralec najbrž nekako upa, da mu bo pa le uspelo, ne? Zdaj imeti neko drugačno življenje, ker ga pač v otroštvu ni mogel imeti. Vidimo, da je pač zelo inteligentna oseba, ampak ja, manipulira z ljudmi, se pravi ve, kako lahko nekaj doseže. In načini, kako to dosega, so pa vse prej kot dobri. Tako da ja, jaz tudi, ko pač prevajaš in res se mi zdi res bolj opazi vse te podrobnosti, kaj on vse počne in kako je te plane. Se mi zdi, da sem res upala, jo, se je mogoče pa na neki točki res bo. In se mi zdi, da vse konec, čisti konec, mogoče da nekaj upanja, da mogoče pa bo drugačna prihodnost. To si potem se mi zdi lahko vsak bralec pač malo sam interpretira.
1: Roman še, že zaradi svoje zahtevne vsebine, terja kar dobre živce, a nam obenem vendarle, kot izpostavlja prevajalka Špela Grošelj, pokaže marsikaj, česar običajno ne moremo ali ne zmoremo videti.
2: Meni se zdi, da vseeno da neko drugačno perspektivo na samo situacijo, se pravi na migracije in na osebe udeležene v tem postopku in migrante in tiste, ki se ukvarjajo s tem. In pa mogoče si potem bolj hvaležen, da si rojen, kjer si in da nisi del tega. Tako da to je mogoče ena taka zadeva. Mislim, meni osebno je bila najbolj všeč prav zaradi izbire glavnega lika, ki ni odrasla oseba. In se mi zdi, da v tem se razlikuje od drugih knjig na to temo. Je pa sem se spomnila na nekega, kaj je avtor povedal, ne, kot sem že prej omenila, je ta knjiga bila napisana pred letom 2013, kjer je on, pač avtor je prebral to novico o teh truplih v Egejskem morju in potem si je zamišljal vse možne krutosti, ki bi jih lahko ena oseba naredila drugi in je rekel, da potem šele, ko je bral pa te novice po te veliki migrantski krizi, je gotovo, da je lahko še hujš, no, da ko bereš novice, vseeno še hujš, kakor v tej knjigi, čeprav se nam zdi še tako grozen. Mislim, meni se je konec vseeno zdel mečkon optimističen, tako da spodbujam, da se prebere do konca, čeprav je težko.
1: Danes se novice o tragedijah beguncev na poteho boljše oziroma vsaj znosno življenje in katere pogosto ne pripeljejo na ta želeni cilj, kar izgubljajo v povodnji drugih, prav tako mračnih novic. A vendarle te zgodbe ostajajo in bodo žal tudi v prihodnje. In zgodba, kot jo prinaša Roman še, nam lahko pove o vzgibih in silnicah, ki tvorijo in poganjajo v to verigo ujeta življenja, morda veliko več kot novice. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu še turškega pisatelja Hakana Gündaya, ki je izšel pri založbi Morfem. Gostja v oddaji je bila Špela Grošelj, ki je delo prevedla. Odlomek iz romana je bral Renato Horvat. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Jane Zahlin.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Državno-tožilski svet je ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. To so evropska delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matejo Štir ter okrožna državna tožilka Marjana Grašič. Omenjeno funkcijo zdaj kot prvi iz Slovenije opravlja Jaka Brezigar, ki mu mandat poteče 28. julija. Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev in ne socialistična oblast. Država je o pomankanju energentov, predvsem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Policija je po nasilnih izgredih pridržala najmanj 13 ljudi, poročajo izraelski mediji. V času shoda je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir obiskal mošejo Al-Aqsa in dejal, da so nad območjem vzpostavili suverenost. Priključitev vzhodnega Jeruzalema, kjer živi pretežno palestinsko prebivalstvo, Združeni narodi obravnavajo kot nezakonito. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Kot so opozorili pristojni, policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča na omenjen način. Ob tem prejemnikom sporočil svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.